0: a sada... A sada, samo glazba na drugom.
1: Glazbu vam bira Gorjana Ivoković.

0: Već sam dobila ovdje po nosu, optužuju me da kasnim, međutim, ABBA nije jedan od tih bendova koji se prekida dok ne završi pjesma. Dobro jutro!
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro, jesmo li dobro? Evo, jučer sam dobila pitanje u nekom trenu, pa gdje, odnosno zašto si tako puno jučer pričala? Rekao, zato što sam sama, cijeli tjedan sam sama, nema nam niti Marka, niti Hrvoja, tako da družimo se u ovoj kombinaciji skroz do petka. Ispred nas je utorak, 7.7. Moram reći da mi se jutros, evo, po prvi puta nakon dugo, dugo vremena dogodilo da mi nije baš najtoplije u majici bez rukava. Mislim, nije ni hladno, ali nije ni vruće kao što smo navikli zadnjih tjedana, pa evo čisto možda kao mala napomena za sve moje zimogrozne kolege, kad izlazite van, čisto da znate da potencijalno će biti malo ježenja. Evo, to je ono što vam mogu reći, da sam već nekako doživjela ovog jutra. A što se tiče ostalih stvari, jesmo li zadovoljni utakmicom Španjolska-Portugal, to je ono što mene zanima. Mislim da znamo za koga je jučer cijela Hrvatska navijala. Doduše, malo me strah sad išta govoriti u utakmici, jer sam jučer dobila poruku da sam uništila nekome utakmicu Meksiko-Engleska. Naime, netko je htio gledati utakmicu bez da zna detalje, a ja sam onda sve jučer tu ispričala rano ujutro, očekujući da ljude možda zanimaju detalje, ali evo, ima onih koji žele pratiti snimke bez da znaju što se točno dogodilo. Pa evo, javite da prođemo onda Španjolska-Portugal jučer taj okršaj ili ne, pa ćemo onda evo nekim konsenzusom, kao što uvijek ovdje radimo, doći do rješenja. Inače, ajmo se mi okrenuti i onome što nas čeka danas. Dakle, najvažnija stvar je pogoditi ko sam utorkom prije 8. Dakle, službeno otvaram prijave ovog trenutka. Tko god želi sudjelovati, 099-616-7002. Slobodno se javite, napišite ja. I onda negdje oko 7.40 ću pogađati vaše zanimanje. Mislim, nemojte se javiti ako znam čime se bavite, jer onda to baš i nema smisla, pogotovo kad nema Marka i Hrvoja, da onda njima to prepustim, već ja gađam vaše zanimanje. Dakle, postavljat ću pitanja na koje odgovarate sa da ili ne, i na meni onda da otkrijem čime se točno u životu bavite. Evo, to nam je nekakav okviran plan za jutros, a sad gdje će nas život odvest, to nikad se ovdje ne zna. Pa evo, ajmo onda mi krenuti lagano sa Watermelon Sugar, koja nam je prva ovako za otvaranje dana. Jelena Vlačić je ona koja nam je odabrala super glazbu. Pa uživajte. Dobro jutro.

0: Oliver i Ispod sunca zlatnoga. Doveli su nas do 6:10, evo skoro i 6:11 za koju sekundicu. Drago mi je, jako sam sretna kad krenemo ovako na našem WhatsAppu u 7 različitih smjerova. Javio se Nikola, kaže, gotov sam, crpim snagu iz tvog glasa. Ako iz mog glasa crpiš snagu, neće biti dobro. Onda nakon toga se javio Velimir, nakon što sam rekla da se ABBA ne prekida, pa kaže, sutra pustiš neki album ABBA pa dođeš u 7:30. A najvažnije je bilo što sam pitala jesmo li zadovoljni utakmicom između Španjolske i Portugala sinoć. Znam da je nešto što nas možda ne bi pretjerano zanimalo inače, osim onih velikih nogometnih fanova, ali s obzirom na utakmicu s četvrtka na petak, vjerujem da su jučer mnogi navijali za Španjolsku. Bilo me strah je li problem ako nekome sada otkrijem informacije koje ne želi znati dok ne gleda snimku. Međutim, tako je kako je, moramo sad o tome razgovarati. Marin se javio.
1: Jutro, Dora. Pravda je totalno zadovoljena. Golom iza 90. minute. Servirama je hladna.
0: Da, isto
1: hvala
0: tako.
1: Hvala Španjolcima i Olmo.
0: Hvala i tebi Marine što si se javio. Kaže Kristina, Španjolska i Portugal dosadno loši od Hrvatske jedni i drugi, ali eto, Portugal izgubio, jedino me čudi kako Ronaldo nije igrač utakmice. Isto tako dobili smo jedan komentar koji kaže, naravno da sam zadovoljan, Marko je to napisao, prvi put da sam u životu navijao za Španjolsku, dok Davor kaže prezadovoljni Španjolskom, a još zadovoljniji Belgijom. Da, Belgija je isto tako porazila domaćine, odnosno SAD, i tako ih izbacila sa svjetskog prvenstva. Tu je inače isto bilo jako puno kontroverzije oko i tog nastupa, zato što je jedan od igrača SAD-a, jučer smo o tome razgovarali, Balogan dobio priliku ipak igrati jučerašnju utakmicu, makar je dobio crveni karton u utakmici protiv Bosne i Hercegovine, no suspenzija mu je odgođena kako bi mogao igrati protiv Belgije. Navodno je sve to bilo nakon pritiska predsjednika Donalda Trumpa. Sad, tko će znati istinu, točno ne znam, ali evo, tako se šuškalo, od toga je nastao cijeli skandal, pa evo, jučer je na kraju Belgija i to riješila, 4-1 pobjedila SAD, izbacila ih iz turnira. Evo, to su vam novosti što se tiče svjetskog prvenstva. Što se tiče drugih stvari, znate za što je vrijeme, lagano mobitel u ruke, tipk ili snimanje glasovnih 099-616-7002 ili zovete na ovaj naš uživo telefon 01-616-7002 i lijepo kažete što biste voljeli slušati, pa onda nešto i možda ubacimo u nastavku. Nekih 20 minuta imate još za to, pa evo, požurite, razmislite što vam se sluša.

0: Your husband is coming.
1: Ray i Where is my husband, netko na koga definitivno treba obratiti pozornost i sada, ali i u budućnosti. Jedno, sigurna sam, bit će ogromno ime u glazbenom svijetu. Dobro jutro još jednom svima, evo nas tu od samog jutra, odnosno, mislim, još uvijek je, ne znam što pričam, prerano mi je, prosite. Uglavnom, ljudi se lagano javljaju ovdje na našem WhatsAppu sa svojim željama i prijedlozima. Moram reći da je nekoliko ljudi zaželjelo, među njima i Kristina, i ko je bio još, samo da nađem u svim tim porukama, tko je još bio, dakle, ovako, Ivana, Kristina i još netko se bio javio u čast Španjolske, zapravo Aventura i Obsesion. Aha, Mario, dakle, troje ljudi je tražilo Aventuru i Obsesion danas za prijedlog i želju, tako da evo, mislim da je to sigurno nešto što ćemo zasvirati u nastavku i što će se naći na našoj listi. Vi ako želite još uvijek možete naručiti, odnosno predložiti što bismo slušali. 099 616 7002. Imate još nekih desetak minuta za to. Ja vam svima želim dobro jutro, onima koji su se tek probudili, onima koji se lagano rastežu, pripremaju svoju kavicu. Slobodno se pridružite ovoj ekipi patnika, jer evo, zajedno smo do 9.30. U nastavku nešto što će nas sigurno malo razbuditi, a to je Blue Vinyl. Kad sam spomenula Ray i njihovu, odnosno i tome kako je ona ogromno ime za svjetsku scenu, moram priznati da mislim i vjerujem kako će Blue Vinyl biti ogromno ime za domaću scenu. Ovo su njihovi heroji. Dobro jutro, hvala što ste ovdje.

0: Ludopati.
1: Psihomoda Pop i ona Ludopati doveli su nas skoro do 6.30. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
1: A kad znamo koliko je sati, znamo i za što je vrijeme. Spremne su nam novosti.
3: 6.30.
4: Drugi program.
3: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20 sati i 30 minuta. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija. Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sad nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost. U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO saveza. Hrvatsku će predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Čelnici država članica raspravljat će o europskom preuzimanju tereta za vlastitu obranu, što traži američki predsjednik Trump, te o pomoći Ukrajini. Predsjednik Zelenski poručuje da sastanak mora donijeti više od praznih riječi i osigurati veću zaštitu Ukrajine. Ponovno je upozorio da je Kijev ostao bez projektila za američke sustave protuzračne obrane Patriot.
5: Nedostatno. Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
6: Partnerom, jaki cogo potrebujući.
3: Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku. Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, a novosti je uredila Andrila Andri.
4: Novosti.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa vozače molimo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Usporenije se vozi u zoni radova na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Molimo vozače za pojačan oprez i strpljenje. Čekanje su za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Fog is occasionally reducing visibility on the roads in the interior. Traffic is dense on the A4 motorway between the Popovec and Zagreb Istok junctions in Roadwork area. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Krvoje i Dora.
1: Malo drugačija situacija danas i zapravo cijelog ovog tjedna. Dobro jutro svima. Dora je s vama sama, ali zapravo i nisam sama, jer kad vidim koliko vas je ovdje da se javljate, odmah mi je nekako lakše, odmah znam da imam ovdje i sugovornike. Dobro jutro svima još jednom. Ja sam vaše društvo skroz do negdje 9:30 otprilike. Do sad najviše zapravo javljanje, najviše poruka ide u smjeru naravno ove utakmice između Portugala i Španjolske. Znam da se pomno pratila sinoć s obzirom na to da nije bila u nekom kasnom terminu, počela je u 21 sat, a nama je bila dosta onako u fokusu s obzirom na to da je upravo Portugal bila reprezentacija koja je nas izbacila sa svjetskog prvenstva. Ono što ako ništa drugo je pobjedom Španjolske prekinuti onaj niz o kojem smo pričali, a to je da koja god država izbaci Hrvatsku iz nokaut faze na svjetskom prvenstvu postane svjetski prvak. Tako da evo, to se ovoga puta neće dogoditi. Vidjet ćemo kako će to izgledati. Svjetsko prvenstvo nam traje još neki 12 dana. Pa evo, ne znam, ako imate neku prognozu ili mislite da znate tko bi to mogao biti, slobodno i to javite. Do tada i dalje skupljam vaše želje i prijedloge za pjesme, a uskoro ćemo saznati i kakvo vrijeme nas čeka u današnjem danu. Ja sad malo žurim zato što jedva čekam da moj kolega stisne play na sljedeću pjesmu, Beyoncé i Texas Hold'em za Dobro jutro.

0: Beyoncé i Texas Hold'em, stvar koju je izbacila prije dvije godine za vrijeme Superbola, inače postala je upravo s tom pjesmom i prva afroamerikanka koja je došla na prvo mjesto country ljestvice hitova u Americi. Međutim, ajmo mi na ono što nam je trenutno važno, a to je prognoza i vrijeme koje nas očekuje danas. Sa mnom je Katarina iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, Katarina.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Jesmo dobro danas.
1: Jesmo, malo pospano, ali to je svakodnevnica.
0: Da, naravno, to je klasika, to već normalno tako živimo i jednostavno prihvatili to kao sudbinu.
1: Da, yeah. Ili dođe jednostavno kad dođeš u neke godine više se ne možeš naspavati.
0: No. Da, tulumarenje nula bodova, sve znam.
1: Da, tako nekako.
0: Ok, kako nam je vrijeme potencijalno za one koji su spremni danas tulumariti i biti možda po gradovima, plažama i slično?
1: Pa zapravo, ako planirate danas na plaže, osobito duž naše obale sjevernog Jadrana, prevladavat će sunčano vrijeme i zasigurno će biti suho, zaista zanemariva vjerojatno za poneki pljusak na obali. Dapače, tu će temperatura zraka biti slična i jučerašnje, dakle između 30 pa sve do 34 stupnja, no vruće će biti i unutrašnjosti za razliku od jučerašnjeg dana i pritom će taj dojam vrućine pojačati južina koja će zapuhati, zapravo već je zapuhala u gori, dakle umjeren jugozapadni vjetar koji na Jadranu donosi osvježenje, ali u unutrašnjosti i ne toliko donosi topli zrak, tako da će danas biti nešto teže na otvorenom nego prethodnih dana, ali eto, barem je tijekom jutra bila relativno svježe. Vjerojatno, ako ste u središnjoj Hrvatskoj, primijetite da je ponegdje i oblačno, to su oblaci posljedica premještanja jedne tople fronte. Oni će se raskidati tijekom prije podnevnih sati, tako da će i unutrašnjosti, barem u ovim dijelovima, prevladavati sunčano vrijeme, no poslije podne treba računati na poneki pljusak pa i praćen grmljavinom. Oni će poneprije nastajati u gorju, ali vjerojatno će ih biti primjerice u središnjoj Hrvatskoj, no nije isključeno i drugdje unutrašnjosti, što uključuje naravno i unutrašnjost Dalmacije. Oni neće biti ovdje česti, rekla sam već i na drugim radijskim javljanjima, veća vjerojatnost da ćete izbjeći te pljuskove nego naletjeti na njih. Ako ste baš te sreće da ćete naletjeti, žao mi je, ne bi trebali dugo trajati, tako da se možete nakratko iskloniti. Još sam dužna reći da će i temperatura i unutrašnjosti dosezati danas i do 31 stupanj.
0: Dobro, ovo što sam se dakle ujutro ježila malo u kratkim rukavima nije trajno.
1: Nije trajno, neće temperatura ipak toliko izraženo rasti u središnjim istočnim predjelima zbog oblaka, tako da će se ovaj osjećaj svježine neko vrijeme i zadržati barem tijekom jutarnjih sati, no sutra vam neće trebati duge rukave ako planirate ujutro napustiti svoje domove, barem ako ste unutrašnjosti, bit će ipak noć nešto toplija jer će biti oblačnija i sutra će pljuskovi biti vjerojatnija pojava, tako da bit će ih teže izbjeći.
0: Jasno, možem, onda ćemo o tome malo detaljnije sutra. Katarina, puno hvala i ugodan dan.
1: Također i do slušanja.
0: Čujemo se, pozdrav. U nastavku jedan Stereo MC's Connected, onda slušamo nešto što biste vi voljeli čuti. Mislim, znam da i ovo sve što slušate vam je super paše, ali evo, vrijeme je da i vi odaberete i da onda upravo i to završi u eteru. Dobro jutro!

0: Serija MC Easy Connected u 6.47, vrijeme da čujemo što se ovog jutra tražilo, što bi se slušalo, što se naručivalo. Malo prije sam već spomenula zapravo u kojem smjeru se najviše išlo, tako da neće biti baš puno iznenađenja. Međutim, ajmo mi svejedno proći te poruke. Kad ste već tipkali, zaslužili ste da ih i pročitam. Ivica nam se javio i rekao može jedan Coolio, hvala, to je ta... poveznica i ljubav između Ivice i mene kad je u pitanju Coolio, pa razumijem zašto ga traži, pogotovo sad kad sam sama. Onda nam se javila Mirelica koja bi slušala Z++ i Sedmo nebo. Dobili smo jednu poruku od Darija koji kaže: Bog Dorica, kolega mi je opet u PMS-u, molim vas pomozite, i od svih pjesama koje tražu za kolegu koji je u PMS-u, dakle Dado Topić, Princeza. Onda nakon toga nam se javio Jozo, Žanet i Porkete Vas je njegov prijedlog i njegova želja. Meli se javila sa Joker Out i Bluza, inače onaj slovenski band koji smo slušali i na Eurosongu jedne godine. Dodala još samo oko cijele ove situacije na svjetskom prvenstvu: jednima nije pomogao čip, a drugima ni Trump. Sve je baš tako kako treba biti. Od onih koji su nam snimali glasovne poruke je tu bila Kristina, koju ćemo čuti sada.
1: Ej Dora, dobro jutro. Ja bih zaželjela želju Ivana Banfić, ako može Žena zna. Evo, mislim da će zagrmit njen glas, onako da nas razbudi. Ajde, čujemo se, čau.
0: Čujemo se, Kristinice, hvala ti što si se javila. Međutim, ono što sam već i ranije najavila, to je da nam se nekoliko ljudi javilo koji su danas poželjeli čuti jednu pjesmu, dakle jedno te ista pjesma, tri različite osobe. Prva je bila Ivana koja se vratila s godišnjeg i kaže: čini mi se prebrzo jer sam još jučer na plaži spijala kavu, pa može jednu da lakše prođe ovaj radni tjedan, Aventura Obsession. Nakon toga smo dobili poruku od, sad treba ih sve naći, čekajte, sad ću ih ja naći. Onda nakon toga smo dobili poruku od Marija, kaže: ajde jedan Obsession od Venture u čast Španjolcima. I ne mogu naći koja je bila treća osoba koja je tražila, dakle, istu pjesmu, što znači da kad mi troje ljudi traži pjesmu, ta pjesma definitivno mora u eter, a sigurna sam da ćemo se sjetiti i naše prošlosti i našeg nekakvog mladosti i djetinjstva. To je jedna od onih pjesama koje sam ja doma pjevala i plesala na nju dok sam imala Discman, još skrivala se kod bake u sobi i lagano pjevala Aventuru i Obsession, tako da znam da znate riječi, uživajte, čujemo se brzo opet.

0: Aventura i obsesion vratilo nas je nekih, pa ja mislim, 20 godina i više u prošlost. Javio se Gregor, kaže, jesi me vratila 25 godina unazad. Ovo su curice plesale svaki dan u školi i pjevale, a ne znaju riječi, ali slatko ih je bilo gledat. One sve uživljene u plesu i pjesmi, a roditelji ih snimaju. Da, to sam ja imala onu situaciju sa Shakirom o kojoj sam već pričala. Priredba, zadnji dan 4. razreda. Mi cure imamo koreografiju na Shakiru i to na pjesmu... Joj, sjetit ću se. Uglavnom, plešemo na to. Ja sam imala nekakve kineske štapiće u svojoj frizuri, u punđi, koji su onda letjeli po cijelom razredu. Roditelji snimaju, ja nastavljam ko da mi je zadnji u životu. I shvatila sam, odnosno sad baš razmišljam kako smo svi imali te neke pjesme na koje smo plesali u osnovnoj školi. Pa koja je to pjesma bila vama? Javite i sjećate li se još uvijek koreografije?
1: HR Mreža oglasi.
2: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
1: HR Mreža. Oglasi.
6: Drugi.

0: Možda netko je na ovo plesao, netko malo stariji na svojoj školskoj priredbi. Cool and the Gang, Get Down On It, doveli su nas, pa već smo malo i prekrdašili sedmicu, ali ovakvu pjesmu također vrijedi poslušati do kraja. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Izgleda da sam vas pogodila s ovim pitanjem na koju se to pjesmu plesalo u školi ili na školskim priredbama, doma, u svojoj sobi i slično. Sve smo to radile. Mislim, neću sad naravno isključivati muškarce, ako ima i muškaraca koji su sudjelovali u raznim koreografijama, da pače, javite se. Osim toga, moram odmah najaviti da nam za neki 40 minuta ide ono što uvijek utorkom radimo, a to je pogoditi ko sam utorkom prije 8. Dakle, ako se nečime bavite, a vi se nečime bavite, slobodno se javite, prijavite na 099 616 7002. Tko se prijavi prvi pošalje poruku, ja zovemo ga tada, odnosno zovem ga tada, i zapravo ću pokušati kroz pitanja na koje ćete odgovarati sa da ili ne saznati, odnosno pogoditi čime se točno u životu bavite, odnosno koji je vaš posao. Pa evo, tko želi sudjelovati slobodno, ajmo se sad baciti na ove koreografije, jer vidim da ima jako puno poruka koje su stigli. Ivona kaže da su oni plesali na tek je 12 sati školska priredba, kaže ne sjećam se tko je pjevao, a znam da sam se ja od iza bacala po bikini. To su te scene. Mirela kaže da je ona nešto malo starija, tako da je kod nje plesna točka bila plavi orkestar i zelene su bile oči te. Kaže, naravno da smo imale marame oko vrata, bravo. Onda nakon toga smo dobili odnosno poruku od Borne, koji kaže da je on 10 godina aktivno plesao, tako da ima par detalja kojih se sjeća, ali daj mi te detalje onda, na koje pjesme se plesalo, koje su tad bile hit. Onda nakon toga smo evo dobili poruku od da vidimo tko nam je ovo, Ena. Kaže, mislim da sam ja pobjednica što se tiče školskih priredbi, izvedbi, prijateljica. Ja smo imali koreografiju na pjesmu Joj Ano, joj Anice, ne na kišu bez kabanice. Da, ne pokušavam sad zamisliti kakva je to koreografija točno. Ena, ako ti se da snimit samo za mene bar komadić, jer znam da se sigurno sjećaš cijele, snimi mi. Ali da, evo, ima tu svega. Malo prije ovdje zvonio i telefon 016 16 7002. Zaboravila sam zamoliti za ime, pa ne znam točno tko je zvao. Međutim, kaže da se plesalo na pjesmu Imnina Lu, dakle Ofra Haza je u pitanju. Ja na prvu ovako nisam znala o kome se točno radi i o kojoj pjesmi se točno radi, ali evo podsjetnik za sve.

Ja sam mislila da smo mi bili napredni sa našim španjolskim, a ono neki su plesali i pjevali na hebrejskom. Sjetim se uvijek sebe i onog svog pokušaja nastupa na jednom talent show kad sam mislila da znam pjevat, pa sam si po vuku pisala riječi pjesme iz Snara Newsel Toma Jonesa. To isto trebalo u životu doživjeti, sigurna sam. Ok, idemo mi nazad na glazbu, a onda se vraćamo ovome. Vidim da vas ima jako puno koji ste htjeli i želite još podijeliti svoje priče, tako da slobodno se javite sa svojim koreografijama iz osnovne škole. A za početak sata Florence and the Machine. Dobro jutro.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahta s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi, drugi.

0: Svi imamo te neke sramotne trenutke, barem sad su nam sramotni, tad ih nismo tako doživljavali iz svoje osnovne škole kad se plesalo na različite pjesme. Malo prije sam spomenula kako sam se bila prijavila na jedan talent show sa nekih 10 godina jer sam bila uvjerena da znam pjevat. Danas znamo da to baš nije istina i uglavnom ideja je bila da pjevam, htjela sam biti drugačija od svih naravno i pjevala sam Toma Jonesa iz Snara New Usual. I sad s obzirom na to da sam bila dijete koje nije znalo te riječi, onda sam palila tu pjesmu i gasila je svakih 5 sekundi i zapisivala točno onako kako se i čita. It's not unusual. Uglavnom sve to sjetilo i Ivonu na nešto pa nam je poslala i glasovnu poruku koja zvuči ovako.
1: Darling! Trili, frili, lonsom.
0: A sad za one koji ne znaju čemu se to točno radi, to je jedan viralni video jednog harmonikaša koji tako pjeva tu pjesmu.

ajmo se vratiti nazad na plesove. Mislim, naravno, tko ima ovaj, još uvijek ovakvu, još neku ovakvu priču, slobodno neka se javi. Što se tiče plesova, Marina kaže da smo u četvrtom plesale na Lambadu. Bože, sačuvaj kako smo mi tekst prepjevale. Evo ga, to je to, rekla sam vam. Snimile na kasetu, stopirale i pisale doslovno šoram dusifoj. Da, da, tako svi znamo tu pjesmu. I od nas tri para, kaže, dvije cure se posvađale oko koreografije usred nastupa. Ja sam je sad pitala i čekam odgovor, mi nije jasno kako se točno uspiješ posvađati usred nastupa. Što se to točno moglo dogoditi da se tada ovoga, netko je nekome ukrao spotlight vjerojatno ili nešto. Borna se javio kao netko ko je ipak profesionalno plesao i kaže, plesali bi na ono što je trener odabrao, uvijek se rado sjeća Michaela Jacksona Beat It ili Prodigy Minefields. Za skakanje na rukama je najbolja bila Rof i Mohamed Lamine Montbled. I onda je poslao jedan screenshot sebe kako skače na rukama. Evo, dobili smo od Nataše jednu poruku. Kaže, odmah me vratilo u osnovnu školu, bila sam peti razred kad smo imali školski ples. Svaki razred treba osmisliti svoju koreografiju, a učitelji su birali najbolji nastup koji je predstavljao školu na Turbo Limaču. Wow. Većinu koreografije osmislila sam ja i to na pjesmu Da ti nisam bila dovoljna i ti ja. Plesali su i dečki i cure, svi smo dali sve od sebe. Na kraju su učitelji odabrali nas kao pobjednike. Još se danas sjećam tog dana uzbuđenja pri nastupa i sreće kad su proglasili naš razred najboljim. Bila je to uspomena koju nikad nisam zaboravila. E, Nataša, sad nam samo trebaš javiti kako ti je bilo i na Turbo Limaču ako ste na kraju završili tamo. U svakom slučaju, jako puno pjesama, jako puno koreografija i naravno ono što je Kristina rekla, ja mislim ultimativni domaći hit na koji se plesao, a to je Claudia Benny, Biću, to jest Više nisam tvoja. Sad sam se ponovno vratila na taj nastup, malo ga pogledala na YouTube-u. Ako postoji netko od

glasača koji je Sklaudio meni 2003. bio na Eurosongu i ovo sluša, neka se javi i neka nam da malo detalja oko toga više, jer nenadmašna koreografija. Možeš se jednog dana plesat današnji klinci na ovo. Jakov Jozinović, jedna od njegovih pjesama s novog albuma, stvar se zove Na mjestu mom. 7:16. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.

0: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
1: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.
2: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
4: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.

Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Moja kolegica Jelena Vlačić, koja je danas birala glazbu, jako će biti sretna kad čuje ovu poruku koju je poslao Toni. Kaže, kogod da bira muziku, danas je već zaslužio plaću. Je, slažem se. Hvala svima i drago mi da uživate u glazbi danas. Dobro jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: A nama je kao i uvijek ovo doba, vrijeme za novosti.
2: 7:30.
3: Drugi program.
2: Tragedija kod Imotskog. Dijete se utopilo u bazenu ispred obiteljske kuće. Policija je dojavu dobila sinoć oko 20 sati i 30 minuta. Na mjesto događaja odmah je upućen tim hitne pomoći, no djetetu nije bilo spasa. Obavit će se očevid i utvrditi sve okolnosti događaja, objavila je Splitsko-dalmatinska policija. Sabor će ovoga tjedna uoči odlaska na ljetnu stanku raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Cilj je potaknuti upotrebu neiskorištene imovine. Na dnevnom redu su i izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Danas je pred zastupnicima, među ostalim, konačni prijedlog prekršajnog zakona. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Nekoliko je razloga iz kojih ulazimo u ove izmjene, prije svega uvođenje e-komunikacije i u prekršajni postupak. Na taj način ćemo zapravo digitalizirati i ubrzati sve postupke pred redovnim sudovima. Drugi razlog je uvođenje tonskog snimanja u prekršajne postupke. Isto tako, ovim izmjenama se predlaže i povećanje maksimuma kazne za izdavanje obveznog prekršajnog naloga sa 663,61 eura na 1000 eura. Isto tako, povećanje maksimuma novčane kazne sa 265,45 eura na 390 eura. I ono što je možda i ključno, to je da se ukida mogućnost plaćanja 2/3 novčane kazne izrečene u samoj presudi.
2: Iranska revolucionarna garda sinoć je ispalila najmanje 2 rakete na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. Žrtava nema, no brodovi su jako oštećeni, objavio je portal Axios pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika. Službenih informacija američkih snaga za sada nema. U odvojenom izgredu tanker se zapalio rano jutros kod Omanske obale, nakon što ga je pogodio projektil za koji još nije utvrđeno odakle je ispaljen. Događaj je potvrdila Britanska agencija za pomorsku sigurnost. Španjolska se plasirala u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva pobjedom 1-0 protiv Portugala. Strijelac je bio Merino u 91. minuti. Španjolska će u idućem krugu igrati protiv Belgije, koja je s prvenstva izbacila SAD pobjedom 4-1. Tu je utakmicu zasjenila afera zbog kontroverzne odluke FIFA da unatoč crvenom kartonu dopusti nastup američkom napadaču Balogunu, za što je lobirao Donald Trump. Na odluku se žalio Belgijski nogometni savez, no FIFA je žalbu odbacila uz obrazloženje da Belgija na nju nema pravo jer nije bila stranka u postupku. Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Andri Landri.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog psa na autocesti Rijeka-Zagreb na 14. kilometru pozivamo vozače na pojačan oprez. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te na prilazima turističkim središtima u priobalju, posebice Split i Dubrovniku. Povremeni zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Usporeno se vozi kroz zonu radova na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec u smjeru Zagreba, gdje je kolona duga oko 1 km. Pojačan je promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, osobito teretni na ulasku na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is an animal on the 14 kilometer of the A6 Zagreb-Rijeka motorway. There is increased traffic density on the Zagreb bypass road between the Zagreb Zapad and Lutsko junctions in direction Lipovac, and on the A4 motorway between the Zagreb Istok and Popovac junctions in direction Zagreb, where the queue is about 1 kilometer long. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, evo nas nazad, 7:36 je u ovom trenutku, hvala što ste moje društvo jutros, nekako smo se ulovili najviše za ove koreografije, totalno spontano, totalno slučajno, na što se plesalo kad smo bili u osnovnoj školi, ne znam zapravo ni koja pjesma je bila, aha, Aventura Obsession je bila ta koja nas je podsjetila na to, lijepo imate uspomene spremne za mene, recimo Daniela se javila da su imali koreografiju na pjesmu Borisa Novkovića Digni ruke. Dosta ovako drugačije od svega ostaloga što smo primili i o čemu smo razgovarali. Mirjana kaže da njezina kći Iva danas ima 33. rođendan, sretan rođendan kćeri, i kaže sjećam se da je ona i moji 9 nečakinja i nečaka na dvorištu plesalo na Klaudiju Beni, beskonačno su ponavljali više se nisam svoja. Kaže, to je bilo slavlje kao beskonačni dan, a moja prijateljica i ja smo plesale na Ljupku Dimitrovsku na Ta tvoja barka mala i neizostavni rekvizit je bio reket za badminton. Naravno da je se sjećam i danas i koreografije i prijateljice. Da, jednostavno to ti ostane u glavi, proganjate ta koreografija, više nikad ne zaboraviš. Ja sam se sjetila, naša je bila Shakira Objection ili ti tango. Na to se plesalo kod mene negdje 2003. godine. Za nekih par minuta nam ide pogoditi ko sam utorkom prije 8, prijavila nam se Dajana, tako da ćemo s njom, odnosno ću s njom igrati kviz, vi da pače kao i prošlog tjedna kad sam bila sama. Slobodno se javite i pomozite mi na WhatsAppu čime bi se točno mogla Dajana baviti nakon što čujete njezine dane odgovore na moja pitanja. Do tad idemo svirati, vidim da ste jako zadovoljni glazbom danas. Jedna od pjesama koja će nastaviti u tom notu je The Weeknd i njegova Blinding Lights. Dobro jutro, hvala što ste uz mene. Ovo je Doručak na drugom.

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi.

0: Malo romantike kod nas u 8.00, Cardigans i La Full doveli su nas do kraja još jednog sata. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, još jednom, evo nas u trećem, da, trećem satu našeg druženja, ja i matematika nikad baš nismo bile dobre prijateljice. Hvala što ste ovdje, ja sam obećala da ću pročitati razglednice koje su stigle, četiri nove razglednice sam dobila, pa ajmo vidjeti tko nam se javio i otkuda. Prva je iz Virovitice, jako je lijepa, jako lijep pogled na grad. Dragi moji, vjerna slušateljica, e sad ja ne znam li tu piše Nina ili nešto tako slično, pa isprike ako sam pogriješila, slobodno pošalji nam na WhatsApp kako je točno ime. Iz Viroviticice, koja se uz vas smije već duge godine. Puse čao. Puse čao Viroviticu i tebi i svima tamo. Sljedeća koja nam je stigla je sa Suska. Već smo dobili jedan Susak i jučer i evo ga sad opet. Pozdrav jutarnjoj ekipi sa otoka Suska. Ovdje je vrijeme stalo. Antonija i Daniel kaže, PS, vi ste jedini koji se radujete razglednici, pohvale za trud, puno uspjeha u daljnjem radu. I vidim da smo ovdje dobili jedan sa strane pozdrav i doktoru Handlu. Inače Hrvoje, odnosno doktor Handlu često ovako sluša ujutro, pa možda je sad čuo i pozdrav, čuo taj pozdrav, ako mi se javi onda ćemo proslijediti dalje pozdrav. Onda imamo Supetar, Supetar kaže, puno slanih pozdrava sa sunčanog otoka, braća šalju Filip, Mirjam i Josip. Hvala ekipa. I za kraj smo dobili jednu razglednicu iz Opatije. Dakle, molim osobu koja je poslala razglednicu iz Opatije, koja ima izrezbarenog dupina sa strane, dakle rupu gdje je kao iz, ono, u obliku dupina, da mi se javi na WhatsApp, zato što ovo što ja ne mogu pročitati apsolutno ništa i čak sad već imam lagano dojam da je netko namjerno samo ovako cik, cik, cik, cik, radio nekakve male crtice i htio me zeznut kao da tu nešto piše, a zapravo ne piše ništa. Ako sam pogrešila, ako stvarno piše nešto, isprike, ali ja ovo nema šanse da pročitam. Pa evo, kogoda je ovo poslao, molim neka se javi. 8.03 je lagano, idemo mi na glazbu. Neki su već me optužili da kad nema nikoga, da kad ostanem sama, da će biti puno talijanske glazbe. E pa evo vam onda talijanske glazbe.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahtel s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

Kakva pjesma, kakav duet, kakvi glasovi i kakav tekst. Evo, ovo je jedno od tih remek djela koje smo sretni da u Hrvatskoj već dugo, dugo vremena možemo slušati. Massimo i Nina Badrić, Stranac u noći, doveli su nas do 8:20 u ovom trenutku. Dobro jutro. Već smo lagano, odnosno ne lagano, nego baš fino zagazili u ljeto i znamo kad sve više boravimo u prirodi da tu ima i nekih malo opasnosti koje vrebaju, a to su zmije, krpelji, pauci, ose i svakakve ostale životinje koji se mnogi od nas i boje, a neki, mislim, s razlogom, ajmo reći. Evo, gledam baš podatke hitne medicinske službe za prošlu godinu. Tada je bilo zabilježeno 14 ugriza otrovnih zmija, 1 ugriz otrovnog pauka, te 10 ugriza neotrovnih zmija i guštera. Mislim, kad čovjek čuje ove podatke, možda mu malo bude lakše, pogotovo ako ima taj neki strah od paukova i zmija, jer to nisu baš neki veliki podaci, odnosno nešto što bi trebalo zabrinjavati, nešto što se očito događa često. Što se tiče ovih ostalih insekata, imali smo intervencije kod liječnika 2667 puta. Naravno, među njima su i krpelji koji su zapravo u cijeloj toj ekipi najopasniji. Što se njih tiče, uvijek je nekako preporuka, možda i dobro je ovako dati same preporuke. Dakle, ako se nađe krpelja na tijelu, treba ga se zapravo pincetom ukloniti što prije kako bi se spriječila mogućnost zaraze bolestima poput lajmske bolesti ili meningoencefalitisa. Isto tako, često čujemo onaj savjet da zapravo treba krpelja premazati maslinovim uljem ili slično, međutim, to ne treba raditi. Stručnjaci kažu da ne, dakle treba krpelja samo primiti pincetom i zapravo izvaditi van i upotrijebiti neki antiseptik nakon toga. Evo, nadam se da će nekome ovo pomoći. Isto tako, nešto što ja do zapravo nedavno nisam znala, a to je da se sve osobe mogu cijepiti protiv krpeljnog meningoencefalitisa. Naravno, to najviše vrijedi za one koji idu najviše po nekakvim vanjskim lokacijama, recimo šumari, vojnici, planinari i slično, turisti koji idu u takve krajeve, pa evo, svi koji nisu znali da se mogu cijepiti, mogu, treba primiti 3 doze ukupno za zaštitu. To je nešto što treba napraviti prije samog ljeta, pa možda smo ove godine zakasnili, ali možemo si pomoći na druge načine, a to je dakle i zaštitna odjeća. Nakon što smo bili negdje vani, treba pregledati svoje tijelo, dobro je znati da se krpelj najčešće pričvrste na pazuhe, prepone, područje oko pupka i pregibe iza koljena. Evo, to je moj mali doprinos cijeloj ovoj situaciji, odnosno svemu tome. Kažem i upravo dok ovo pričam, Mato na WhatsAppu na 099-61-67-002, kolega i ja skupljamo krpelje kao pokemone. E pa, nadam se da ćete prestati s time. Ili da ako ništa drugo, da ste se barem cijepili i napravili sve što je u vašoj moći da se zaštitite. Evo, to su neki podaci koje treba znati od prošle godine. Nadam se da ćemo iduće godine kad izaću imati još i manje brojke, pogotovo kad su recimo otrovne zmije u pitanju.

0: Upravo sam dobila sliku poskoka na kućnom pragu. Možda ovo bolje da nisam javno rekla, jer mi se čini da sam upravo otključala novi strah kod mnogih od nas. Ali dobro, nije to tako često, kao što smo i čuli. Pa evo, ajmo se tješiti na taj način. Dobro jutro.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: 8:30, dobro, to ćete i sad čuti, vrijeme nam je za novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Uoči dvodnevnog sastanka na vrhu NATO-a u Ankari, glavni tajnik Mark Rutte poručio je da su evropske članice i Kanada na putu povećanja obrambenih izdvajanja. Na samitu će se razmotriti napredak 32 saveznica u ostvarenju cilja da do 2035. za obranu izdvajaju 5% BDP-a. Rutte je poručio da saveznici moraju nastaviti vojno pomagati Ukrajini, jer je, kako kaže, njezina sigurnost usko povezana sa sigurnošću saveza.
4: Dok Ukrajina nastavlja braniti svoj suverenitet, saveznici i NATO-vi partneri moraju nastaviti osiguravati da Ukrajina dobije ono što joj je potrebno. I želim biti jasan, svi saveznici moraju dati svoj doprinos kako bi naša potpora Ukrajini i dalje bila tu. Ukrajinska sigurnost usko je povezana s našom.
2: Najmanje 8 osoba poginulo je u snažnim grmljavinskim olujama koje su pogodile središnju Kinu. Jaki vjetrovi prouzročili su veliku štetu u pokrajini Hubei, a meteorolozi upozoravaju da se opasnost nastavlja. U dijelovima zemlje u kojima živi oko 200 milijuna ljudi očekuje se nove obilne kiše, moguća klizišta i tornada. Istodobno Kina se priprema i za dolazak super tajfuna Bavi, koji se iz smjera Tihog oceana približava Tajvanu. Na križanju ulice grada Vukovara i Savske na snazi je privremena regulacija prometa zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice. Promet je ograničen, sva lijeva skretanja su zabranjena, a vozači koji iz smjera juga voze prema sjeveru preusmjeravaju se obilaznim pravcem. Zamjenik pročelnika gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
5: Radi sa punom parom, mislim, raskrižje protečno. Znači, automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskrižja je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard. Nije samo dva znaka stop, pa snađeš se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i prirodnim semaforima i prirodnim vođenjem prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako kako je oko raskriša.
2: U Zagrebu večeras počinje festival europskog filma. Do 25. ovoga mjeseca publiku očekuje 14 premijernih i recentnih europskih filmskih ostvarenja. Festival otvara francuska komedija Najbogatija žena na svijetu s Isabelle Huppert u glavnoj ulozi. Projekcije će se održavati na ljetnoj pozornici Tuškanac i u Muzeju suvremene umjetnosti, a ulazak na sve programe je besplatan.
3: Novosti.
2: Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk. I još vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
8: Da. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A6 Rijeka Zagreb na 14. kilometru. Prema dojavi riječ je o psu. Pozivamo vozače na pojačan oprez. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is an animal on the 14th kilometer of the Rijeka Zagreb A6 motorway. There is increased traffic density on the A1 motorway between the Lučko and Karlovac junctions in direction Dubrovnik. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Evo, malo prije zove me brat dok sam bila u eteru, ne mogu se javiti jer naravno u eteru sam, onda nakon toga zovem ja njega pa se ona javlja, evo sad opet kad sam u eteru me zove, dakle kao da ne zna čime se bavim. Ivane, radim. Uglavnom, malo prije sam pričala o opasnostima koje nam vrebaju u ljeti, par savjeta hitnjaka o tome kako se ponašati ako nas slučajno ugrize krpelj i slično, ako se pojavi poskok. Dobila sam i sliku poskoka ispred vrata, ispred jednog praga, kućnog praga, i onda sam nakon što sam to pročitala stigla je jedna odlična poruka, odnosno jedan odličan komentar Borne koji je napisao: nekima je bolje poskok nego uskok pred vratima, i moram se s time apsolutno složiti. U Hrvatskoj sigurna sam da je oboje dosta popularno, ali jasno mi je što bi ljudima bilo draže. 8:37 je u ovom trenutku, hvala vam što ste ovdje, svašta smo već danas prošli i od pogoditi ko sam utorkom prije 8 nismo zajedno uspjeli pogoditi čime se Dajana točno bavi. Razgovarali smo i o tome na koje smo pjesme u osnovnoj školi plesali. Aventura i Obsesion malo nas je vratila u prošlost i hvala svima koji ste slali svoje poruke. Jedna od onih koju nisam pročitala je Damir koji se javio i kaže: sjetio se sredinom 80-ih prijatelj i on su vježbavali koreografiju na pjesmu Don't You Forget About Me, Simple Minds su u pitanju. Kaže: bili smo face po disco klubovima, inače stvar je odlična pa bi me radovalo da je pustite. Evo, probat ćemo ubaciti pjesmu ako stignemo danas, ako ne onda već koji drugi dan. U svakom slučaju, lijepo je da smo se tako sjetili tih nekih pjesama na koje se plesalo i koje su nam nekako obilježile djetinjstvo i mladost. Naravno, ako imate priču, slobodno je još pošaljite. Imamo vremena za druženje, još nekih nešto manje od sat vremena, pa ćemo to iskoristiti na najbolji mogući način. A najbolji mogući način na to je sigurno i glazba koja nam svira ovdje u programu. Pogotovo kad čuješ jednu ovakvu stvar, isto jedan klasik, Roxanne i The Police, za one koji nisu gledali nikad film Moulin Rouge i obradu koja se u tom filmu nalazi, u tango verziji, slobodno bacite oko. Dobro jutro!

0: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahta s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Drugi.

Plavi orkestar i od rođena do rođendana, evo javi mi se Dario ovdje koji je ovako puni nekih zanimljivosti. Kaže, Mija Dimšić je prije par godina izjavila da je upravo ova pjesma najdrža XU pjesma. Pa evo sad to znamo, zahvaljujući Dariju. Dario, hvala ti. A ono što ćemo još znati je i, ajmo reći, nekakvu dugoročniju prognozu za ovo ljeto. Naime, imamo izračun Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze koji kaže da bi srpanj i kolovoz trebali biti topli od prosjeka. Negdje pola do 1 Celzijev stupanj, što znači da je velika vjerojatnost za to da će nam biti često ovih toplih noći tijekom kojih zapravo ova temperatura minimalna se neće spuštati ispod 20 stupnjeva, a onda će nam dani biti vrući sa najvišim dnevnim temperaturama iznad 30 Celzijevih stupnjeva. Isto tako je i kolovoz na velikoj mogućnosti, odnosno u velikoj mogućnosti da bude topliji od prosjeka, međutim tu ima nešto većih neizvjesnosti što se tiče količina oborine i dobili smo informaciju od njih da su mogući izraženi toplinski valovi tijekom prodora vrlo toplog zraka iz Sjeverne Afrike. Oni su uspjeli malo i prognozirati što se tiče rujna, odnosno početak jeseni. Pa prema njihovom tom modelu bi i rujan trebao biti nešto topli, dakle neće biti ovog naglog zahlađenja i promjene temperature i povratka u jesen, već će ipak to dakle biti nešto malo lakše, odnosno ta promjena će biti sporija. Isto tako treba znati da ovo što su oni zapravo i prognozirali, oni ne mogu točno znati kakve će biti prognoze za pojedini dan svakog dana, recimo srpnja i kolovoza, već rade određenu procjenu vjerojatnost odstupanja temperature i količine oborine od višegodišnjeg prosjeka. A prema tome, kao što kažu, dakle, imat ćemo iznad prosječno toplo ljeto, što znači da bi moglo biti ovih vrućih dana kao što smo ih imali recimo i u lipnju, toplinski valovi, temperature koje ni noću baš ne spuštaju se u nešto najugodnije. Tako da evo, svi koji niste još nazvali svog klima majstora, možda da to učinite što prije ili rezervirate svoj termin, jer izgleda da će nam to itekako trebati. Taylor Swift u nastavku i njezina Opalite, a onda nas čeka opet jedan klasik i to duet Elton John i Kiki D, njihova Don't Go Breaking My Heart. Dobri.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
2: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Drugi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Stop. Shop.
3: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
2: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
1: Ovo je drugi.

0: Daleko obale morska vila, pjesma koja je nekako spontano postala ona prava sportska navijačka kod nas. Davno, davno su je naši rukometaši popularizirali, sjećamo se tih slavlja nakon osvojenih medalja uz Marijana Bana i njegovu Daleko obalu. Evo nas, stigli smo do 9 sati. Dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, dobro jutro, evo nas u zadnjem satu našeg druženja, zadnjih zapravo pola sata, 20 minuta, jer evo znamo već, lagano je postalo već i normalno, odnosno svima poznato da kako traje svjetsko prvenstvo, tako i kod nas ide emisija koja se zove Američki san u 9.35, u kojoj naši divni kolege iz sportske redakcije prate sve i onda donose da vam niti jedan detalj ovog svjetskog prvenstva ne promakne, bez obzira što mi više na njemu nismo. Hvala svima koji ste se javljali ovo cijelo jutro sa raznim temama, raznim pričama i komentarima. Evo jedan koji nam je stigao prije par minuta od Spomenke, kaže, slušala ovaj plavi orkestar koji nam je svirao od rođendana do rođendana i samo je dodala da njezina majka Marija danas ima 85. rođendan i upravo mjesi zagorske štrukle. Jao, šta nisam tamo. Može li jedna javna čestitka za njezin rođendan i eventualno koja pjesma? Naravno da može, draga gospođo Marija, 85 je velika, velika brojka. Sretan vam rođendan i evo da su mi momci tu, pjevala bi s njima onu našu, ma znate šta, otpjevat ću sama. Sretan rođendan vam, sretan rođendan vam, sretan rođendan gospođo Marija, sretan rođendan vam. Nadam se da je čula i da će štrukle biti najfinije ikad. Molim vas, javite mi jer mi već lagano slina cure. Mi se bacamo ponovno na glazbu, čeka nas još jako puno toga dok se i družimo. Za početak sata malo rock'n'rolla i to u pravoj ženskoj izvedbi. Joan Jett i njezini Black Hearts su u pitanju i stvar koja se zove You Don't Know Me. Dobro jutro.

Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: Evo, javio nam se i Saša, kaže sve pet, ali dajte, bar jednom pustite pravi self-control, a ne ovu antičku kopiju opće kulture radi. A to ti je tako, Saša, kad nešto postane popularnije od originala, što evo, dogodilo se u već hrpu situacija, pa onda tako se i vrti. Ali evo, budemo jednom i pustili original. Zvoni mi 01616700002, pa ajmo čut ko je s nama. Dobro jutro.
1: E, pozdrav, Toni je.
0: O, Toni, dobro jutro, pozdrav Rijeci, kako si?
1: Pa evo, dobro je, još ne grije tako jako.
0: A da, nije još strašno. Dobro, da, a jesi baš u Rijeci ili si negdje na terenu?
1: Ne, na Krku.
0: Dobro, na Krku
1: klasika.
0: Isto tako.
1: Ima... Na Krku je okej, okay, evo 28 stupnjeva je, nećemo se žaliti.
0: Jel se stigneš ti okupat kad tako si tamo?
1: Neću komentirati.
0: Sve jasno, okej.
1: Okay. Neću komentirati. Da, tema je ono, nastupi.
0: A, dobro, imaš priču za to.
1: Imam, da. I sad ne znam da li je bio 7. ili 8. osma, mislim da je bio 7. Mm-hmm. I profesorici glazbenog, i ona je bila i voditelj školskog zbora, je pala ideja da napravimo musical na tada friško izašlu pjesmu od Black Eyed Peas, Shut Up.
0: Joj, kakav mega da. Hit. Da, okej, okay, dobro.
1: Da, je to bilo, da. I sad, pošto je školski zbor uglavnom bio 99% od cura, mm-hmm. trebalo je naći nekog ko će odraditi dionice. Jo. I sad, pošto sam ja skoro uvijek nastupao i na školskim priredbama, dan škole, božićne, ovo ono, ona je rekla, Toni, ti nauči pjesmu, sva tri rep dijela, a tri cure ćemo ti dati za svaki kao rep dio. I tako je to bilo, mjesec dana smo uvježbavali, dobili smo čak i oslobađanje od ispita i ispitivanja u tih mjesec dana do dana škole, tako da nam je bilo super. I to smo izveli na danu škole dva puta ujutro kao za učenike, popodne kao za roditelje, i svi su ono ostali očarani, ono, nisu mogli vjerovati da smo u mjesec dana sklepali tako jedan mini musical na takvu pjesmu i da sam uspio uhvatiti cijeli tekst, znači sva tri rep dijela, nije malo teksta bilo.
0: A nije, daj nešta, molim te mi reci, jel se sjećaš još uvijek teksta?
1: Još uvijek kad krene pjesma znam tekst na pamet,
0: okay,
1: da,
0: dobro,
1: znači
0: ti znaš,
1: ono u glavi.
0: Jel ti znaš šta sam...

0: Ruke, želite li jedan brzinski, ali barem onaj početak. Ja ću pjevat Fergie. Ti pjevaj, ti barem onaj prvi dio ide ono kao...
1: Ja smo se uvali, ja.
0: Da, girl and me, kako ide, čekaj, we wine and dine, did them things a couple do and in love, you know, walks
1: you
0: on the
1: know,
0: beach and stuff.
1: You know, walks on the beach and stuff, things that love and say I do. I love you, do. I love you too. I miss you a lot. I miss you even more. That's why I flew when we was on tour. But then something got out of hand. You saw in Yellow Bekama with friends, even though I had legitimate reason. Bullshit. I tako dalje, i tako dalje.
0: Vidiš, sad si trebao do kraja da mogu ja nastaviti sa svojim dijelom.
1: Majo. Nemoj. Ne znam ga na pamet da ga ide sad sam, ali uz pjesmu bi ga uspio uklati.
0: Ok, znači, Toni.
1: Da.
0: Čekaj sad samo malo da mi kolega ovdje upali, ja ću sad pustiti pjesmu, ovo se mora dogoditi. Žao mi je, zvao si i sad si se usosio samo tako, dakle, ljudi očekuju. Evo, ja pijam što. Samo da nam, da zamolim kolegu da malo spusti instrumental, može? Ok, spremni? Ja sam prva.

0: Ua, crazy.
1: You try to be my lady. I think I'm going crazy. Ubi.
0: Girl, me, you and just fine, you know, we wine and dine. This them things that couples do when in love, you know, walks on a beach and stuff, you know, things that lovers say and do. I love you, boo. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you while we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I'm with friends, even though I had legitimate reasons. You know I had to make him dividends. How can you choose to privatize, girl? That's why you don't believe my lies. And quick to say,
1: just shut up, shut up, shut up, just shut up, shut up. Evo ga, znači je li ovo bio problem? Wow, wow, Toni, hvala ti. Evo, uljepšao si mi. Uljepšao si mi dan. Evo kaže neko,
0: znači,
1: da, većinom jesmo, osim evo Marinu koji kaže znači užas. Marine, baš si bezobrazan.
0: Hvala Marina, i takve komentare isto cijenimo.
1: Evo kaže Dora, kad pjevaš padne slušanost radija za 20%. Eto.
0: A gle, da se pati više jer smo bili skupa.
1: Je, to je to. Hvala ti puno što si ispričao ovu priču i hvala ti što si pristao odraditi ovaj duet.
0: Ma ništa. E da, fun fact. Tad je u OK-u bilo ono da izlaze tekstovi na jednoj stranici. I taman ko za vraga, taj tekst od Shut Up je bio u OK-u i ono, izrezala mi je jedna koja je pjevala sa mnom. Aha. Da naučim tekst na pamet, ono, baš kako treba. Jer sad nisu postojali brzi internet i da možeš iskopati tekst, ono, da, na da. Internetu i isprintati ga.
1: Ali ipak ti je bilo lakše nego meni koja sam morala slušati svoju pjesmu i pauzirati svakih 5 sekundi i zapisivati, znaš, i to točno kako se čita.
0: To sam ono, ja počeo raditi, onda sam drugi dan dobio tekst iz OK, a onda me je bilo ono, ajme, koje olakšanje.
1: Je, Black Eyed Peas ima puno više teksta od Toma Jonesa, to sigurno.
0: Ima. Tako odlično. Da, to je bio taj fun fact.
1: Hvala ti puno, Toni. Ništa. Super si. Uvijek imaš neke cool priče. Čujemo
0: hvala
1: se.
0: Tebi.
1: Pozdrav Krku.
0: Ćao,
1: pozdrav
0: prima, čao.
1: Evo ljudi, htjeli ste, dobili ste, neki nisu htjeli, svejedno su dobili. Šta da vam kažem, to tako ide. Nadam se da vam nisam probudila anxiety, jer ako jesam, evo vam onda i stvar upravo za to. 9:15 je, dobro jutro.

Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee ili klasičnu ledenu kavu. Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Svadba si trebala baš u 9:24, vrijeme da se pozdravimo, znate već što to znači kad se ovako približimo 9:30. Hvala što ste bili sa mnom jutros, drago mi je da evo smo se malo i nasmijali i razgovarali i sjetili nekih prošlih dana i plesanja u osnovnim školama. Sutra ćemo isto u tom smjeru, bit će svega pomalo. Naravno, pripremite se kao i uvijek na super seriju srijedom i evo, to je sve što vam ja imam za reći za danas. Čujemo se sutra ponovno od 6. Hvala vam puno, uživajte u danu i pusa bok.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Pripadnici antiterorističke jedinice Lučko stigli su u Pariz, gdje će 14. ovoga mjeseca predstavljati Hrvatsku na mimohodu povodom dana pada Bastilje. Policija sudjeluje nakon što je predsjednik Zoran Milanović zabranio odlazak Hrvatske vojske. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da će vlada razgovarati o mogućim posljedicama za načelnika glavnog stožera Tihomira Kundida.
2: Policijski službenici, odnosno pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću sa pripravama, kao i pripadnici vojski svih zemalja koje sudjeluju na mimohodu i koje će sudjelovati 14. srpnja. Mislim da je vojska trebala biti tamo. Mislim da su hrvatski vojnici sami sigurno to željeli, jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina ratna postrojba koja je i danas aktivna u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova. O svim ovim pitanjima ćemo razgovarati.
0: Više od 1000 osoba uhićeno je u međunarodnoj policijskoj akciji Globalni lanac, provedenoj u 59 zemalja na 5 kontinenata. Osumnjičeni su za trgovinu ljudima, seksualno iskorištavanje i prisilno prosjačenje. Otkriveno je više od 2000 mogućih žrtava, uglavnom maloljetnika. U akciji Europola, Frontexa i Interpola sudjelovalo je više od 40.000 policajaca, među njima i hrvatski, a u Hrvatskoj su uhićene 3 osobe. Na križanju ulice grada Vukovara i Savske na snazi je privremena regulacija prometa zbog obnove vodovoda i tramvajske skretnice. Promet je ograničen, sva lijeva skretanja su zabranjena, a vozači koji voze iz smjera juga prema sjeveru preusmjeravaju se obilaznim pravcem. Zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet Marko Velzek podsjeća građane na prometne znakove i žute trake.
3: Radi se punom parom, mislim, raskrižje protiču, znači automobil prolazi u svim smjerovima, da, naravno da su repovi, da, kad smo, opet kažem, 70-80% raskriža je zatvoreno, svejedno ono je prohodno, nije apsolutno zatvoreno. Nama svake godine te regulacije privremene prometa dižemo im standard, nije samo dva znaka stop, pa snađi se druže, nego jednostavno uistinu vodimo brigu o i privremenim semaforima i privremenom vođenju prometa, znači uistinu male građevine koje pomažu u ovakvim situacijama kad moramo intenzivne radove izvršiti na jako, jako veliko raskriže.
0: Bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I još vrijeme danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
4: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
5: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava bar kafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Također, povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Dubrovnika. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A6 na čvoru Orehovica u smjeru Zagreba vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat, a zbog osobnog vozila u kvaru na autocesti A7 na ulaznom kraku čvora Škurinja u smjeru Križišća vozi se također jednim prometnim trakom uz ograničenje 40 km na sat. Pojačan je promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, osobito teretni na ulasku na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A6 motorway at the Orehovica junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. Due to a broken down vehicle on the A7 motorway at the Škurinja junction in direction Križišće, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. There is increased traffic density on the A1 motorway between the Lučko and Karlovac junctions in direction Dubrovnik. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
9: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Cijene slušateljice, poštovani slušatelji, dobro jutro. Za tonsku izvedbu zadužen je Matej Trtolja, ja sam Lovorko Magdić, a čeka nas već Vedran Drabek jer odigrane su dvije utakmice osmine finala, sinoć i noćas. Portugal-Španjolska 0-1, Belgija bolja od Sjedinjenih Država 4-1. Vedrane, dobro jutro.
12: Dobro jutro, dobar dan svima, kako ko već slavi, srdačan pozdrav iz grada na Dravi. Upravo tako, Lovrko, dobili smo 6 četvrt finalista, preostala su još dva mjesta među 8 najboljih, evo, zadnje pobjede Španjolske i Belgije protiv Portugala, odnosno SAD-a, ali idemo redom, puno je posla pred nama. Prvo Dallas, da, i pobjeda Furije 1-0, Španjolska se ponovno nametnula od prve minute, preuzela konce igre, što je i njihov recept, njihov potpis, promašili su nekoliko zicera, prvi onaj Erzbalo već u 8. minuti, pa Baene i tako dalje, treba zasluge pripisati i ponovno sjajnom Diogu Košti na vratima Portugala, istog onog koji je i nas dobrano izludio. Portugalci su pak spalili pokviru pred kraj prvog poluvremena kada je prijetio Nuno Mendes, međutim s nulom se otišlo na odmor. U nastavku utakmice smo pratili Al Pari igru, mirisalo je čak na produžetke i kada su mnogi se već pripremili mentalno na iste, ukazao se Joker s klupe, veznjak engleskog prvaka Arsenala Mikel Mourinho, izborio prekršaje, pronašao još jednog svježeg momka koji je ušao isto koju minutu ranije, Ferrana Torresa. Torres i sjajnom asistencijom izbacio pred gol španjolsku šesticu, a ovaj pogodio u lijevi kut za 1-0 i tako je i ostalo. Jako se često događa da se baš u sudačkoj nadoknadi prelamaju utakmice. Naime, više od 30 golova na prvenstvu je do sada postignuto baš u dodacima, što možemo pripisati raznim faktorima, od umora do pada koncentracije i slično. Uostalom, to smo i mi okusili u 4. minuti sudačke nadoknade i onaj skok Ramoša koji, budi rečeno, nije ni zaigrao, nije dobio niti minute sinoć. E sad, vrlo smo lako upravo mi mogli biti na tom srazu sa Španjolcima da je bilo što sreće, što više koncentracije. Ne znam dijeliš li mišljenje, Lovorko, ali baš ostaje žal što smo ispali od ovakvog Portugala koji se nudio, namještao na tacnu, na pladen za izbacivanje, a mi smo pobjedili sami sebe s onim našim pogreškama i poklonima u obrani.
11: Pladnja nije bila na kraju, čini mi se.
12: Evo,
11: da.
12: Jednostavno, ostaje veliki, veliki žal koji će sigurno imati i Cristiano Ronaldo, po svemu sudeći. hvala i doviđenja. Reprezentacija za koju je odigrao 177 utakmica od 2003. još godine. Hrvatskoj za usporedbu i vremenski nekako okvir tada vodio Oto Barić. Ronaldo 233 nastupa, 146 golova, jedini igrač koji je zabio na 6 uzastopnih svjetskih prvenstava. Bilo je suza u Dallasu za kraj jedne ere, ako ne promijeni naravno mišljenje. Sve je moguće, ali evo, po svemu sudeći, kao što sam rekao, to je to za jednog od najboljih igrača svih vremena. Roberto Martinez, izborni Portugala, također hvala i doviđenja, potvrdio je to na konferenciji nakon utakmice i ispalo je da su mu presudili njegovi Španjolci. Španjolska koja je tako zasluženo potvrdila nastup među 8 najboljih, jedina reprezentacija koja, podsjetimo, još nije primila gol na prvenstvu. Zelenortski otoci 0-0, Saudijska Arabija 4-0, Urugvaj 1-0, 16. finala protiv Austrije 3-0 i sada u 8. finala Portugal pobjeda sa spomenutih 1-0. Bila je to, dakle, prva utakmica jučerašnjeg programa, a onda rano jutros ono čemu je prethodio, kako je to rekao i kolega Šapić sinoć, pravim riječima, cirkus Colorado. Skandal, afera, kontroverza, ne znam više kako bi to nazvao, sve su to pojmovi vezani u slučaj američkog napadača Florina Baloguna i Fifinog poništavanja njegovog crvenog kartona nakon intervencije samog vrha američke politike i predsjednika Trumpa. O tome se pisalo, o tome se još uvijek piše i ne znam dokače i koliko će to zapravo se dalje protegnuti, što je definitivno bacilo mrlju na cijelo prvenstvo, na FIFA, na sport, na fair play, na kraju krajeva. Reakcije su stizale i stižu, nogomet je sa samom igrom i pripremom tog dvoboja ne bio gurnut u drugi, nego negdje u treći plan. Odluka i presedan FIFA, pa žalba Belgijaca, što je krovna nogometna organizacija nekako onako hladno birokratski odbila. Potom je i Belgijski savez objavio da je službeno obavijestio nogometni savez SAD-a da će osporiti regularnost utakmice ako se Balogu nađe u službenom zapisniku. Kazali su, to nam ostavlja prostor za sve daljnje pravne akcije. Znamo da su i Englezi jedva dočekali i odmah stali u red, žaleći se i na njihov crveni karton protiv Meksika, i tako stvarno se moglo ili može u krug. Oglasila se i UEFA kao najjača, najutjecajnija organizacija unutar FIFA i nazvala sve ovo prelaskom crvene linije. Pravnici su već lijepo počeli trljati ruke, a kao ulje na vatru, naravno, Balogan je startao, što nije neočekivano. No sigurno da je cijela ova priča dodatno motivirala i Belgiju i crvene vragove, koji su pobijedili 4-1. Junak Charles de Ketelare, veznjak Atalante, su igrač našeg Marija Pašalića, u 9. minuti realizacijom u petercu na asistenciju Raskina. Amerikanci su se vratili preko Malika Tillmana iz slobodnog udarca s 20 metara u 31. Lopta je od živog zida promijenila smjer i završila u mreži, prevarila Courtois, no radost poravnanja trajala je manje od 2 minute. Ponovno da Ketelare, ovoga puta glavom na ubačaj s lijeva, na asistenciju s lijeva za prekid tada fešte na tribinama. Bilo je tu i pa onako i komičnih pogrešaka domaćina, konkretno vratara Friesa kod 3-1, kojem je de Ketelare u 57. oteo loptu i dao za Hansa Vanakena. On je s distance postigao gol u nebranjenu mrežu i onda u sudačkoj nadoknadi Romelu Lukaku morao i on dati svoj pečat za 4-1. Napadač koji je postigao svoj treći gol na mundijalu nakon stvarno loše obrane, odnosno reakcije obrane SAD-a, oteo loptu i lijevo iskosa zabio za slavlje Belgijaca. Ne samo zapravo Belgijaca, ne znam ponovno slažeš li se, Lovorko, nego i cijele nogometne javnosti. Pravda je na neki način zadovoljena.
11: Da, to je niz detalja koji su uvjetovali baš tu utakmicu. Hvala lijepa, bio je s nama Vedran Drabek. A u nastavku razgovor s profesorom doktorom Vanjom Svokmovinom upravo na tu temu svega što se događalo uoči utakmice Sjedinjenih Država i Belgije razgovarao Vladimir Horvat.
13: Vrlo brzo krenule su i reakcije, tako je UEFA odmah reagirala, Europska nogometna federacija. Jučerašnja odluka o uvođenju jednogodišnje uvjetne kazne umjesto automatske suspenzije na jednu utakmicu nakon crvenog kartona za igrača Balogana prešla je crvenu liniju, minimalna automatska kazna od jedne utakmice neigranja nakon crvenog kartona ne potpada pod diskrecijsko pravo i ne zahtjeva odluku kompetentnog tijela kako bi stupila na snagu. To je načelo ugrađeno u pravila koja ne može biti predmet iznimki, pogotovo usred turnira u kojem je nekoliko drugih igrača bilo u istoj situaciji i odslužilo je svoju kaznu. Kada sigurnost pravila više ne osiguravaju njihovi čuvari, integritet igre je ugrožen, a kredibilitet natjecanja je potkopan. Isto tako, ovakva odluka stvara presedan za natjecanje koje je u tijeku jer će slične situacije sada morati imati jednaki tretman. Naravno, odmah su se tu reagirali i Njemački nogometni savez, tako je naravno i izbornik Belgije Rudi Garcia kao i izbornik Engleske Tuchel i svi su uglavnom protiv te odluke. Mi ćemo o toj odluci razgovarati s doktorom pravnih znanosti Vanjom Smokvinom, inače izvrsni profesor s pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci te voditelj centra Jean Monnet katedre sportskog prava, politika u sportu, sportske diplomacije, a inače doktor Vanja Smokvina je i arbitražnog sportskog suda u Lozani, inače najviša pravna instanca u sportskoj arbitraži.
14: Lijepi pozdrav vašim slušateljicama i slušateljima.
13: Evo, vjerujem da ste čuli što je izjavila UEFA, što je rekao Trump, što je odlučila FIFA. Kako vi gledate na ovu odluku, odnosno je li s ovom odlukom dovedena u stvari regularnost natjecanja u pitanje?
14: Pa ono što za početak trebam istaknuti da apsolutno podržavam pismo UEFA kao jedna od naravno konfederacije FIFA i osobito važne konfederacije, ne samo zato što je reprezentacija koja je može biti oštećena zbog ovakve odluke Belgijski nogometni savez, odnosno Belgijska nogometna reprezentacija, već je stvar poštivanja integriteta sustava natjecanja i općenito vjere u sport. Tako da mislim, apsolutno je taj stav UEFA bio jedno pozitivan trak u cijeloj ovoj priči. I apsolutno se slažem sa svim ono što ste vi rekli prethodno, da je ovo jedno nezapamćeno i nevjerojatno zapravo situacija, nešto što ne bismo nikad očekivali. Ali ovo svjetsko prvenstvo i pripreme za ovo svjetsko prvenstvo su nas već šokirale sa mnogim situacijama, pa evo ova nije ništa posebnija, ali je vrlo opasna. Dodjeljivanje raznoraznih nagrada određenim osobama ne može štetiti samom natjecanju i samom sportu, može štetiti kredibilitetu i nekim drugim okolnostima dan danas, ali ovo je već zadiranje u nešto što se ne bi smjelo događati.
13: Je li FIFA, ajmo reći, imala pravo ovako nešto odlučiti? Ima li utemeljenja u pravilniku?
14: Ovako, znači po disciplinskom pravilniku, po statutu FIFA, po disciplinskom pravilniku, ovakva situacija je moguća, znači prigovor neke reprezentacije ili saveza za ovakvu situaciju je moguć kada je riječ o, u konkretnom slučaju ima nekoliko situacija, ono što bi bilo najbliže ovoj situaciji, kada je bilo riječ o očitoj sudačkoj pogrešci. Znači nešto što je toliko snažnog karaktera.
13: To je već i bilo. Već su se događale takve situacije da su poništeni crveni kartoni, odnosno u suspenziji od jedne utakmice.
14: Tako, znači može se tako nešto dogoditi, ali ovdje uz dužnu pažnju, znači nisam nogometni sudac, nisam osoba koja je educirana za analizu VAR, snimki i tako dalje, ali mislim da ne moramo biti tako veliki stručnjaci da vidimo da je ovdje nešto u rangu takozvano slobodno sudačko uvjerenje. Znači nešto što može biti crveni karton i većinom vrlo vjerojatno je bio crveni karton, nije riječ o očito sudačkoj pogrešci. To bi bio recimo slučaj da je crveni karton dobio ovaj igrač o kojem je riječ, Balagun, a zapravo je prekršaj napravio neki drugi igrač. U tom konkretnom slučaju ima smisla takav prigovor, gdje zapravo igrač koji stvarno nije pogriješio bude suspendiran i to je svrha bila tog pravila za prigovor na takvu disciplinsku sankciju. Ovdje dolazimo do jednog izokretanja prava, izokretanja propisa kako bi se nekome pogodovali.
13: Mogu li se sada reprezentacije koje su čiji su igrači odradili kaznu žaliti na to što su njihovi igrači odradili kaznu? To je već, možemo reći, ipak nešto što je ad acta, završena priča, ne može se promijeniti rezultat, ali postoji. Ili sad ova druga stvar što je rečeno, sada se mogu i sve druge reprezentacije, Engleska se može žaliti, sve reprezentacije čiji igrači neće imati pravo nastupa u sljedećoj utakmici, po ovom ispravu se mogu žaliti i zahtijevati blažu kaznu.
14: Pravo tako, znači sve reprezentacije moraju biti svi savezi u jednakoj poziciji. Znači, ako je to bilo omogućeno na jednom savezu, imaju pravo tako nešto činiti i ostali. I to je ta Pandorina kutija na koju je i upozorila UEFA da se to ne može događati na ovakav način.
15: Pogotovo je, u jednom natjecanju koje je u tijeku.
14: Pošto imam određene kontakte sa Belgijskim nogometnim savezom, mogu reći da je situacija bila sljedeća. Znači, situacija je bila takva da je Belgija službeno, naravno iz medija, saznala vijest koji su mi, i opreza radi Belgijski nogometni savez je poslao upit, formalni upit FIFA u pogledu donošenja te odluke. Na što je FIFA odgovorila da taj upit smatra žalbom. To je nevjerojatno izokretanje, opet ću reći, pravnih propisa, jer Belgijski nogometni savez nije izjavio žalbu. A zašto nije izjavio žalbu? Zato što po pravilima FIFA, da biste izjavili žalbu, prvo morate biti stranka u postupku u kojem je odlučivano. Konkretno, stranka u ovome postupku bio Američki nogometni savez i sam igrač. Belgijski nije bio. To je prvi razlog zašto ne može podnijeti i izjaviti žalbu Belgijski nogometni savez. A drugi slučaj, što izričito piše u disciplinskom pravilniku FIFA, da biste se žalili, morate dobiti odluku sa obrazloženjem. A ta odluka, iako je Belgijski nogometni savez zamolio odluku, nije dostavljena jer vjerojatno niti ne postoji kako neko obrazloženje. Sad dolazimo do jednoga začaranoga kruga, da Belgija zapravo je nemoćna i u konkretnom slučaju nema mogućnosti borbe i pravnim lijekom dobivanja neke zadovoljštine, nego bi mogla eventualno ići pred arbitražni sud za sport u Lozani KAS, koji onda kad dobije zahtjev za propitivanje odluke ima, mora odlučiti u roku 48 sati, a to znači da je to nemoguće naravno prije ove utakmice.
15: U najavi rekao sam, vi prijete i sportsku diplomaciju. No. Obično pod sportskom diplomacijom smatramo kako naši nogometaši su oni ambasadori Hrvatske, dobre Hrvatske, ovo je očito ona negativna sportska diplomacija.
14: Apsolutno. Nažalost, evo moram reći, jedan od pionira sportske diplomacije su u svijetu, su bile Sjedinjene Američke Države, koji su za predsjednika Eisenhowera započeli koristiti sport kao sredstvo napretka u odnosima među državama. Konkretno sa Kinom je to počelo, sa ping-pongom.
15: Stolim tenisom, da.
14: Tako je. A sada dolazimo do jednog nevjerojatnog obrata. Zapravo, nažalost, zbog ove situacije koja se dogodila, imam primjer nečega što se ne bi smjelo događati. Općenito u diplomaciji, a kamoli još u sportu na ovakav način. Nije bilo prostora za tako nešto.
15: Još jedna stvar koja će obilježiti ovo svjetsko prvenstvo, na mnoge su se bunili odluke Infantina i FIFA kako izgleda ovo svjetsko prvenstvo, od tretmana Irana koji nije imao jednake uvjete sa drugim reprezentacijama i neke druge reprezentacije isto tako, pa sa ovim hydration breakom, uvjetno rečeno. Stvarno, puno toga se događalo na svjetskom prvenstvu koje će, što nažalost neće u potpunosti zasjeniti nogomet, ali ipak baca jednu veliku sjenu.
14: Je, nažalost, evo, zaključno mogu reći, baca jednu ružnu sliku na sam natjecanje, na sam sport, što ne bi trebalo biti, da jednu lošu poruku mladima, jer znamo da sport bi trebao davati poruku pravednosti, fair playa, poštenja, odricanja i odricanjem dostizanja rezultata, a ovdje
15: s
14: zapravo...
15: S jasno naznačenim pravilima.
14: Tako je, naravno.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
16: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
17: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
4: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Pa onda i Krunoslav Jurčić.
18: Kad treba razgovarati o nogometu, ja se uvijek lagodno osjećam, nemam nekakvih problema. Svi zajedno smo bili pomalo skeptični na ovaj prošireni format, međutim, mislim da na kraju moramo biti zadovoljni. Bilo je svega.
11: Ono što je pozitivno, svakako je broj gledatelja, tako je bilo u Sjedinjenim Državama pred više od 30 ljeća, 1994. Sada već govorimo o više od 5 milijuna gledatelja na tribinama. Bilo je svakako zanimljivih utakmica i puno golova, ali s obzirom na broj reprezentacije uz iznimku Zelenortskih otoka i nekih drugih, je li ipak kvaliteta nogometa ponešto pala?
18: Ako se već ušao u taj rizik sa proširenjem formata, moralo se računati na to da će možda kvaliteta pojedinih utakmica biti na nižem nivou. Međutim, generalno moramo biti zadovoljni. Bilo je uzbudljivih utakmica, bilo je zanimljivih utakmica, bilo je dosta kvalitetnih nogometnih predstava, što je najbitnije. Naravno da se dogodilo i nekoliko utakmica koje su bile negledljive. Morate znati da se tu igra za bodove, da se tu igra za prolazak, da se taktizira. Uvijek kad se taktizira, možda je to na uštrb gledatelja koji bi htjeli uživati u velikom broju golova, velikom broju lijepih akcija. Međutim, treneri uglavnom žive od svojih rezultata, tako da prilagođavaju izvedbu isključivo rezultatu.
11: Hrvatska je prošla skupinu, ali nije među 16.
18: Pa ja ako mene pitate za moje mišljenje, ja sam zadovoljan. Mislim da je Hrvatska zadržala jedan kontinuitet dobrih rezultata. Naravno, ne možemo prolazak skupine uspoređivati sa drugim ili trećim mjestom. Međutim, Lavorko, bio si kod mene u Egiptu, ja sam srećom ili nesrećom obišao veliki dio svijeta i ja moram biti brutalno iskren i reći da mi smo jedna mala zemlja sa malim tržištem i mi smo potpuno nebitni i potpuno nepoželjni u tom jednom ogromnom svijetu nogometa koji se sad pretvorio u biznis. Ja nisam neki teoretičar zavjera i ne ulazim da zastupam tezu da je zemlja ravna ploča, ali znam u okvirima svjetskim koliko je Hrvatska mala. Naravno, ako želim banalizirati pa da vam plastično objasnim, ma nikome nije zanimljivo da prođe Hrvatska protiv Brazila, dobiju tržište od 3,5 miliona ljudi, a izgube tržište od 200 miliona ljudi kao što je Brazil. To je toliko jasno. FIFA sve više ide prema biznisu i mislim da smo tu negdje i dio priče, bez neke namjere da ulazimo negdje teorije zavjere, ali mislim da smo tu negdje dio priče da nismo baš poželjni ovim završnicama i da prestanemo biti kamenčići u cipeli velikih igrača. Ja sam iznio javno u nekakvim podcastima, u nekakvim svojim javnim istupima, sudačku organizaciju vodi čovjek koji je veliki egocentrik. Egocentrik kad počne voditi jedan sustav, onda on postaje velika prijetnja. On želi biti stalno u centru pažnje. Ja sam znao da će do kraja prvenstva, a bit će toga još, da će on sa svojim sucima, pričamo o Kolini, da će on sa svojim sucima doći u prvi plan i bit će još takvih utakmica gdje će suci direktno odlučivati o pobjedniku. Ovo što se dogodilo na našoj utakmici je sramotno, jer vi kad bi se takvi penali sudili nakon svakog kolera, onda Arsenal nikad ne bi bio prvak Engleske i milion, znači mogli bi suditi na svaku utakmicu po 5-6 takvih 11 teraca. Druga stvar, ta kosa, i to je pa baš samo vojska je lijepo rekao, počeli smo sada, moramo nešto pričati o nečem što se nije dogodilo, nečem što niko ne može vidjeti i sad nije, na osnovu toga pričamo i na osnovu toga donosimo nekakve odluke. E sad oni mogu pričati o tome nekakvom. Ja bi recimo bio toliko da sam ispred Hrvatskog nogometnog saveza i ja bi skupio nekakvu grupu naučnika pa da možda rasprave o tome da li je možda onaj graf pokazao vibraciju, nekakvu vibraciju uzrokovanu zamahom glave Matanovića. Ja bi se već išao, ako je to već Lekrdija došao do tog nivoa, onda da Lekrdija ide do kraja. I mislim da je ovo drugo poluvrijeme Portugala bio po meni, od Rusije, možda od one Argentine ili jednog dijela utakmice Argentine, najboljih 45 minuta reprezentacije u ovih zadnjih 8 godina, 9 godina. Mi smo imali jednu veliku sreću da smo imali velike nogometaše, nas u svijetu poznaju po Davoru Šukeru, Luki Modriću i kockastim dresovima. To je jedna realnost. Možemo mi bježati od te realnosti, svakodnevno pričati na dnevnicima da imamo bitne ljude u raznim segmentima života. Nemamo ih, nažalost, u stvari, ili ih ne poznaju ti vani. Ja živim, srećom ili nesrećom, živim već 10 i 12 godina van Hrvatske, obilazim razna područja, egzotična možemo reći pod navodnicima. Rekao sam vam, Luka Modić, Davor Šuker i kockasti dresovi. Ono što ja želim naglasiti, od svih ovih afričkih ili sjevernoafričkih zemalja, Maroko, Tunis, Alžir, Egipat je jedina zemlja gdje u prvih 11 igra 8 ili 9 igrača iz egipatske lige.
11: Postoji li razmišljanje da je egipatska igra u nekim trenucima djeluje kao nered, a zapravo se pretvori u kreativni red?
18: Oni su skloni tom taktičkoj nedisciplini. Jako ih je teško voditi, jako ih je teško dovesti u red, ali oni se, moramo to reći, jako dobro snalaze u tom organiziranom neredu.
11: Argentina, Egipat u osmini finala, s kakvim pogledom iz vašeg kuta?
18: Pa mislim da je Egipat došao do kraja svog puta, oni mislim da njihovi kapaciteti nisu takvi da bi oni mogli trajati još duže, iako vidite da je Argentina imala ozbiljnih problema u zadnjoj utakmici, svašta je moguće, međutim mislim da je Egipat već na izmaku snaga i da oni ne mogu to pratiti. Imamo Kolumbiju i Švicarsku. Kolumbija mi se isto svidila, isto brzi vingeri, brzi igrači, špica isto brza, iako ima 33-34 godine, jaki, potentni. Švicarci isto dobro organizirani, jedna reprezentacija koja igra ono što ste vi malo prije rekli, koja je pragmatična, igra, zna igrati na rezultat, ali opet bi tu isto Kolumbiji dao prednost.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Gol Španjolske protiv Portugala u radijskim prinosima.
19: Vamos, mira, va a ser buena Ferran.
20: Early ball to Ferran Torres.
21: En los primeros 6 minutos,
22: mañana nos pide Harald Fussbaum. ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Segol! ¡Gol!
20: Gol! La Spagna!
21: E gol della Spagna!
22: La Spagna va a fare
21: Merino, gol!
20: De Spagna, Spagna, Spagna Merino!
23: Spagna führt mit 1-0 gegen Portugal!
24: Avec ce but magnifique!
25: Gol de Spagna!
26: C'è Merino!
27: Michel Merino!
28: Gol de Spagna!
23: Michel Merino!
29: Gol de Michel Merino!
30: Michel
31: Merino!
23: Merino! Merino!
32: A goal to break the heart of Cristiano Ronaldo.
33: Michel Merino, Etnol Spagna!
34: Incredibile la Spagna!
35: 1-0 per Spagna!
36: 1-0 per Spagna!
37: 1-0!
38: Spain lead 1-0!
39: Simply sensational from Spain!
40: Señoras y señores, España está clasificando a los cuartos de final!
41: Se mete en cuarto de final!
42: To the last stage of the World Cup!
43: España 1, Portugal 0.
11: I peti gol na utakmici Sjedinjene Države, Belgija.
44: Lukaku noges, met een plaatsbal. Oh, hij schiet hem nog binnen nog.
45: Se viene Lukaku adentro del área, golazo.
46: Dentro del área, Lukaku, gol!
47: Gol de Belgica!
48: Attention, Lukaku!
49: Lukaku, c'est but!
50: C'est incroyable, Lukaku!
51: Lukaku on the loose ball, scores!
52: Romelu Lukaku!
53: Lukaku scoort opnieuw!
54: Incroyable! Incroyable,
55: Lukaku!
56: De Belgica!
57: Romelu Lukaku.
58: Lukaku.
59: Lukaku. Lukaku. Lukaku. Lukaku.
60: Romelu Lukaku.
61: Lukaku a Belgia.
62: Astro Romelu Lukaku.
63: Lo termina Lukaku.
64: Bélgica está en los cuartos de final del Mundial.
65: The exclamation point for Belgium.
66: Bélgica elimina al Team USA.
67: Belgium have come out today like a team on a mission. And they have completed that mission.
68: Para Bélgica 4.
69: Bélgica 4.
70: Bélgica 4. Estados Unidos 1.
11: 18 sati u Atlanti, Argentina, Egipat, 22 sata u Vancouveru, Švicarska, Kolumbija, ostale ili preostale utakmice osmine finala. Srećan pozdrav.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Pjesma dana.
8: Stavi misli u ler. Giuliano.

0: Giuliano, stavi misli u ler.
1: Pjesma dana.
2: Mislim da nije mogla prigodnija pjesma dana za naša prometna druženja. Samo lagano, misli u ler i sve to u drugoj brzini.
1: Druga brzina. Do 13 sati s vama vozi Ivan Fedor.
2: A vi slobodno javite gdje ste, kamo vozite, kakva je prometna situacija. Uvijek tijekom ljeta intenzivnije se bavimo prometom i situacijom u njemu, jer su i gužve intenzivnije. Evo, tijekom ovoga vikenda također intenzivno, da ponovno iskoristim tu riječ. Javite se slobodno 016 16 7002, 099 616 7002, a naravno da je i uvijek dostupan naš besplatni prometni infotelefon 0800 0022. Kakva je situacija na autocestama, što primjećujete, što vidite što se tiče ovih nekih urbanih cjelina naše zemlje, pogotovo u ovom kopnenom kontinentalnom dijelu? Osjeća se da je datum 7.7., da je ljeto ozbiljno započelo i moram priznati da su zaista nešto manje gužve, iako naravno vozila i ljudi još uvijek ima, ali mislim kako će i ovaj datum biti sve više, da će vozila i ljudi sve manje biti u ovom kontinentalnom dijelu, što onda znači da se vozila i gužve sele nešto niže, sele nešto južnije, pa ćemo onda i to intenzivnije pratiti. Eto, slobodno nam se javite. Također aktualne su i neke izmjene, neki novi zakoni koji bi trebali olakšati bivanje svima nama u prometu, što se tiče i taksista, a naravno što se tiče i ovog digitalnog tahografa, to ćemo još jednom ponoviti. Tako da eto, misli u ler i samo lagano danas. Dobar dan. Naravno, zaboravio sam. Lidija Balija bira glazbu, moje ime Ivan Fedor.

0: Druga brzina. S vama je Ivan Fedor.
1: Evo što kaže Hak, kaže da su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Pomoć mi je potrebna ponekad pri iščitavanju informacija s portala Haka. Primjerice, trenutno pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te prilazima turističkim središtima u priobalju. Što se tiče gužvi, evo za sada ističu da je povećana gustoća prometa na A1, naravno između čvorova Lučko i Karlovac, i to u smjeru mora. Vi ako nešto znate, još jednom slobodno nam javite 0800 0022, tu smo za vas.

0: neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Rekoh više puta da smo mi tu zbog vas i da vaše priče i vaše situacije na prometnicama stvarno ovu emisiju čine posebnom, čine drugčijom. Javio nam se naš redoviti slušatelj, profesionalni vozač Ivan, sa jednom fotografijom. Kaže, želim pohvaliti vatrogasce i djelatnike HAC-a u vezi s ovom fotografijom. Pa evo, idemo sada čuti o kakvoj fotografiji riječ i što se dogodilo. Ivane, dobar vam dan, dobrodošli u drugu brzinu.
2: Dobar dan.
1: Evo, možete li malo i našim slušateljima objasniti kakva je to situacija bila, što vam se dogodilo u prometu?
2: Evo, pozdrav svim slušateljima, imam potrebu se zahvaliti i pohvaliti vatrogasnu postrojbu Sveti Rok i djelatnike HAC-a na Svetom Roku. Naime, prošli utorak oko 13:30 na samom izlazu iz tunela Sveti Rok osjetio sam zapaljenje zadnje gume, eksploziju. Uspio sam izići van iz tunela, nisam stajao. Kad sam vidio u retrovizoru da gori šlepa, nazvao sam hitnu službu 112 koji su me spojili s vatrogascima. Izišao sam van sa dva vatrogasna aparata, sam pokušao pogasiti požar, međutim nije išlo. I u istom trenutku su dečki stigli sa tri vatrogasna vozila, pet vatrogasaca, zamjenik Marin Pavić i ekipa je odradila sjajan posao, spasila i, što se kaže, i mene i vozila. Hvala i na tome, što se kaže, bez mene.
1: Da, svaka im čast na tome i njima i djelatnicima HAC-a, ali na kraju krajeva svaka čast i vama na prisebnosti u toj situaciji, na sabranosti, na brzom pozivu i na brzom djelovanju. Prošlo je tjedan dana od toga, evo i fotografija izgleda zaista zabrinjavajuće, nekad je malo teško i to preko radija prenijeti, ali sama ova situacija mislim da dovoljno govori. Sada tjedan dana nakon, kako ste? Jeste dobro?
2: Pa dojmovi se lagano sliježu, a trenutno sam baš u kontra smjeru prolazim, pa se sve slike i dalje vraćaju.
1: Da. Mogu misliti. Eto, Bogu hvala da je sve dobro prošlo i hvala i ne samo njemu, već još jednom i vatrogascima i svim djelatnicima HAC-a, a evo, čestitke i vama stvarno na sabranoj reakciji. Nadam se da će od sad sve prolaziti mirno i bez nekih većih problema i da Sveti Rok neće biti neka velika trauma.
2: Jasno, da. Eto. Još jednom pozdravljam i vatrogasce i vas u studiju režiji i djelatnike HAC-a, slušatelje, i kažem, odradili su sjajan posao u svoje ime i u firme i tvrtke za koju radim. Mm-hmm. Najveće.
1: Hvala vam puno, Ivane, sretan vam put i čujemo se.
2: Hvala.
1: Pozdrav do slušanja.
2: Pozdrav.
1: Evo, budite oprezni, svaka čast Ivanu još jednom i na ovoj reakciji. Što se tiče fotografije, zaista evo, prikazuje, mogu pretpostaviti taj teror i strah koji se pojavi pogotovo na izlasku iz tunela kada dođe i do plamena na ovako velikom vozilu, kada dođe do puknuća guma, ali svaka čast još jednom svim službama na reakciji.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: U Turskoj počinje dvodnevni sastanak na vrhu NATO-a, na kojem će Hrvatsku predstavljati predsjednik Zoran Milanović. Glavne teme su veća obrambena ulaganja europskih saveznica i daljnja pomoć Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da summit mora donijeti konkretne odluke, upozorivši da Kijevu nedostaje projektila za sustave Patriot.
2: Nedostatnju.
3: Pokazali smo našim partnerima da nam je to nužno za veću zaštitu ljudskih života. Jednostavno je apsurdno da u modernom svijetu proizvodnja još nije na razini potrebnoj da doista zaštiti ljude od balističkog terora. Pokazali smo da smo sposobni sami proizvesti oružje. A ako Ukrajina od SAD-a dobije licenciju za proizvodnju sustava Patriot, onda će to biti dovoljno ne samo za obranu Ukrajine, nego i za pomoć partnerima koji ih trebaju.
2: Partnerom, jaki cogo potrebuju.
0: Uoči sastanka u Ankari o NATO savezu govorilo se jutros u našoj emisiji U mreži prvog. Evo što kažu profesor Gordan Akrap sa Sveučilišta obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman i vojni analitičar Mario Galić.
4: Situacija u svijetu se mijenja u svakom danu, tako da se mora i NATO savez prilagoditi. Mora promijeniti svoj način odlučivanja, prvenstveno mora promijeniti svoj način razmišljanja. Već desetljećima iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze iste poruke. Europa mora odrasti, Europa mora sazrijeti, pogotovo u obrambenom i odvraćajućem smislu. Nema više politike da će svoj razvoj temeljiti na uvozu jeftine energije iz Rusije, na prodaj svojih proizvoda na plasmanu na tržištima Rusije i Kine, a istovremeno traži zaštitu od Sjedinjenih Američkih Država od te iste Rusije. Mislim, to je malo kontradiktorno.
5: Sad je problem europska vojna industrija koja jako kaska. Cijene naoružanja su otišle u nebo. Nema najava da će se istovremeno i povećavati kapaciteti za proizvodnju.
0: Na južnoj obali Save u Novom Zagrebu jučer je nađeno tijelo muškarca. Policija je objavila da je najvjerojatnije riječ o 43-godišnjaku. Na tijelu nema tragova koji bi upućivali na kazneno djelo. Točan uzrok smrti znaće se nakon obdukcije. Španjolsku je ponovno zahvatio toplinski val. Za tri regije izdano je crveno upozorenje zbog ekstremnih vrućina, a temperature bi ponegdje mogle dosegnuti i 42 stupnja. Vlasti pozivaju građane da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, te da se drže preporuka zbog povećanog rizika za zdravlje. Čuli ste novosti, tonska realizacija Renato Drvodelić, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, temperatura između 29 i 34 stupnja.
6: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Opasnosti od naleta na predmet na kolniku na autocesti A1 u tunelu Breziku u smjeru Dubrovnika, pa se ondje vozi po dva traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Čekanja su za putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera, te za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the A1 motorway in the Brezik tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over two lanes with a speed limit of 80 km per hour. Traffic is intensified on city and their bypass roads on the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo junctions in direction Dubrovnik and on access roads to major tourist destination. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi

0: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta, ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Hvala profesionalnom vozaču, našem slušatelju Ivanu, što nas je nazvao i podijelio onu priču koja mu se dogodila prije tjedan dana na izlasku iz Svetog Roka. Fantastična intervencija i vatrogasaca i djelatnika HAC-a i na kraju je sve prošlo jako dobro. Dobili smo evo jedan i video koji se dogodio kod Donje Zdenčine, skladište jedne tvrtke. Jedna neprilagođena vožnja, jako grdo je to izgledalo, međutim evo i tu je na kraju sve dobro završilo. 5 osoba u automobilu, Tom koji je išao jako brzo, izletio iz zavoja, probio zaštitnu ogradu i na srećom praznom parkiralištu te tvrtke u Donjoj Zdenčini prouzročio, pa evo, neku barem prema ovom videu manju materijalnu štetu, ali ono što je bitnije da je svih 5 osoba iz automobila dobro i nadam se da su sada dobili pa drugu priliku za život i jednu dobru školu i opomenu kako više ne voziti i kako se ne ponašati u prometu. Javio nam se jedan slušatelj na 099-616-7002. Kaže ovako, zanima me jedno stručno mišljenje. Vozim kamion C kategorije i kada sam na autoputu idem 90 km na sat. Kad vidim drugi kamion da je brži, prikočim samo malo da me brže stigne. S druge strane, nikad nisam doživio da ikada netko meni bi to napravio, odnosno da bi zakočio, već se borim po 10 minuta da ga stignem, a vidim da sam brži. Evo, što se tiče mog mišljenja, ono nije stručno, pa ga neću previše ni govoriti ni dijeliti, ali evo, vi koji ste stručnjaci, koji ste profesionalni vozači, ako imate neko mišljenje o ovoj situaciji našeg slušatelja Andrije, evo, slobodno se javite kako se ponašati kada vas kolega pokušava pretići, trebate li malo usporiti ili se držati svoje brzine, kakva je procedura, što kažete vi. 01616-7002, 099-616-7002. Ako znate nešto iz prometa, bio je naravno izvještaj iz HAK-a, ako vi znate neke detalje, tu smo za vas, 0800-0022.

0: Ovo je drugi.
1: Zlatno jutro ulazi u stan,

0: Još malo s vašim komentarima prije novosti. Javljate se na WhatsApp na 099-616-7002. Zanimljivo, Dražen i Igor, dva potpuno identična razmišljenja.
1: Druga brzina.
0: Kaže Igor, pozdrav, svi kamioni su limitirani na 90 km na sat. Kod spuštanja niz brdo ide i preko 100 i to se koristi, ali do 99, ali maksimalno 30 sekundi. Ako takneš stotku, tahograf zabilježi prekršaja, vidi se i na očitanju. Pojedinci rade baždarenje tahografa sa istrošenim gumama, a poslije stave nove gume i dobiju par kilometara na brzini, jer nove gume imaju veći opseg. To kaže Igor, a Dražen kaže ovo.
2: Evo odgovori za tu priču kako on može biti 1-2 brži. Recimo, dok sam imao glanc nove gume, sve sam preticao, bio sam brži. Sada kad su na pola potrošene, sad su krenili mene preticati. Znači, opseg gume mijenja jako brzinu, a ne znam da to puno kolega ne kuži. Znači, ide 90 sve jedno, a ako je guma manja, više se puta okretala i bla bla bla, i tu se stvara razlika između bržeg i sporijeg. A ima i onih koji rade razne malverzacije po tahografu i ludostima, ideš 90, on te priđe ko da stojiš. Eto, toliko, pozdrav.
0: Eto, tonski tekstualni zapis od dvojice različitih profesionalnih vozača, a zapravo su došli do istog zaključka. Mi se približavamo novosti, pa nakon toga nastavljamo naše razgovore. Jedna prigodna pjesma koja vapi, zaziva, čuvaj me, pa evo, čuvajmo jedni druge u prometu.

0: 11 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Uhićen je muškarac kojeg se tereti za pokušaj ubojstva na parkiralištu u središtu Čakovca. Policija je 42-godišnjaka koji je otprije poznat po kaznenim djelima tražila od subote, a uhićen je jutros. Još se utvrđuju sve okolnosti događaja. U pucnjavi su ranjena dvojica mlađih muškaraca koja nisu u životnoj opasnosti. Na močvarnom području kod Metkovića od sinoć gori požar. Vatrogascima u gašenju iz zraka pomaže kanader. Kako je trenutačno stanje, rekao nam je zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: On je aktivan još uvijek, to je teren na koji vatrogasci fizički ne mogu doći. To je močvarni dio, Trstike Ševara i tu je nemoguće gasiti. A i to je još zaštićeno područje, tako da evo što se tiče tega mi smo na terenu i ovo što priđe, što se mi možemo ući, mi to odradimo. Ali kako se on raširio toko noći, onda smo jutro se odlučili podignuti jedan kanader, da nam ne dođe velika fronta koja je duga nekakav sigurno možda kilometar i da nam ne dođe blizu mjesta pa da ne bude problema kasnije da se ne prebaci na slučajno put. Ne da bož da se to proširi dalje.
0: Saborska zastupnica Dalija Orešković podnosi kaznenu prijavu protiv autohtone Hrvatske stranke prava i Dražena Keleminca zbog prosvjeda održanog ispred njezina stana. Orešković je u Saboru prozvala i dio zastupnika vladajuće većine zbog, kako kaže, slične retorike. Na teme govora mržnje i političkih poruka reagirao je Mostov Miro Bulj, ali i Milorad Pupovac iz SDSS-a, što je izazvalo burnu raspravu u sabornici. Poslušajmo dio rasprave.
3: Novi grafiti na kojima piše ubij Srbina i izvadi mu organe jer su mačke gladne. Ustaško znamenje u Zadru. I u takvoj atmosferi Dražen Keleminac meni dolazi pred moj dom da mi s uzdignutim križem i sa zastavom koja je sličnija zastavi NDH govori da sam sotona i da neće dopustiti da sotona zavlada Hrvatskom. E tu atmosferu stvorili ste vi vladajući.
4: 500.000 Hrvaca naziva kopitarima koji idu na koncert Marka Perkovića Thompsona.
5: Jedan od naših kolega očito je htio kompromitirati predlagateljicu rasprave o Medikolu, našu kolegicu Ivanu Kekin, krsnim ili službenim imenom njezina supruga Milutin. Slovo o Milutinu banalan je primjer šovinističke govorne vježbe.
6: Kolega Kukavica, izvolite.
7: Svi mi osuđujemo poruke mržnje, a nijedna država kao Hrvatska nema takve zakone u EU kojima se njeguju prava nacionalna manjina što je Hrvatska i mi smo na to ponosni.
0: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Poslije podne su na kopnu mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
8: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika. Zbog prometne nesreće na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice na 41. kilometru u smjeru Rijeke, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Povremeno se prekida promet kroz tunel Vršek. Pojačan je promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera, osobito teretni na ulasku na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
10: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Weather conditions are favorable in most of the country. Traffic is intensified on city and their bypass roads. On the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo junctions in direction Dubrovnik and on access roads to major tourist destinations. miles. Due to a traffic accident on the A6 motorway between the Ravna Gora and Delnica junctions in direction Rijeka, traffic is proceeding in a 2 km long queue over one lane. Traffic is occasionally suspended in the Vršek tunnel. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
11: Ovo je drugi.

0: Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
1: Druga brzina.

0: druga brzina.
1: Dobili smo jedan glazbeni prijedlog za ovu našu današnju temu. Kaže, tata vozi polako. Ako ćemo krenuti u tom smjeru, to će također otvoriti Pandorinu kutiju, a to je vožnja s djecom. Pogotovo na more, pogotovo na ljetovanje, svo to pakiranje i cijela ta situacija. Rekoh, imam i tu svoje mišljenje koje uopće nije stručno, a o tom mišljenju možemo nešto kasnije. Evo, dotičemo se onoga što je, čini mi se, naš slušatelj Andrija pitao nešto ranije, a to je da moli stručno mišljenje vezano uz ova preticanja kolega profesionalnih vozača, dakle riječ je o kamionima, kada primjerice jedan vozi, ne znam, 86, a drugi onda njega pretiče sa 87, pa ovaj ne želi kočiti, ovaj mora još malo ubrzati, pa to stvara određene gužve, pa onda vozači osobnih automobila nemaju baš nešto previše razumijevanja za takvu situaciju kada se ispred dva stvore dvije grdosi od ne znam koliko tona koja pretiču jedna drugu, pa onako 1 km/h, pa to stvori kolone. Ja smo svi zajedno skupa nervozni i ljuti. Eto, malo smo porazgovarali o tome. Rekoh, otvorilo je i to neke teme i to je otvorilo neke određene probleme. Što se tiče problema u jednom drugom obliku prijevoza, u obliku prijevoza taksi usluga, tu se pokušava naći neki zajednički nazivnik, odnosno smiriti to cijelo tržište koje je u posljednjih nekoliko godina doživjelo zaista velike promjene i zbog ovih digitalnih platformi, a i zbog tog formiranja cijena koja stvara velike probleme. Nova pravila za taksije otprilike kaže ovako: prikaz cijene, vidljiva maksimalna cijena i planirana ruta prije ulaska u vozilo. Uvjeti vožnje, prihvaćeni uvjeti vožnje ne smiju se naknadno mijenjati. Aplikacija mora biti uključena tijekom cijele vožnje, dakle ili aplikacija ili taksimetar. Cjenik, prijevoznik određuje cjenik, ali u skladu s pravilima ministra. Ministar propisuje elemente cjenika: start, kilometar, minute vožnje i čekanje. Izdavanje računa, račun mora sadržavati propisane elemente cjenika. Što se tiče dozvola za vozilo, dozvola se izdaje za svako pojedino taksi vozilo. Javna objava, dozvole i podaci o vozilima javno su objavljeni online. Posebne taksi registarske pločice za označavanje vozila. Biće stroža kontinuirana provjera vozačke dozvole i ugleda. QR kartice, kartice vozača s QR kodom za provjeru valjanosti. Nadzor vožnje, nadzor policije, carine te komunalnih i prometnih redara, te strože kazne. Propisane su kazne za niz nepravilnosti, na primjer bez dozvole ili bez računa. Evo što svemu kaže resorni ministar Oleg Butković.
2: Uspostavit će se učinkovitija kontrola važenja vozačkih dozvola, stroža prekršajna odgovornost autotaksi prijevoznika, propisivanje načina određivanja cijena autotaksi usluga i elemenata cjenika, pooštravanje prekršajnih sankcija za slučajeve nepoštivanja načina određivanja cijena, neprikazivanja cijena, mijenjanje uvjeta nakon prihvaćenja narudžbe, te ukoliko nemaju uključenu aplikaciju u vozilu, uvođenje posebnih registarskih pločica za sva vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz.
1: Eto, sada je u saborskoj proceduri prijedlog izmjena i dopuna Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koje ministru daju ovlast određivanja cijena taksi usluga pravilnikom te uvode obvezu isticanja posebnih registarskih pločica i upoznavanja putnika s maksimalnom cijenom i planiranom rutom prije putovanja. Kaže Share Believe i evo, i mi vjerujemo da će biti bolje. Hoće li, tko to zna? Ne znam. Javite se slobodno i na ovu temu, malo da čujemo i vaša promišljenja. Nema nikakvih problema. Ako znate i za situacije u prometu, tu smo također slobodni. 0800 0022. Kažu iz Haka i dalje, gužva na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo, gdje drugdje nego u smjeru mora.

0: druga brzina.
1: Ušli smo u srpanj, to vjerujem znate i po temperaturama, a i po situaciji u prometu, prvenstveno na A1 između Lučkog i Bosiljeva. Puno toga se promijenilo od 1. srpnja ove godine. Još jednom, obvezna je ugradnja pametnih tahografa druge generacije u laka gospodarska vozila najveće dopuštene mase od 2,5 do 3,5 tone, koja sudjeluju u međunarodnom cestovnom prijevozu. Dakle, evo, prije tjedan dana ta odredba je stupila na snagu. Dobili smo i neka pitanja na 099-616-7002 i nekim drugim kanalima. Pitanja su postavljena upravo o tome, o tahografima, i da primjerice u Sloveniji to već intenzivno provjeravaju, gledaju i nekim vozačima stvaraju određene poteškoće. Evo što je o tome rekao gospodin Zoran Kalauz. Dakle, tko treba ili tko je već trebao praktički od 1. srpnja u svoja vozila ugraditi pametni tahograf.
2: Točno je, 1.7. je krajnji datum kada neko vozilo hrvatskih tablica prelazi u međunarodnom prometu naše zapadne granice prema našim susjedima u Europskoj uniji, to znači kad odlazi u Mađarsku, Sloveniju, Italiju ili još dalje, a najveća dopuštena masa tog teretnog automobila, dakle, nije riječ o osobnim automobilima, nego isključivo o teretnim automobilima. Kad ide u takve države, onda to vozilo mora biti opremljeno sa pametnim tahografom druge generacije. Vozači moraju imati svoju vozačku karticu koju moraju upotrebljavati na tom putu. Taj tahograf prije nego što je krenuo na takav put, odmah nakon instalacije, samoga tahografa mora biti prijavljen sa karticom poduzeća, da se zna kome pripadaju ti podaci, a i vozači i poslodavci moraju voditi evidenciju radnih vremena i tu evidenciju dostavljati u naš hrvatski SOTAH. To je centralni sustav u kojem su objedinjeni svi tahografski podaci i ponašati se u skladu sa određenim pravilima Europske unije, koliko smiju raditi, koliko smiju voziti, kad moraju pauzirati, kad moraju odmarati. I mislim da se tu krije najveći problem, zato što vozači ovih vozila, oni upotrebljavaju ta vozila, voze ih sa svojom B kategorijom vozila, vozačke dozvole, i uglavnom ne znaju ništa o tahografu. Lako će naučiti kako se s njim upravlja. Upravljanje s tahografom je još relativno logična stvar. Međutim, naučiti sva ta pravila koje naši profesionalni vozači vrlo dobro poznaju, njima baš neće biti lako. Na njima je da savladaju ta pravila, nisu jednostavna za prvi puta, moram to upozoriti sve vozače, ima ih popriličan broj, i da se ponašaju u skladu sa tim pravilima.
1: Evo, malo ćemo i o tim pravilima. Još jednom, dakle, profesionalni vozači, vozači ovih nešto težih vozila, vjerujem da su dobro upoznati s tim. Vozači kombi vozila, kako se to ovako kolokvijalno kaže, dakle, od 2,5 do 3,5 tone najveća, vozila najveće dopuštene mase, ovoga nešto manje. Još jednom, to se odnosi za ona vozila koja sudjeluju, dakle, u međunarodnom cestovnom prijevozu, odnosno ona koja prelaze više manje naše zapadne granice prema Europskoj uniji, dakle Slovenija i Mađarska. Evo nekih osnovnih pravila.
2: Kada vozač odlazi u takav međunarodni promet, dužan je postaviti svoju karticu u tahograf i od tog trenutka mora poštivati i vremena rada i vremena vožnje. To su različita vremena. Prije svega, kad govorimo o vremenima rada, onda on neprekidno smije raditi 6 sati i mora nakon toga stati na pauzu od 30 minuta. Ili opet može raditi 9 sati pa stati na pauzu od 45 minuta, ali se ta pauza od 45 minuta može podijeliti na 3 pauze od ponajmanje 15 minuta. Propisano je koliko prosječno smije raditi u jednome tjednu, riječ je o 48 sati, i koliko smije maksimalno raditi u jednom tjednu, riječ je o 60 sati. Zatim postoji jedan poseban period dana koji se naziva noćni period dana, to je period od ponoć do 5 sati ujutro, i ukoliko vozač bilo što radi unutar tog perioda, ne smije raditi više od 10 sati unutar 24 sata. Zatim, To su vremena vožnje. Neprekidno se smije voziti 4,5 sata, pa se mora stati na pauzu od 45 minuta. U jednoj smjeni se može voziti 9 sati, odnosno 2 puta tjedno se smije produžiti na 10 sati. U jednom tjednu se smije voziti 56 sati, u 2 tjedna ne smijete preko 90 sati. I da sad ne nabrajam, sad dolaze još i vremena koliko, kako se pauza može podijeliti, dnevni odmor, kakav postoji tjedni odmor. I to su samo osnovna pravila, a onda postoje još i određeni izuzetci. I zato ponavljam da uistinu i ja osobno, a i moji kolege smatramo da su vozači upravo najslabija karika u cijelom ovome sustavu, zato što su njima takva pravila nepoznata. On je do sada sjeo u nekakav svoj Fiat Ducato, u nekakav svoj Iveco, Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter i vozio je koliko se njemu vozilo, da, bez ikakvih ograničenja, kao što običan vozač inače vozi, pa stane 2-3 sata na kavu, u WC, pa opet nastavi voziti, nastavi raditi i tako dalje. Međutim, sad će postojati instrument, pametni tahograf, koji će ga kontrolirati koliko on uistinu radi. I ta pravila su potpuno ista kao i za teške kamione i autobuse, i vozači moraju učiti, kao što svi moramo učiti cijeli život, tako i vozači moraju učiti.
1: Tako je, samo učiti, pa ćemo možda jednom i naučiti. Sva ova pravila stupila su na snagu od 1.7. ako ste, dakle, u toj kategoriji vozača ili među tim vozačima koji voze ovu kategoriju vozila od 2,5 do 3,5 tone, dakle kolokvijalno više manje kombi vozila u međunarodnom prijevozu, obavljate neki posao, onda morate ugraditi digitalni tahograf.

0: za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko banci.
1: Druga brzina.
2: Drugi.

0: Druga brzina.
1: Danas nešto lakše, kako smo ono rekli, misli u ler. I evo, u drugoj brzini privodimo naše druženje kraju za ovaj utorak. Čekaju vas novosti, čekaju vas sportske minute, onda naravno i ljeto na drugom od 13 sati. Lidija Balija birala je, birat će glazbu još neko vrijeme. Moje ime je Ivan Fedor. Hvala vam svima danas na pozivima, komentarima, perspektivama, razmišljanjima, savjetima, prijedlozima, kritikama. Hvala vam na svemu onome što ste dali, poslali, kako bi bili dijelom ove emisije, kako bi dio sebe utkali u to. Hvala još jednom i našem slušatelju Ivanu, koji nam se javio sa svojom pričom prije tjedan dana, točno, na izlasku iz Svetog Roka. Pukla mu je guma, kamion se zapalio, ali srećom i njegovom pribranom reakcijom, vrlo brzom, a i isto takvom reakcijom vatrogasaca i djelatnika HAC-a, spriječena je neka veća katastrofa, požar je brzo ugašen i na kraju je sve bilo u redu. Čuvajte se u prometu, vozite mirno i polako, poštujte druge. Evo i danas smo čuli razno razne iskustva i razno razne situacije, možda malo više neke tolerancije, malo manje ega, više razumijevanja i sve one divne riječi koje uglavnom sve govore na dodjeli nagrada Miss Universe. Mi ćemo s tim razmišljanjima zaključiti naše današnje druženje. U svakom slučaju, ostanite uz
0: Drugi.
1: I to bi ostalom bilo sve. Do slušanja.

0: 12:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Policiji se predao 40-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu ispred noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nad njim traje kriminalistička istraga, potvrdio je to Radovan Gačal, glasnogovornik Međimurske policijske uprave.
2: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje. Radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja. Tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi, pretrage i ispitivanje osumnjičenika. Nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
0: U Ankari je počeo dvodnevni summit NATO-a. Saveznici će razgovarati o većim ulaganjima u obranu, jačanju vojne industrije i nastavku pomoći Ukrajini. Posebna pozornost usmjerena je na dolazak američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prije kritizirao izdvajanje europskih članica za obranu. Uoči sastanka čelnika održan je forum obrambene industrije. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte najavio je nabavu novih zrakoplova za nadzor i rano upozoravanje.
3: NATO se desetljećima oslanjao na flotu zrakoplova E-3, opremljenih sustavima za zračno rano upozoravanje i nadzor, koji su nam služili kao oči na nebu. Bili su raspoređeni od sjeverne Norveške do južne Turske. Dobro su nam služili i nastavljaju to činiti, no približavaju se kraju svojeg životnog vijeka. Danas nekoliko saveznica najavljuje zajedničku nabavu do 10 zrakoplova Saab Global Eye, koji će ih zamijeniti. Time ćemo osigurati da NATO-vi kapaciteti za nadzor i rano upozoravanje ostanu snažni i vjerodostojni desetljećima koja dolaze.
0: U Ankaru bi trebao stići i francuski predsjednik Emmanuel Macron. On je trenutačno u glavnome sirijskome gradu Damasku, gdje su jutros odjeknule eksplozije i to blizu hotela u kojem odsjeda. Iz Elizejske palače poručuju da Macron nije čuo detonacije i da je siguran. Posjet Siriji nastavljen je sastankom sa sirijskim predsjednikom Ahmedom Al-Sharom. Čuli ste novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslijepodne, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom između 29 i 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Nakon prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Ravna Gora i Delnice u smjeru Rijeke, vozi se u koloni u pokretu dugoj oko 1 km. Čekanja su za putnički promet na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera, te za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A6 motorway between the Ravna Gora and Delnice junctions in direction Rijeka, traffic is proceeding slowly in 1 km long queues. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Sportske minute. Dobar dan, lijep pozdrav u Sportskim minutama u kojima ćemo jasno prvo govoriti o svjetskom prvenstvu u nogometu, ali u nastavku i o košarkaškoj utakmici Hrvatske i Izraela, gdje su naši košarkaši opet odigrali odlično i s obmjerom 5-1 prošli u drugi krug natjecanja kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Ali svjetsko nogometno prvenstvo broj 1, ako ste propustili noćešnje utakmice, Belgija Sjedinjene Američke Države 4-1, Španjolska Portugal 1-0, dakle Belgija i Španjolska su osigurali četvrtfinale, no više o tome reći će vam kolega Vedran Drabek.
1: Pobjedama Španjolske i Belgije protiv Portugala i SAD-a poznato je 6 četvrtfinalista na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu je Furija slavila 1-0. Španjolska se ponovno nametnula od prve minute, preuzela konce igre. Propustili su nekoliko zicera, prvi je onaj Oyarzabalo već u 8. minuti, zatim ubrzo i Baene, a velike zasluge idu i ponovno sjajnom Diogu Košti na vratima Portugala. Najveću prijetnju momčad Roberta Martineza kreirala je pred kraj prvog poluvremena kada je Nuno Mendes štukao po okviru, međutim s nulom se otišlo na odmor. U nastavku smo pratili Al Pari igru. Mirisalo je na produžetke i kada su se mnogi već pripremili na iste, ukazao se džoker s klupe, veznjak engleskog prvaka Arsenala Mikel Mourinho, izborio prekršaj u sudačkoj nadoknadi, pronašao Ferrana Torresa, a Torres sjajnom asistencijom izbacio pred gol španjolsku šesticu, a ovaj pogodio u lijevi kut za 1-0 i rezultat se više nije mijenjao. Španjolska slavi prolaz, a Portugal, koji je po mnogima ostao dužan na ovom natjecanju, putuje kući uz po svemu sudeći oproštaje od reprezentativnog dresa i za velikog Cristiana Ronalda. Među brojnim rekordima u njegovoj karijeri ostaje i onaj da je jedini igrač koji je zabio na čak 6 svjetskih prvenstava. Španjolska će tako za plasman u polufinale u petak igrati s Belgijom uvjerljivom protiv do rano jutros zadnjeg preostalog domaćina, SAD-a. Skandal i ogromna kontroverza slučaja Balogun i Fifinog poništavanja crvenog kartona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sijetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce. Junak je bio Charles de Ketelare, veznjak Atalante. Precizan je bio u 9. minuti realizacijom u petercu na asistenciju Raskina. Amerikanci su se vratili preko Malika Tillmana i slobodnog udarca s 20 metara u 31. Lopta je od živog zida promijenila smjer i završila u mreži prevarivši Courtois, no radost poravnanja trajala je manje od 2 minute. Ponovno de Ketelare, ovoga puta glavom na ubačaj s lijeva za prekid fešte na tribinama. Bilo je tu i komičnih pogrešaka domaćina, konkretno vratara Friza kojim je sve prisutni de Ketelare u 57. oteo loptu i dao za Hansa Vanekena, i to je 3-1 s distance u nebranjenu mrežu. Konačnih 4-1 postavio je sudačkoj nadoknadi Romelu Lukaku svojim trećim golom na mundijalu nakon loše reakcije obrane SAD-a i slavlje Belgijaca, ne samo Belgijaca nego i gotovo cijele nogometne javnosti, moglo je početi.

0: Igraj, kupi sve kartice Skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji.
2: Sportske minute.
3: I dakle, sada imamo 3/4 para, dakle Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija, Norveška, Engleska. Večeras posljednje dvije utakmice 16. finala, u 18 sati Argentina, Egipat, u 22 sata Švicarska, Kolumbija. Nećete dakle morati ustajati po noći ako volite nogomet, sve će biti vjerojatno gotovo negdje oko ponoći, ne bude li produžetka ovoj drugoj utakmici. Još malo ćemo govoriti o nogometu i o našoj reprezentaciji. Nismo zaboravili njezin nastup ni način na koji je ispala, a kolega Lovorko Magdić o svemu tome porazgovarao je s Krunom Jurčićem.
4: Kad treba razgovarati o nogometu, ja se uvijek lagodno osjećam, nemam nekakvih problema. Svi zajedno smo bili pomalo skeptični na ovaj prošireni format, međutim, mislim da na kraju moramo biti zadovoljni. Bilo je svega.
5: Ono što je pozitivno, svakako je broj gledatelja, tako je bilo u Sjedinjenim Državama pred više od 30 ljeća 1994. Sada već govorimo o više od 5 milijuna gledatelja na tribinama. Bilo je svakako zanimljivih utakmica i puno golova, ali s obzirom na broj reprezentacije uz iznimku zelenorodskih otoka i nekih drugih, je li ipak kvaliteta nogometa ponešto pala?
4: Ako se već ušao u taj rizik sa proširenjem formata, moralo se računati na to da će možda kvaliteta pojedinih utakmica biti na nižem nivou. Međutim, generalno moramo biti zadovoljni. Bilo je uzbudljivih utakmica, bilo je zanimljivih utakmica, bilo je dosta kvalitetnih nogometnih predstava, što je najbitnije. Naravno da se dogodilo i nekoliko utakmica koje su bile negledive. Morate znati da se tu igra za bodove, da se tu igra za prolazak, da se taktizira. Uvijek kad se taktizira, možda je to na uštrb gledatelja koji bi htjeli uživati u velikom broju golova, velikom broju lijepih akcija. Međutim, treneri uglavnom žive od svojih rezultata, tako da prilagođavaju izvedbu isključivo rezultatu.
5: Hrvatska je prošla skupinu, ali nije među 16.
4: Pa ja ako mene pitate za moje mišljenje, ja sam zadovoljan. Mislim da je Hrvatska zadržala jedan kontinuitet dobrih rezultata. Naravno, ne možemo prolazak skupine uspoređivati sa drugim ili trećim mjestom. Međutim, Lovorko, bio si kod mene u Egiptu, ja sam srećom ili nesrećom obišao veliki dio svijeta i ja moram biti brutalno iskren i reći da mi smo jedna mala zemlja sa malim tržištem i mi smo potpuno nebitni i potpuno nepoželjni u tom jednom ogromnom svijetu nogometa koji se sad pretvorio u biznis. Ja nisam neki teoretičar zavjera i ne ulazim da zastupam tezu da je zemlja ravna ploča, ali znam u okvirima svjetskim koliko je Hrvatska mala. Naravno, ako želim banalizirati pa da vam plastično objasnim, ma nikome nije zanimljivo da prođe Hrvatska protiv Brazila, dobiju tržište od 3,5 milijuna ljudi, a izgube tržište od 200 milijuna ljudi kao što je Brazil. To je toliko jasno, FIFA sve više ide prema biznisu i mislim da smo tu negdje i dio priče, bez neke namjere da ulazimo neke teorije zavjere, ali mislim da smo tu negdje dio priče da nismo baš poželjni ovim završnicama i da prestanemo biti kamenčići u cipeli velikih igrača. Ja sam iznio javno u nekakvim podcastima, u nekakvim svojim javnim istupima, sudačku organizaciju vodi čovjek koji je veliki egocentrik. Egocentrik kad počne voditi jedan sustav, onda on postaje velika prijetnja. On želi biti stalno u centru pažnje. Ja sam znao da će do kraja prvenstva biti toga još, da će on sa svojim sucima, pričamo o Kolini, da će on sa svojim sucima doći u prvi plan i bit će još takvih utakmica gdje će suci direktno odlučivati o pobjedniku. Ovo što se dogodilo na našoj utakmici je sramotno, jer vi kad bi se takvi penali sudili nakon svakog kolera, onda Arsenal nikad ne bi bio prvak Engleske i milijun, znači mogli bi suditi na svaku utakmicu po 5-6 takvih 11 teraca. Druga stvar, ta kosa, i to je pa baš samo vojska je lijepo rekao, počeli smo sada, moramo nešto pričati o nečem što se nije dogodilo, nečem što niko ne može vidjeti i sad mi na osnovu toga pričamo i na osnovu toga donosimo nekakve odluke. Sad oni mogu pričati o to nekakvom. Ja bi recimo bio toliko da sam ispred Hrvatskog nogometnog saveza, ja bi skupio nekakvu grupu naučnika pa da možda rasprave o tome da li je možda onaj graf pokazao nekakvu vibraciju uzrokovanu zamahom glave Matanovića. Ja bi se već išao, ako je to već lekrdija došla do ispod tog nivoa, onda da lakredi ide do kraja. I mislim da je ovo drugo povreme Portugala bio po meni, od Rusije, možda od one Argentine ili jednog dijela utakmice Argentine, najboljih 45 minuta reprezentacije u ovih zadnjih 8 godina, 9 godina. Mi smo imali jednu veliku sreću da smo imali velike nogometaše, nas u svijetu poznaju po Davoru Šukeru, Luki Modriću i kockastim dresovima. To je jedna realnost, možemo mi bježati od te realnosti, svakodnevno pričati na dnevnicima da imamo bitne ljude u raznim segmentima života, nemamo ih nažalost u stvari ili ih ne poznaju ti vani. Ja živim, srećom ili nesrećom, živim već 10 i 12 godina van Hrvatske, obilazim razna područja, egzotična možemo reći pod navodnicima, rekao sam vam, Luka Modrić, Davor Šuker i kockasti dresovi. Ono što ja želim naglasiti, od svih ovih afričkih ili sjevernoafričkih zemalja, Maroko, Tunis, Alžir, Egipat je jedina zemlja gdje u prvih 11 igra 8 ili 9 igrača iz egipatske lige.
5: Postoji li razmišljanje da je egipatska igra u nekim trenucima djeluje kao nered, a zapravo se pretvori u kreativni red?
4: Oni su skloni tom taktičkoj nedisciplini. Jako ih je teško voditi, jako ih je teško dovesti u red, ali oni se, moramo to reći, jako dobro snalaze u tom organiziranom neredu.
5: Argentina, Egipat u osmini finala, s kakvim pogledom iz vašeg kuta?
4: Pa mislim da je Egipat došao do kraja svog puta, oni mislim da njihovi kapaciteti nisu takvi da bi oni mogli trajati još duže, iako vidite da je Argentina imala ozbiljnih problema u zadnjoj utakmici, svašta je moguće, međutim mislim da je Egipat već na izmaku snaga i da oni ne mogu to pratiti. Imamo Kolumbiju i Švicarsku. Pa Kolumbija mi se isto svidila, isto brzi vingeri, brzi igrači, špica isto brza, iako ima 33-34 godine, jaki, potentni. Švicarci isto dobro organizirani, jedna je reprezentacija koja igra ono što ste vi malo prije rekli, koja je pragmatična, igra, zna igrati na rezultat, ali opet bi tu isto Kolumbiji dao prednost.
1: Sportske minute.
3: E sad ćemo se malo odmaknuti od nogomete, posvetiti više košarci, na kraju malo i tenisu. Naime, muška hrvatska košarkaška reprezentacija odigrala je sinoć u Osijeku odličnu utakmicu i sa 103-75 pobjedila reprezentaciju Izraela, čime je osvojila prvo mjesto u skupini E prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. kojim će domaćin biti Katar. Ček sedmorica hrvatskih košarkaša došli su do dvoznamenkastog broja koševa, Ivica Zubac 18 i 10 skokova, 4 asistencije, kapetan Dario Šarić 17 koševa, 11 skokova, 7 asistencija, double-double imao je Mario Hezonja 10 koševa, 10 skokova, po 13 koševa ubacili su Giordano i Škara, po 11 Božić i Bađim. Evo što je nakon utakmice rekao izbornik Tomislav Mijatović.
2: Pa bila je krasna atmosfera i hvala Osijeku, hvala Slavoniji, hvala Hrvatskoj na ovakvoj potpori. Mislim da su naši igrači zaslužuju. Oni svakako daju se od sebe, od svakog trenutka kad smo mi skupili, kad smo zajedno. Ovo je jedan mali korak u dobrom smjeru. Moramo ostati skromni i gladni i ovako dalje raditi do naše konačnog cilja. Konačni cilj je plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru. Ja mislim da je utakmica bila vrlo, vrlo dobro. Ajmo reći, jedna dobra prilagodba s naše strane na njihove određene nedostatke u rosteru koje su imali, mi smo njih bili svjesni, ali nismo dozvolili da nas oni uspavaju ili da nas ta njihove promjene, konstantne promjene obrane iz zone u čovjeka, iz meča, pa opet u čovjeka, iz nekakve hedge obrane, gdje smo pokušali držati svoj nivo igre. Uspjeli smo u tome i ja bih rekao da smo na veliki način, pravi način, ekipni način iznjedili jednu lijepu pobjedu.
3: Ajmo razmišljanja našeg najboljeg igrača i najveće zvijezde Ivice Zubca.
6: Dobra utakmica, dobar ulazak, onako kako smo željeli. Od starta smo nametnuli naš ritam, našu fizikalnost i to nas je nosilo kroz cijelu utakmicu. Imali smo malo neke periode gdje smo mogli bolje reagirati sa izgubljene lopte i to, ali sve u svemu jako dobra utakmica. Mislim da to može i bolje, ali dobiti ekipu koji Izrael, koja ima neku glavu i red, 30 razlike, skoro je dobar rezultat.
3: Da, svaka čast košarkašima, napokon su nas i oni počeli razveseljavati, nadamo se da će to završiti dobro, a kako će završiti, evo sad ću vam pokušati objasniti. Naime, u drugom susretu posljednje kola u skupini E, Njemačka je pobjedila Cipar 111-79, Hrvatska i Njemačka završile su prvu fazu s 5 pobjeda i jednim porazom, međutim hrvatski košarkaši zbog boljeg međusobnog omjera osvojili su prvo mjesto. Treći je Izrael s učekom 2-4, te će i on nastaviti natjecanje u drugoj fazi. Te tri reprezentacije reprezentacije spojit će se s tri reprezentacije skupine F, koje Poljska ima 6-0 na prvom mjestu, druga je Latvija s 3-3, a treća Nizozemska s 2-4. Naravno, svi ti rezultati i svi ti bodovi prenose se u drugu fazu i onda će tri najbolje reprezentacije izboriti plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru. Naši tu očito dosta dobro za sada stoje, samo trebaju tako nastaviti, a vidjet ćemo kako će to izgledati već kraj kolovoza. A hrvatski tenisači bili su uspješni u osmini finala parova u Wimbledonu. Mate Pavić i Salvador Carevalo sladali su Nizozemca Roera i Amerikanca Vinegara sa 6-7, 6-4, 6-3. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček pak su bili bolji od Talijana Bolelija i Vavasorija sa 7-6, 4-6 i 6-4. Pavić je bio uspješan i u četvrtfinalu mješovitih parova u kojem je s Mađaricom Stolar bio bolji od Britanca Skupskog i Amerikanke Kravčuk s 2-0 u setovima. U pojedinačnoj konkurenciji, gdje naravno više nemamo predstavnika, Talijan Koboli u osmini finala bio bolji od Australca Deminaura 3-0 u setovima. Četvrtfinale su izborili Amerikanac Fritz, Britanac Ferry, te Ukrajinka Kostjuk, Belgijka Mertens, Talijanka Paolini i Čehinja Noskova. Evo, toliko za danas u sportskim minutama u kojima su s vama bili Matej Trtolja i Davor Lulić. Ako volite sport, slušajte nas već od 18 sati na drugom programu u Američkom snu, gdje ćemo još općenije govoriti o svjetskom prvenstvu u nogometu.
7: Drugi.

0: Giuliano, stavi misli u ler.
1: Pjesma dana.
2: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
3: Da, sunce, more i plaža su ona divna kombinacija koju mnogi vole, da pače obožavaju. Vitamin C, u smislu ne vitamina C, nego vitamina more. Ali ljeto na drugom je i puno toga više. Ljeto na drugom je i računalo ispred kojeg sjedite i još uvijek radite, jer tek je 13 sati. Neki od vas možda tek na putu prema poslu. Evo, Matej Trtolja još sat vremena ima za odraditi. Nakon toga je slobodan u ostatku današnjega dana i vjerujem da će dobro iskoristiti ovaj utorak. A neko od vas možda tek kreće prema svom poslu i jednako kao i kolega koji će nam se pridružiti u 14 sati, tek će započeti svoje radno vrijeme. Tako da ljeto na drugom može biti puno toga, ali ono što ćemo pokušati nekako u sljedeća dva sata druženje jeste da bude ugodno, da bude ponešto informacija koje će vam biti od bilo koristi, bilo da će biti jednostavno zanimljive i da će uz glazbu to biti dobar nastavak ovog utorka. Kaže Giuliano, stavi misli u ler. Da, ključno pitanje nakon toga, nakon te konstatacije, kako u stvari? Ali evo, pitalo sam umjetnu inteligenciju za savjet, pa ima sad tu nekoliko prijedloga, jer misli se zapravo na ono kako utišati u stvari stalno razmišljanje i taj vrtlog misli koji nam se roji u glavi. Prvi savjet je usmjeriti pažnju na nešto konkretno oko sebe, dakle da primijetimo nešto što vidimo, čujemo ili osjećamo pod rukama i stopalima i da bi to trebalo pomoći da se pažnja prebaci iz glave na stvarnost koja je oko nas. Tako da možda na disanje. To je ono, nešto što možemo primijetiti vrlo lako i na što se možemo fokusirati. No, u svakom slučaju, želim vam ugodan ostatak ovoga utorka. Nadam se da je dobar bio i do sada, da će od sad nadalje biti sve bolji i bolji. Osim Mateja, tu je i Zlatko Turkalj koji nam bira glazbu. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić. Ljeto na drugom u sljedeća dva sata, a onda nam se pridružuje i poslijepodnevna ekipa, odnosno drugi dio dana. Tako da samo lagano i samo uz drugi.

Mlada dama, 27 godina, Olivia Dean u suradnji sa Samom Fenderom, Rain Me In, jedna od pjesama koja je dobila nagradu Brit Awards, odnosno nagradu Brit, s obzirom da Brit Award automatski znači i nagradu. Olivia Lauren Dean, žena koja posljednjih ohoho tjedana i mjeseci jako puno nastupa, između ostalog evo čekaju za nekoliko dana nastup, nekoliko nastupa u San Francisco, pa onda Los Angeles, Las Vegas i onda proputovanje po Americi, nastavak u Kanadi, ponovno malo Amerike i završetak barem ovog popisa koji trenutačno gledam u New Yorku tamo sredinom kolovoza. Mlada dama koja je dobila 4 Brit nagrade i nagradu Grammy-a za najboljeg novog izvođača. Da, to je ono u glazbi što volimo slušati na drugom, a da se vratimo malo u sadašnjost našu, koja je vruća, prilično vruća, ne toliko koliko je bila prije nekakvih tjedan dana recimo. Trenutačno u Zagrebu, Rijeci i Osijeku 29, Split je nešto topliji sa 31 stupnjem. Ako gledamo temperature diljem Hrvatske, najhladniji pod navodnicima Zavižan sa 18, što je definitivno hladno u odnosu na 30, a najtopliji Zadar, odnosno to je u zračnoj luci u Zadru mjereno 32,7, dakle gotovo 33 stupnja. Tako da oprezno i uz naočale, šeširiće, laganu odjeću i znate kako to već ide. I lagano i oprezno i na cestama. Jedan pas je primijećen na autocesti 6 između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2. 14 km je u igri, pa je brzina ograničena na 80 km na sat. Gušći promet hak je zabilježio i na autocesti 1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru Dubrovnika, a vidim da pišu i o prometnoj nesreći na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli, pa se vozi otežano uz ograničenje brzine od 30 na sat. Ako u prometu primijetite nešto što bi bilo dobro reći i drugima, podijeliti s onima koji su uz drugi, slobodno nam pišite na 099-616-7002. Možete snimiti i glasovnu poruku pa možemo i to pustiti što god vam je zgodnije, ali ako ste negdje za volanom, onda oprezno i nadam se da imate suvozača koji vam može pomoći da snimite te glasovne poruke i napišete ove druge. U svakom slučaju lagano idemo kroz ovaj današnji dan i malo onako ljetno sviramo, čeka nas za koju minutu i Harry Styles i njegov veliki, veliki hit Watermelon Sugar. Drugi, drugi.

Da, pjesma je zapravo posvećena nečem drugom, a ne lubenicama, ali lubenice su ovih dana definitivno traženo nešto i uz ovakve vrućine dobro dođu i kao slatkiš za zasladiti se, a i kao nešto što će nam osigurati dodatne količine tekućine i vode u organizmu. No, da ne ostanemo samo na toj lubenici, s obzirom da je danas 7. srpnja i svjetski dan čokolade, onda evo, sljedećih nekoliko trenutaka, minuta, dana, godina posvećujem čokoladi, jer vjeruje se u stvari da je upravo na današnji dan 1550. godine kakao prvi put stigao u Europu. Botaničko ime kakaoca Theobroma cacao, na latinskom hrana za bogove, a sama riječ čokolada dolazi od jedne astečke riječi koju, evo, ne bih se usudila krivo izgovoriti,

Pa ću ju priskočiti, ali astička riječ je u igri i odnosila se na gorko i ljuto piće od kakao zrna, jer kakao nije takav, odnosno zrna kakao nemaju takav okus kakav ga mi znamo. Mora se to preraditi, dodati koje je šta unutra da bi to imalo onog okusa u kakvom najčešće uživamo. Najveći proizvođač kakao na svijetu, Obala Bjelokosti. Prema nekim podacima oni zadovoljavaju otprilike trećinu svjetske potražnje, a prvu čokoladu koristili su Olmeci, Maje i Asteci. Doduše, prvo su koristili zrna kakaoca kao novac i za pripremu tog posebnog napitka, međutim on je bio prilično gorak, prilično začinjen i tek Španjolci su dodavanjem šećera i vanilije stvorili jednu slatku verziju kakvu danas poznajemo, tako da što šta dobrog od Španjolaca i ovih dana, posebno ako mislimo na nogomet. No dobro, nogomet ćemo ostaviti po strani, dovoljno smo mu posvetili vremena u ovim minutama prije 13 sati. Još uvijek smo uz čokoladu. Za čokoladu, odnosno pola kilograma čokolade, potrebno je otprilike 300 do 400 zrna kakao. Prva čokolada na pločica je izrađena 1847. Bristol u Engleskoj i to je napravio britanski čokolatijer Joseph Fry. Pomiješao kakao prah, šećer i kakao maslac u pastu koju je onda izlio ili stavio u kalup i oblikovao u čvrstu pločicu i od tada znamo čokoladu kao takvu kakvu ju znamo danas. Bila je dugo vremena, gotovo 300 godina, simbol visoke klase, iznimno skupa, rezervirana isključivo za one dubokoga džepa, pripadnike bogatog staleža, i tek pojavom industrijske revolucije u 19. stoljeću čokolada kakvu danas poznajemo postala je dostupna širim slojevima. Procjena je da danas više od milijardu ljudi dnevno jede čokoladu, da ju Europljani konzumiraju znatno više od ostatka svijeta i da su na samom vrhu te liste stanovnici Švicarske, Njemačke i Velike Britanije, koji u prosjeku pojedu oko 11 kg čokolade u jednoj godini. Što se ovako čini na prvu puno, 11 kg čokolade, ali 11 kg čokolade podijelite sa 365 dana, ako ćete svaki dan malo čokolade, pa nije onda to. To je 30 grama, ja mislim, po danu, tako nekako brojka, ali dobro. Bogata brojnim nutrijentima, kalci, kali, željezo, sadrži i vitamin B riboflavin, tako da u svakom slučaju dobro ju je konzumirati. Tamna čokolada kažu da smanjuje rizik od bolesti srca, da sadrži mnogo antioksidansa dobrih za zdravlje. Evo, možda bi mi trebala čokolada da malo prestanem frfljati. U svakom slučaju, istraživanja su pokazala da ljudi koji redovito konzumiraju čokoladu ili kakao imaju niži krvni tlak od onih koji ne konzumiraju. Pa mi je sad sve jasno, zato moj niski tlak. Takav. Kažu isto tako da je čokolada prirodan antidepresiv, da sadrži triptofan koji stvara serotonin, odnosno hormon sreće. Tako da, evo, budući da je danas svjetski dan čokolade, možda ih ima i više u tijeku godine, ali i 7. srpnja se bilježi kao svjetski dan čokolade, priuštite si koju kockicu. Nemojte sad reći da sam vam ja zadala zadatak da smlatite jedno 300 grama u komadu. Jedan red će biti dosta, a ostalo procijenite koliko vam zapravo treba za današnji dan. Nadam se da je utorak prilično ugodan, pa da će vam biti dovoljno i kockica dvije, po mogućnosti uz neko dobro društvo.

0: 13:30.
1: Drugi program.
0: Policiji se predao 40-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu ispred noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su ranjena dvojica mlađih muškaraca. Nad njime traje kriminalistička istraga, potvrdio je Radovan Gačal, glasnogovornik Međimurske policijske uprave.
2: Mogu reći da su kolege iz Međimurske krim policajci uložili izuzetno puno napora da u određenim kontaktima, da ti kontakti ostvareni rezultiraju uhićenjem bjegunca i on je danas ujutro prema unaprijed dogovorenom režimu došao u policijsku upravu Međimursku i predao se. Sada je u tijeku intenzivno kriminalističko istraživanje, radimo na tome da utvrdimo sve okolnosti ovog događaja, tu su i određene dokazne radnje koje će se provoditi i pretrage i ispitivanje osumnjičenika. Nakon što dovršimo kriminalističko istraživanje, podnijet ćemo kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a nakon toga slijedi ispitivanje na županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, a kasnije kod suca istrage, jer vrlo vjerojatno županijsko državno odvjetništvo će podnijeti prijedlog za pritvaranje, odnosno za istražni zatvor.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima odana je počast žrtvama u obrani osječkog prigradskog naselja Tenje. Nakon okupacije Tenje u Domovinskom ratu na današnji dan 1991. godine pokrenuta prva akcija oslobađanja naselja, prisjetio se zapovjednik samostalne tenjske satnije Josip Valentić.
3: Sama akcija, nažalost, nije bila najbolje koordinirana jer je u njoj sudjelovalo puno postrojbi koje nisu međusobno imale komunikaciju. Bilo je tu, glavnina je bila specijalna policija Osijek, jedna vod 3. gardijske brigade i bilo je jako puno dragovoljaca, nas tenjaca i momaka iz grada, ali nažalost komunikacija nije bila najbolja i sama ta sredstva veze koje smo imali, to je tad bilo još jako podložno metanjima, bilo je puno problema. Tek kasnije smo saznali razmjere naravno naših žrtava da smo izgubili pet naših momaka.
0: U subotu će u Srebrenici na 30. godišnjicu genocida biti pokopani posmrtni ostaci još 10 žrtava. Komemoracija i ukop održat će se u memorijalnom centru Potočari. Najmlađa žrtva koja će biti pokopana je mladić koji je u trenutku pada Srebrenice imao 20 godina, a najstarija je žrtva imala 56 godina. 33 ljudi zatrpano je u odronu zemlje na jugozapadu Kine. Spasilačke ekipe tragaju za još 16 osoba dok su ostali izvučeni iz ruševina. Na terenu su mnogobrojne službe koje sudjeluju u akciji spašavanja, a uzrok odrona za sad se ne zna. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Miroslav Šebec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme je poslijepodne, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, mogući su i lokalno pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, najviša temperatura većinom između 29 i 34 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo u smjeru juga. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli vozi se otežano uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera, osobito teretni na ulasku na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is intensified on city and their bypass roads. On the A1 motorway between the Lučko and Bosiljevo junctions in direction Dubrovnik and on access roads to major tourist destinations. Due to a traffic accident on the DC3 state road in Soboli, traffic is proceeding with a speed limit of 30 km per hour. Longer wait times are occasionally possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Ljeto na drugom.
7: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.

0: Remiksirana verzija Kate Bush i Running Up That Hill, pjesma koju smo intenzivno slušali posljednjih ohoho godina, svi oni koji su pratili Stranger Things, onda niste mogli proći bez ove pjesme. Kad smo već kod tog filmskog svijeta, ovih dana za one koji prate film i serije, vjerujem da prate što se događa sa premijerama Odiseje, epskog spektakla Christophera Nolana. Film koji po prvi put donosi Homerovu sagu na IMAX filmska platna i u kina diljem svijeta. Film koji će se početi prikazivati sljedećeg četvrtka, 16. srpnja, i koji traje bome 3 sata, odnosno nešto malo manje od 3 sata, tako da uz sve one reklame i uz trailere koji startaju prije samog filma, fino si ponesete sendvič, nešto za popiti, morate se dobro pripremiti da WC odradite na vrijeme i tako da ne biste morali za vrijeme filma ovoga trčati van i tako. U svakom slučaju znajte svi vi koji ćete u kina da 3 sata vam ne gine ako ćete gledati Odiseju. Sinoć je održana i svečana premijera filma u Londonu. Znate kako to obično ide, kad su te velike premijere i veliki filmovi u igri, onda se to gleda i u Londonu, i u New Yorku, i u, sad ovisi gdje sve smjeste, Parizu, Meksiku i tako dalje. A posebnu pažnju je privukao ženski dio zvijezdane glumačke postave, a glumačka postava je stvarno fantastična i jedno ime veće od drugog, tako da se prati i naravno sve to na filmu, ali prati se ono izvan filma, pa se tako pratilo što su odjenule, kako su izgledale Charlize Theron, Zendaya, Anne Hathaway, Lupita Nyong'o, Samantha Morton, Mia Goth i ostatak ekipe. Muški se tu spomenu, eto, čisto reda radi, kao evo, oni su, ne znam, ovaj imao odjelo Toma Forda, ovaj ovog, ovaj onog, ali za žene se uvijek gleda kakve su to kreacije imale na sebi. U svakom slučaju, ovo je jedan od najiščekivanijih filmova godine. Ljetni, pravi ljetni veliki blockbuster. Stigle su i neke prve reakcije filmskih kritičara. Uglavnom, svi hvale film. Dosta su pozitivne reakcije. Vidjet ćemo, naravno, to može biti sad i dobar zalet za film prije nego što uopće krene igrat pred ovom općom populacijom i općom publikom. Međutim, evo, nakon uspjeha Oppenheimera prije nekoliko godina, Christopher Nolan se ovog puta okrenuo grčkoj mitologiji i to nam donosi u kina. Jedni to njegovo ostvarenje opisuju kao iskustvo koje se mora pogledati na velikom platnu, drugi kao ljubavno pismo mitologiji, filmskoj industriji i njegovim dugogodišnjim fanovima, dakle Nolanovim dugogodišnjim fanovima, treći kažu da je ovo njegovo krunsko djelo. No, publika će naravno na kraju procijeniti. Za one koji su pratili, vjerujem da znaju detalje. Za one koji nisu, Matt Damon je u ulozi Odiseja, Anne Hathaway je Penelopa, Tom Holland je Telemach, Robert Pattinson je Antinoj. U glumačkoj postavi je i Lupita Nyong'o, ona igra čak dvije uloge, Helenu Trojansku i Klitemnestru, koje su polusestre u mitologiji. Charlize Theron je Kalipso, Samantha Morton Kirka, Zendaya preuzima ulogu Atene. Zanimljiva je priča kako je Zendaya doznala da Christopher Nolan pikira nju za ovu ulogu. Naime, Tom Holland je došao na razgovor o filmu, dobio je ulogu. I onda su ga pitali, pa jel bi njemu smetalo kad bi Zendaya, Zendaya je njegova, jel, ljubi, odnosno njegova bolja polovica, nježnija polovica, kako vam drago, njegova supruga sada već, bi li njemu smetalo kad bi nju angažirali za Atenu, tako je on prepričavao, eto, po intervjuima, tako da je on, u stvari, kad je došao doma s tog razgovora sa Christopherom Nolanom, rekao, daj, znaš, čitali smo ovoga scenarij zajedno, ma daj još jednom pročitaj scenarij. Pa kao, pa čitali smo jučer, pa neću sad čitati ponovno. Ma daj pročitaj scenarij još jednom, ali s posebnim fokusom na Atenu. E, tu je ona shvatila što je u igri i nije bilo teško, vjerujem, pristati raditi sa velikim Nolanom i pristati na tu ulogu Atene. S druge strane, Christopher Nolan u intervjuima otkriva da je ona bila apsolutno fantastična i perfektna u svakoj sceni toga filma, tako da hvali ju na sva zvona. Pa evo, treba procijeniti od sljedećeg četvrtka za one koji zanima ova tema, koje zanimaju uopće filmovi Christophera Nolana i ova zaista zvijezdana glumačka postava, treba otići u kina i to pogledati. Sami proračun filma, $250 milijuna.
1: Drugi.

Da, Ivana Kindle potiče sve nas i vas da ne stajemo. 13.56, da, još je puno od dana, ne bi trebalo stati baš sad odmah, ali ako je pao neki dobar ručak i ova vrućina vani i onako se osjećate nekako zamantano, razumijem vas u potpunosti. Da, spominjala sam Odiseju koja u kina dolaze sljedeći četvrtak. Za vas koji biste voljeli besplatno u kina ili u jedno konkretno do duše koje imam sad pred sobom, možete to napraviti već večeras, a riječ je o ljetnoj pozornici Tuška. Dakle, Zagreb je u igri, jer ljeto je stiglo, a onda i ljetna pozornica Tuškarac zajedno s tim ljetom. Kažu, najljepše zagrebačko kino na otvorenom, a vama prepuštam da to procijenite sami. No, u svakom slučaju, nudi vam se Sve do rujna na prilazu Ante Petrlića 1 u hladu, debele, onako fine šume Dubravkina puta. Bogat i sadržan filmski program u sklopu kojeg vjerujem da možete naći nešto za sebe, nešto što će vam onako zapet za oko. Sam program je počeo 25. lipnja sa Fantastic Zagrebom, odnosno festivalom Fantastic Zagreb. Aktualni filmovi i klasični neki naslovi iz fantastike, horora, science fictiona i slično. A nakon toga aktualan festival europskog filma, potom slijede ljetni dani ZFF-a, Zagreb Dogs Summer i Cine Hill. Nešto od tih programa nudi besplatan ulaz. Konkretno ovo sada što ću spomenuti sljedećih nekoliko dana nudi besplatan ulaz, tako da samo se trebate pojaviti, ništa drugo. Kolovoz, da se dotaknemo još kolovoza, on će biti posvećen programu Film u šumi, odnosno donijeti naslove iz recentne distribucije, premijerne i predpremijerne projekcije i filmske klasike zbog kojih smo možda i zavoljeli sedmu umjetnost, a cijeli ovaj program, ako govorimo o ljetnoj pozornici Tuškanac, organizira Centar za kulturu i film August Cesarec. Možete ih vrlo lako naći online, no evo, da ne morate vi u ovom trenutku sada ići to tražiti i googlati, nadolazeće projekcije nude sljedeće. Večeras u 21.30 Najbogatija žena na svijetu, to je jedna francuska komedija iz 2025. sa Isabelle Huppert u glavnoj ulozi. Ulaz besplatan, da naglasim još jednom. Isto je i sutra, mislim da je to sutra, Zvuk bubnjeva, tako je, sutra u 21.30. Onda da vidimo što je sljedeće na programu. 9.7. odnosno 9. srpnja, Kako bih mogao živjeti bez tebe, čini mi se da je jedna turska komedija iz 2024. Ono što je ostalo neizrečeno, 10. srpnja. I ako smo još pod festivalom europskog filma, film Ukusno, 11. srpnja, također 21.30, sve projekcije su u isto vrijeme. Nešto slatko 12. srpnja i 13. srpnja Bijelo se pere na 90. To je sve u okviru festivala europskog filma i ulaz je besplatan. Dakle, samo trebate doći na ljetnu pozornicu Tuškanac. A onda od 14. srpnja nadalje polako počinju ljetni dani ZFF-a. Ulaz se tu plaća, međutim, čini mi se da, rekla bih da je simbolična cijena ulaznice od 5 eura. Pa je tu cijeli niz filmova, Vjetre priče sa mnom, Kada te strah, Staviš srce usta i nasmješiš se, Nezahvalna bića, Pjesnik itd. U svakom slučaju, detaljan program je na njihovim stranicama. A ako ste za film i za najbogatiju ženu na svijetu, onda se vidimo večeras na Tuškancu u 21.30.

Da, Bruno Mars i I Just Might, njegov prvi hit sa, odnosno prva velika pjesma koja je izišla prije nego što je i objavljen taj zadnji album The Romantic. Peter Jean Hernandez, inače punim imenom i prezimenom, Bruno Mars je samo umjetničko. Ovih dana na putu ili već jest u Španjolskoj, u Madridu će nastupiti 10. i 11. srpnja, onda ga čeka Italija, odnosno Milano 14. i 15. i onda nakon toga 6 koncerata na Wembleyu. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da, dobro sam izbrojala, 6, od 18. do 28. A onda već nastavlja tamo polako prema Americi. No o tom potom, za sve vas koji imate prilike biti na nekom od njegovih koncerata, gušt, veliki gušt. Tako da ako se veselite i ako imate te vrijedne papiriće za neki od ovih koncerata, posebno po Europi, pripremite se samo na puno plesa, puno fantastične glazbe, odličnu zabavu, 2 sata svirke bez pauze ikakve, i pripremite bočice s vodom, nekakve lepeze da vam ne bude vruće toliko barem, i nešto ovog kreme za sunčanje i slično, jer u to vrijeme kad piše da kreće koncert, tad će i početi. Vjerujte mi. No dobro. Bruno Mars po izboru našeg Turkija, koji nam je glazbeni urednik do 15 sati, a ja već polako gledam na što bi vas sljedeće mogla poslati i pozvati. Ljeto u Samoboru mi je u rukama, jedan njihov papirić, odnosno jedan letak koji najavljuje njihov program, pa tako danas u 18 sati imaju jednu dječju radionicu, kreativnu točkalicu, i za ne djecu, nego ipak one nešto malo ozbiljnije, keramiku i vino, izradu keramičkih šalica iz djelica. Doduše, treba se prijaviti prethodno ako ćete biti dio ove radionice. Jednako tako u 19 sati je prvi open air quiz, također se treba prijaviti, a onda je dobra svirka od 21 sat uz Krivi ton, band Krivi ton. I tako onda svaki dan u srijedu, pa četvrtak, petak, subotu i nedjelju imaju sličan raspored od 18 sati nadalje. Možete sve podatke pronaći ako ukucate Ljeto u Samoboru, sami taj program. No evo, spomenut ću hit teatar, odnosno predstava Mamini sinovi hit teatra je na rasporedu sutra u 21. Ljetno kino vas pozivam da pogledate Čudesnu šumu. Kad ste zadnji put gledali Čudesnu šumu? To je u četvrtak na rasporedu u 21. Onda opet dobra svirka u petak navečer, Toma nastupa. U subotu je ABBA Tribute Band, a u nedjelju kao veliko finale neki novi klinci, odnosno Balašević Tribute Band, tako da vas oni čekaju u nedjelju od 21. u parku kod Samoborskog muzeja. Svi programi su besplatni, tako da iskoristite ako ste negdje u Samoboru ili okolici.

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79. Kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.

Bad Habits i Ed Sheeran, kad ga već sviramo da se sjetimo onog što se dogodilo na današnji dan 2017. u svijetu glazbe. Tvrtka Official Charts Company je temeljito promijenila način sastavljanja britanske ljestvice, odnosno njihovih top 40, i to kako bi spriječila da najpoznatiji izvođači jednostavno potisnu sve ostale. Poticaj za taj potez vezan je uz Eda Sheerana, odnosno uz njegov uspjeh, jer njegov novi album, tada novi album Divide, bio je toliko popularan da je u ožujku 2017. godine

godine čak 16 pjesama s njega dospjelo među 20 najboljih. Tako da evo, jedna zanimljivost iz 2017. sad se čini kao jučer, a zapravo skoro pa 10 godina od toga. Malo manje od toga. No dobro. Rekla sam da imam nešto pozivnica za vas koji imate nešto slobodnog vremena i volje u ostatku ne samo današnjeg dana, nego i u ostatku ovoga tjedna. Drago mi je što se mogu nadovezati na jednu izložbu koja će biti u četvrtak otvorena u Opatiji. U četvrtak 9. srpnja u Vili Angelini otvara se izložba Eh, nitko više ne krade hotel Šugamane. Suvremena splitska umjetnica Tisija Kljaković-Brajić još jednom, koja je za ovu priliku ekskluzivno pripremila 42 nove ilustracije i 9 slika koje su inspirirani turizmom, svakodnevicom Mediterana, humorom koji je vrlo prepoznatljiv za nju, odnosno vjerujem da ćete pronaći u njezinim ilustracijama i u tim slikama točno ono što od nje i inače znate, možete računati i što možete očekivati. Minimalistički crteži, duhovite replike, splitski govor, kažu svojevrsna antropološka studija ljetne svakodnevice, pretvarajući obične situacije u univerzalne priče ispunjene humorom. Tako najavljuju ovu izložbu. Na otvorenju će biti naravno i sama Tisija. Dan kasnije, dakle u petak, 10. srpnja, će se održati i razgovor s njom koji će voditi kustos izložbe profesor Frano Dulibić, a sama izložba ostaje otvorena do 6. rujna. Pa evo, nije predugo, ali i nije prekratko, dovoljno da svratite do Opatije i pogledate njezinu izložbu. Inače, Opatija najavljuje i u kolovozu, odnosno 1. kolovoza otvorenje izložbe Pop Art zbirka Infeld u umjetničkom paviljonu Jure Sporer. Vrhunac ljetne muzejske sezone, kažu, bit će tada 1. kolovoza. Tako da će se u Opatiji moći pogledati i Andy Warhol, Keith Haring, Mel Ramos, Kiki Kogelnik i Steve Kaufman. Tako da bit će zanimljivo u Opatiji za sve one koji vole umjetnost. Za sada Tisija Kljaković-Brajić u četvrtak u Opatiji, a onda i razgovor dan kasnije s njom 10. srpnja. Još jednom ću reći, izložba ostaje otvorena do 6. rujna.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: 14:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija priznalo je krivnju i nagodilo se s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Delegirani tužitelj EPPO-a Krešimir Bačić i odvjetnik jedne od optuženih Mate Matić.
5: Nakon potvrđivanja optužnice, optužno vijeće verificiralo je i prihvatilo sporazum o priznanju krivnje, koje je Ured Europskog javnog tužitelja potpisao s tim optuženicima, te im je potom svima, na temelju istih, izreklo sporazumne presude u skladu s dogovorenim uvjetima o vrsti i mjeri kazneno-pravne sankcije.
6: Ja smatram da su svi u ovom postupku na ovaj način prošli najbolje što je to moguće. Naime, iz izvidnih i dokaznih radnji jasno proizlazi da apsolutno nema prostora za propuste koji su se dogodili ovdje i svi ti branitelji i okrivljenici su toga svjesni. Prema tome, nije bilo drugog načina osim proći na ovaj način najbolje što je to ovoga časa moguće.
3: I dalje gori kod Metkovića. Požar je buknuo još sinoć na močvarnom području, a u gašenju pomažu i kanaderi. O trenutačnom stanju na terenu zapovjednik vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
7: Znači, od sinoć kad je on krenuo, znači krenuo je iz nepristupačnog terena, ali evo sad se tokom jutra proširio, tako da je fronta velika, ali evo ne prijeti kućama, ne prijeti objektima ništa sad, ali je to zaštićen rezervat, tako da i u tom dijelu moramo biti odgovorni, tako da smo evo podigli zračne snage, sad će početi raditi dva kanadera i ja se nadam da će oni ga tom dijelom koji oni mogu raditi uspje suzbiti. Ovaj dio naš, mi smo na terenu gdje priđe, mi to odradimo, tako da za sad nema opasnosti, ali moramo biti na oprezu jer svaki požari mogu preći na naseljeno mjesto pa i na šumu pa da se proširuju.
3: Saborskoj zastupnici stranke Možemo Ivani Kekin stiglo je čak 7 građanskih tužbi koje je protiv nje podignuo Medikol zbog njezinih javnih kritika vezanih za način financiranja privatnih zdravstvenih ustanova.
8: To jasno pokazuje da se tu ne radi o nikakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego o pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes. I sada dolazimo do možda najvažnijeg pitanja. 7 tužbi, nije to mali novac. Čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovice prihoda Medikola za prošlu godinu došlo je od hrvatskih građana za 5 CT pretrage.
3: Slušali ste Novosti na drugom. Tonska realizacija Miroslav Šeb, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
3: Vrijeme poslije podne, pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, mogući su i lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni. Najviša temperatura većinom između 29 i 34 stupnja.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Povećana je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D3 u mjestu Soboli vozi se otežano uz ograničenje brzine. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Jasenovac i Hrvatska Kostajnica. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC3 State Road in Soboli, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 km an hour. Traffic is increased on city and bypass roads, on the A1 motorway between the Lučko and Karlovac junctions in both directions, and on most roads leading to coastal tourist destinations. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Maljevac, Jasenovac and Hrvatska Kostajnica. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

0: 14:42, gotovo 43 minute, vi ste uz drugi, a voda bez zabluda je nešto novo što vam se nudi u bespućima interneta, kako to volim reći, odnosno jedna stranica koja bi mogla odgovoriti na neko pitanje vezano uz vodu koje imate, ili ako tog odgovora još uvijek nema, onda to pitanje možete postaviti i očekivati da će u budućnosti biti na njega odgovoreno. Institut za vode Josip Juraj Strossmayer je pokrenuo tu novu uslugu pod nazivom Voda bez zabluda, a u stvari je riječ o platformi koja na jednom mjestu donosi odgovore na ona najčešća pitanja o vodi i omogućava svima nama da postavimo nova pitanja koja će onda se postupno i kasnije uključivati u sadržaj same platforme. Sve to dostupno na mrežnim stranicama instituta. Institut jjs.hr, dakle Josip Juraj Strossmayer.hr, ili jednostavno upišete u neku tražilicu koju već koristite Voda bez zabluda i odvešće vas odmah na tu poveznicu. Ono na što odgovara ova stranica, odnosno ova platforma, jesu pitanja kao smije li se piti kišnica ili je li voda iz slavine jednako dobra kao flaširana voda, može li vodi isteći rok trajanja, može li klor iz vodovodne vode štetiti biljkama, može li potpuno bistra voda iz planinskog izvora biti zdravstveno neispravna. To su samo neka od pitanja na koje možete pronaći odgovore u nekoliko različitih segmenata, vrlo jednostavno uz nekoliko klikova mišem, i naravno ono što se spominje kao 99 zapravo odgovora na pitanja i jedno pitanje vama, a to je pitanje koje vi možete postaviti oko nečeg vezano uz vodu na što još ne znate odgovor, odnosno što još želite znati o vodi. Kažu iz instituta da su ovu uslugu pokrenuli kako bi na jednom mjestu ponudili odgovore utemeljene na važećim propisima, znanstvenim spoznajama i stručnom iskustvu svojih djelatnika, i napomenuli da iako o vodi danas nikad nije bilo više dostupno informacije, pogotovo online, istodobno nikad nije bilo teže razlikovati provjerene činjenice od netočnih, nepotpunih ili međusobno proturječnih tvrdnji. Ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg je istaknuo da je ideja nastala iz jednostavne spoznaje da se o vodi svakodnevno govori, ali da provjerene informacije često ne dolaze do javnosti jednako brzo kao različite zablude, a znate i sami kako se takve informacije često najčešće i najbrže šire. Voda je jedna od najistraživanijih tvari na svijetu, istodobno jedna od onih u kojoj kruži najviše uvriježenih vjerovanja, i upravo zato željeli smo provjerene odgovore učiniti jednako dostupnima kao i pitanja koja ljudi svakodnevno postavljaju. Ako ovom uslugom barem dio zabluda zamijenimo znanjem, ostvarili smo cilj, rekao je tako ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg. A vas, ako vas zanima, evo recimo tu su i pitanja jesu li klimatske promjene već promijenile naše rijeke, trebam li se zabrinuti kad pročitam da je u vodi pronađen PFAS, ili što Institut za vode radi na području mikroplastike, zašto danas uopće toliko govorimo o mikroplastici. Odgovore na ta pitanja vrlo kratko i jednostavno možete pronaći na platformi Voda bez zabluda.
1: Drugi.

Ovih dana ništa bez nogometa, tako da i društvene mreže prepune sadržaja koji je bilo informativan, bilo se to onako šali ili zafrkava sa nekom situacijom sa svjetskog nogometnog prvenstva. Pročitala sam jednu zgodnu izreku, kaže: utakmica traje 90 minuta, ali analiza barem 2 dana. Da. O nogometu smo govorili nešto ranije u onim našim sportskim minutama prije 13 sati. Argentina i Egipat igraju u 18 sati, Švicarska i Kolumbija u 22 po našem vremenu, igraju se utakmice osmine finala. No ono što je vezano uz nogomet, a i uz današnji dan, jest činjenica da prema svemu sudeći, prema napisima po različitim medijima, Zlatko Dalić večeras gostuje u Amerikani. Njegov odgovor bi mogao ili trebao donijeti odgovor na pitanje koje se postavlja nakon što se hrvatska reprezentacija vratila sa svjetskog prvenstva, odnosno teme koja je postala glavna tema domaćeg nogometa, ostaje li na klupi reprezentacije ili se povlači nakon gotovo 9 godina. A kažu da bi emisija trebala početi nakon utakmice osmine finala između Argentine i Egipta. To bi trebalo biti oko 20 sati, no ako budu produžeci ili 11 terci, možda to bude i nešto malo kasnije. U svakom slučaju bit će zanimljivo uz program Hrvatske televizije. A bit će zanimljivo i uz drugi program u nastavku ovog poslijepodneva. Sabina je s vama danas u drugom dijelu dana, tako da vas ostavljam u dobrim i sigurnim i nježnim rukama. Mati Trtolja nas je pozdravio još tamo u 14 sati, odradio svoj dobri komad posla tijekom današnjeg prijepodneva. Zlatko Turkalj vam je birao glazbu i bira još kratko. Karlo Harmicar u nastavku poslije podneva. A ja ću početi i otići frfljati negdje drugdje. Ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, čujemo se sutra u 10 uz novu Blablaonu.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.
7: Ljeto na drugom.
8: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2. Drugi program.

0: Nadam se da vas je ovaj odličan remix velikog hita Adele Easy on Me rasplesao, jer vjerujem da ćete i uz Eminu playlistu plesati u nastavku našeg programa, a slijedi nam drugi dio dana.
1: Drugi dio dana. Svaki dan s drugim.
0: Dobar dan ekipa, dobrodošli u naše poslijepodne, u naše ljetno izdanje drugog dijela dana. Utorak je i družimo se do 18 kao i svakoga radnog dana. Karlo Harmicar je i dalje u tonskoj realizaciji. Ema Gross nam bira glazbu do 18 i ja sam Sabina Jaganjac. Bavit ćemo se naravno i danas posebno prometom i vremenom, ali ćemo vam isto tako i najaviti brojna događanja diljem Lijepe naše, pa krenimo mi s glazbom. Ema nam je uvrstila Miley Cyrus kao prvu, a nakon nje i Stevie Nicks. Dvije velike, jake pjevačice, dvije velike američke glazbene zvijezde za uvodu naše druženje ovoga poslijepodneva. Dobrodošli!

Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.

Evo, 15 sati i 11 minuta odslušali smo nakon Miley Cyrus i Stevie Nicks dvostruku stanovnicu Rock'n'Roll Hall of Fame-a, koja ovo ljeto provodi radno, a vrhunac će biti nastup na festivalu koji organizira njezina puno mlađa kolegica Olivia Rodrigo. Riječ je o festivalu Daisy Chain Fields, koji će se održati u Kaliforniji 29. kolovoza. Evo, mi smo krenuli u ovaj naš drugi dio dana, ovo naše ljetno izdanje, ljetnu verziju emisije, pa gužva je u prometu standardno, već posebno na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Gust je promet i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Tamo se vozi usporeno uz povremene zastoje, a zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli vozi se otežano uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Ako imate i vi kakvu prometnu informaciju, možete nam slobodno dojaviti na 099-616-7002. To je naš WhatsApp, ili poslati glasovnu poruku na naš telefon, evo, 01-616-7002, odnosno onaj naš besplatni prometni info 0800-0022.

0: Na drugom.
1: Svi imamo te neke sramotne trenutke, barem sad su nam sramotni, tad ih nismo tako doživljavali iz svoje osnovne škole kad se plesalo na različite pjesme. Malo prije sam spomenula kako sam se bila prijavila na jedan talent show sa nekih 10 godina jer sam bila uvjerena da znam pjevat. Danas znamo da to baš nije istina. Htjela sam biti drugačija od svih naravno i pjevala sam Toma Jonesa iz Not Unusual. I sad s obzirom na to da sam bila dijete koje nije znalo te riječi, onda sam palila tu pjesmu i gasila je svakih 5 sekundi i zapisivala točno onako kako se i čita. It's not unusual. Uglavnom, sve to sjetilo je Ivonu na nešto, pa nam je poslala i glasovnu poruku koja zvuči ovako.
2: Darling, trili frili lonesome.
1: Sad, za one koji ne znaju čemu se to točno radi, to je jedan viralni video jednog harmonikaša koji tako pjeva tu pjesmu.
2: Darling, trili frili lonesome. Tomorrow go to funk song.
1: Eto, to sam bila s deset godina.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu.

0: drugi dio dana.
1: 15:30.
0: Drugi program.
1: Županijski sud u Zagrebu donio je presudu protiv 10 osoba zbog korupcije i zloporabe europskih fondova povezane s Ministarstvom kulture i Geodetskim fakultetom, i to slijedom optužnice europskog tužitelja. Šteta je u tom slučaju procijenjena na 2.800.000 €. Presuda je donesena nakon što su optuženici priznali sve točke optužnice, pomaganje i poticanje u zloporabi položaja i ovlasti te pranju novca, kao i zloporabu postupaka javne nabave te krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava. Na presude u aferi Geodezije osvrnula se i saborska zastupnica Sandra Benčić iz Možemo. Pohvalila je rad istraživačkih novinara na otkrivanju te afere.
2: Istina je da nismo uvijek zadovoljni kaznama naših sudova, da nismo uvijek zadovoljni kaznama koje proističu iz nagodba u smislu poruke koja se šalje, ali s druge strane čini nam se da je važno naglasiti da svako ko ogreze u korupciji, da će na kraju, neka traje jako dugo, će doći na red. Mislim da to treba biti poruka apsolutno svakog političkog aktera i da to treba biti poruka svima koji rade u javnom sustavu i rade sa javnim novcima, da na kraju dana će doći pod sud.
1: Državni inspektorat zatvorio je veliko gradilište na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara u Zagrebu. Navodno su utvrđeni propusti vezani za sigurnost na gradilištu, a inspektori su prema neslužbenim informacijama imali primjedbe i na zaštitnu opremu radnika. Iz grada Zagreba odgovorili su da je gradilište zatvoreno zbog manjih neusklađenosti koje će biti ispravljene. Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno. Dobila je i novčanu kaznu od 100.000 € te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno. No, presuda je zasad ne zatvara potpunu mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima iduće godine. Prema odluci suda, Le Pen će godinu dana zatvorske kazne služiti u kućnom pritvoru uz elektroničku narukvicu. U povodu 170. obljetnice rođenja Nikole Tesle u Gospiću i Smiljanu pripremaju bogat program posvećen velikom znanstveniku. Program počinje u četvrtak koncertom na Trgu Nikole Tesle, a na dan njegova rođenja 10. srpnja Memorijalni centar u Smiljanu nudi besplatni razgled svim posjetiteljima. Večernji program uključuje laserski spektakl iznad Gospića. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
0: Novosti.
1: I vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stupanj, na moru od 20 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačko između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje. Povećana je gustoća prometa i na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u oba smjera. Zbog požara niskog raslinja na autocesti A3 na čvoru Ivanićgrad u smjeru Bregane, pozivamo vozače na pojačan oprez, kao i zbog prometne nesreće na državnoj cesti 3 u mjestu Soboli, gdje se vozi otežano uz ograničenje brzine 30 km na sat. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima, povremeno u oba smjera, osobito putnički na prijelazima Maljevac, Hrvatska Kostajnica, Jasenovac i Bajakovo, te teretni na prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik, gdje su moguća i višesatna čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC3 State Road in Soboli, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads, on the A1 motorway between the Lučko and Karlovac junctions in both directions, and on most roads leading to coastal tourist destinations. Traffic is also dense on the A3 Zagreb bypass road between the Jakuševac and Zagreb Istok junctions, and between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. And due to a fire on the A3 motorway at the Ivanić-Grad junction in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 60 km per hour over two lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Bajakovo, Maljevac, Jasenovac and Hrvatska Kostajnica. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahter s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

Ako ste ovih dana listali portale, čitali vijesti, onda nikako niste mogli zaobići veliku, veliku vijest iz svijeta celebritija, a to je vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelsea koje je održano u Madison Square Gardenu u New Yorku. A na tom njihovom vjenčanju mladenci su nosili od kutur kreacije kreativnog direktora kuće Dior Jonathana Andersona, što zapravo predstavlja veliki uspjeh za tu slavnu francusku modnu kuću koja se zapravo nadmetala sa Chanelom za najpoželjnija partnerstva, odnosno suradnje sa slavnim osobama. Iako su fotografije sa tog strogo čuvanog vjenčanja još uvijek tajna, odnosno nisu objavljene, dizajniranje vjenčanice za jednu od najpoznatijih svjetskih zvijezdi veliki je uspjeh za kreativnog direktora kuće Dior, Jonathana Andersona, koji je zapravo u tom modnom brendu tek godinu dana. Dior bi, zahvaljujući ovoj velikoj medijskoj pozornosti koju je izazvalo vjenčanje Taylor Swift i Travisa Kelsea, mogao ostvariti iznimnu promociju u vrijeme zapravo usporene potražnje za luksuznom robom diljem svijeta. Tvrtka je priopćila da su vjenčane kombinacije nastale u njihovim pariškim ateljeima i to u bliskoj suradnji s mladencima. Dakle, odlazili su u Pariz na probe svog odjela, odnosno vjenčanice. Uoči samog vjenčanja nagađalo se da bi njezinu vjenčanicu mogle potpisati Stella McCartney možda ili Sara Burton iz Givenchy-a, no evo, Dior je odnio taj veliki posao koji će toj slavnoj modnoj kući donijeti i posebnu još medijsku pozornost. Iako često nosi luksuzne modne kuće, Taylor Swift je poznata i po podršci ovim mladim, još neafirmiranim dizajnerima. Evo, slavna vjenčanja naravno nisu jamstvo poslovnog uspjeha brendova, pa evo, Dolce & Gabbana primjerice ili Valentino, koji su posljednjih godina odjevali te poznate mladenke poput Lorin Sanchez ili Nicole Peltz, suočavaju se danas sa priličnim financijskim teškoćama, jer pada promet luksuzne robe svugdje na svijetu. No, evo, Taylor Swift i Travis Kelsea napravili krasnu gestu, donirali $25 milijuna u dobrotvorne svrhe. Evo, sretno mladenci!

kulturnih događanja, naravno u Zagrebu ih je isto jako puno. Izdvojit ćemo Zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini koje započinje sutra. Riječ je o 41. izdanju. Večeras je zapravo predpremijera, ali sutra službeno započinje 41. Zagrebačko histrionsko ljeto, a ove godine na ljetnoj pozornici Opatovina histrioni će sve do rujna publiku zabavljati i predstavom Francekova teta, čija se radnja odvija pred svjetsko prvenstvo u nogometu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Dva protagonista su ambiciozni HNL-ovi nogometaši Ivan Sučić i student medicine Francek, Ivanov prijatelj iz djetinjstva. I Ivan se aktivno nada ozljedi nekog od svojih prezimenjaka, standardnih reprezentativaca, kako bi uskočio na njegovo mjesto na predstojećem mundijalu. Evo, to je radnja ove predstave koja će igrati svaki dan osim nedjeljom i ponedjeljkom do 15. kolovoza. Predstave će biti na rasporedu od 21 sat, a onda do 5. rujna glumci na kazališne daske izlaze u 20 sati. Inače, ova komedija nastala je po motivima komedije Charlieva tetka, engleskog dramatičara Brendona Thomasa, koja ima veliki broj kazališnih, ali i više od 30 filmskih adaptacija. Pretvorena je i u musical i doživjela je veliku popularnost među publikom. Dakle, Francekova teta, predstava Zagrebačkog histrionskog ljeta, večeras je predpremijera, a onda je možete gledati svaki dan osim nedjeljom i ponedjeljkom sve do 5. rujna.

Australske elektropop ikone Empire of the Sun oduševili Zagreb prije, pa zapravo nešto manje od mjesec dana. Spektakularni vizuali, energija tog dua nadjačala je ljetno nevrijeme, koncert je taman završio prije nego što se obrušio veliki pljusak na Zagreb. Šalata je bila prepuna, izvrstan koncert. A kad smo već kod Australaca, sjetit ćemo se još jednog Australca koji je bio veliki viralni hit, a riječ je o izvođaču Go Joe koji se s pjesmom Milkshake Man natjecao na Eurosongu prošle godine. Australija je ostala malo ispod finala, pa nisu ušli u finale, ali je, evo, pjesma se našla na ljestvicama u Švedskoj, Litvi i Islandu, a svake godine pred sam Eurosong uvijek se postavlja pitanje kako je moguće da se Australija natječe na pjesmi za pjesmu Eurovizije, a odgovor naravno leži u povijesti Eurosonga i pravilima Europske radiodifuzijske unije, a to je organizacija koja okuplja javne televizijske kuće iz Europe, ali i šireg europskog radiodifuzijskog područja. A inače, znajući da je Australija veliki, veliki fan Eurosonga, dok je recimo u mnogim europskim zemljama Eurosong prolazio kroz faze pada popularnosti, Australci su ga doslovno obožavali, organizirali gledanja u noćnim terminima, fan klubove Eurosonga, posebne emisije, prijenose uživo i tako dalje, pa imaju evo i povijest zapravo svojih natjecanja na Eurosongu. E pa, prošle godine 2025. upravo je Australiju predstavljao Go Joe sa Milkshake Man, koji ćemo sad čuti u nastavku.

0: Australija se nije uspjela plasirati u finale Eurosonga s ovom pjesmom Milkshake Man, Go Joe, ali se našla na ljestvicama nekoliko europskih zemalja i bila veliki viralni hit. A mi ćemo se sad evo u 16 sati i 4 minute vratiti na promet i upozoriti vas na pješaka na autocesti A4 koji se kreće negdje na čvoru Ludbreg u smjeru Zagreba. Tamo se sada vozi po dva traka, ograničenje brzine od 60 km na sat. Dakle, pješak je na čvoru Ludbreg u smjeru Zagreba se kreće, tamo sada morate voziti po dva traka, ograničenje 60 km na sat i budite oprezni.
1: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.
2: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
3: Sinestar Kina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
4: Ovo je

0: Mana, dva artikla pidžama, donje grublja, posteljine ili ručnika 20% popusta, za tri ili više 30%. Mana.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći vrat s kosti, kilogram 6,79, kava Bar Cafe, 300 grama, 5,29. Iznesi najbolje na stol.

16 je i 14, ovo je ljetno izdanje drugog dijela Dana. Ako ste propustili naše novosti, onda ćemo ponoviti da u povodu obilježavanja 170. obljetnice rođenja Nikole Tesle u Gospiću i Smiljanu u četvrtak i petak održat će se manifestacija Tesla Power of Lights. Program donosi koncerte, svjetlosne instalacije, besplatan obilazak memorialnog centra Nikola Tesla te niz interaktivnih sadržaja posvećenih njegovu životu i djelu. Program počinje koncertnom večeri na trgu Nikole Tesle gdje će festivalsku atmosferu otvoriti nastup Tina Turner Experience by Christina. A na sam datum rođenja Nikole Tesle 10. srpnja posjetitelji će imati priliku besplatno posjetiti memorial centar Nikola Tesla u Smiljanu te obići njegovu rodnu kuću i memorialni kompleks. Uz Open Day u memorialnom centru posjetitelje očekuje interaktivna urbana galerija Teslinom stazom koja će ulice ispuniti svjetlosnim instalacijama i umjetničkim interpretacijama Teslinih radova. Večernji program uključuje laserski spektakl iznad Gospića, dok će posjetiteljima panoramski kotač omogućiti pogled na grad u festivalskom ozračju. Manifestacija završava koncertom repera Grše, a organizatori su naravno najavili i bogatu ugostiteljsku ponudu s lokalnim ličkim specijalitetima i street foodom. Evo, dakle, Power of Lights, Tesla Power of Lights u četvrtak i petak u povodu obilježavanja

Puno odličnih koncerata ovo ljeto, već je dosta njih i održano što se tiče pulske arene. Sjetit ćemo se Rikija Martina, pa onda Giovanottija, bit će tu i Moby kojega smo najavili jučer, on stiže 23. srpnja u pulsku arenu, a dolazi i Nick Cave. I to prvi datum, 5. kolovoza, rasprodan je u samo 5 dana od početka prodaje, to je bilo još lani u listopadu, a zbog onda velikog interesa otvoren je i dodatni koncert koji će se održati 4. kolovoza, koji je upravo rasprodan, potvrdili su organizatori. Publiku u Puli tako očekuju dvije iznimne večeri koje će se još jednom, koje će potvrditi zapravo zašto su Nick Cave and the Bad Seeds jedan od najvažnijih i najuzbudljivijih bendova suvremene glazbe. Vijest o rasprodanim koncertima stiže u tijeku europskog dijela njihove aktualne turneje The Wild God Tour, koja je

krenula u lipnju spektakularnim koncertom u dvorcu nedaleko Dublina, a inače su njihovi koncerti poznati po kombinaciji energije, emocionalnog intenziteta i iznimne povezanosti s publikom, zbog čega ih i publika i kritika već desetljećima ubrajaju među najbolje koncertne sastave na svijetu. Tijekom karijere Nick Cave i njegovi Bad Seeds objavili su 18 studijskih albuma uz niz onih koncertnih i kompilacijskih izdanja, učvrstivši tako status jednog od najutjecajnijih bendova suvremene glazbe. Slušamo Breathless, pjesmu koja se čuje i u Peaky Blindersima, omiljenoj seriji mnogima.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 10 od ukupno 29 optuženih u aferi Geodezija priznalo je krivnju za sudjelovanje u korupciji i zloporabi EU fondova i državnog proračuna na Geodetskom fakultetu i u Ministarstvu kulture. Nagodili su se s europskim tužiteljstvom radom, pa su umjesto zatvora dobili uvjetni zatvor, novčane kazne i rad za opće dobro. Postupak se nastavlja protiv ostalih, među kojima su bivši dekan Geodetskog fakulteta, jedan profesor te bivši pomoćnik ministrice kulture. Presudu je komentirao ministar graditeljstva Branko Bačić.
2: Ako je bilo nezakonitost, a što očito sa ovim priznanjem sudionici te afere i priznaju, to je isključivo stvar osobnog postupanja i time je na određeni način i potvrđeno ono što mi od prvog dana govorimo, da to što se događalo, takve nezakonitosti koje su se događale na Geodetskom fakultetu, da ne dopiru do članova vlade, jer u tim prvim danima pokušala se proturiti u javnost teza kako vlada vrši pritisak na EPO, kako EPO ne bi krenuo prema članici vlade. Očito iz ovog proizlazi da tako nezakonito postupanje nema veze sa Ministarstvom kulture, da nema veze sa članovima vlade. Mi, kao što smo puno puta rekli, podupiremo neovisnost pravosudnih tijela.
0: Građevinska inspekcija utvrdila je nepravilnosti na čak 3 zagrebačka gradilišta. Za sad je privremeno zatvoreno gradilište na raskrižju Savske ceste i ulice grada Vukovara, a na meti inspektora još su gradilište na Vukovarskoj te u Zvonimiru, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura. Utvrđene nepravilnosti odnose se na povrede odredbi Zakona o gradnji, kojima je propisano da gradilište mora biti osigurano i ograđeno radi sigurnosti prolaznika i sprječavanja nekontroliranog pristupa ljudi na gradilište. Kolege, prijatelji i obitelj biranim su se riječima u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu oprostili od Zrinka Ogreste, redatelja koji je iznenada umro prošli petak u 68. godini. Karijera mu je trajala više od 40 godina, a iza sebe ostavio djela koja su trajno obilježila hrvatsku kinematografiju, poručila je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
3: Zrinko je bio jedinstvena figura u hrvatskom filmskom prostoru, izniman erudit, uvijek miran, staložen. Sudjelovao je u oblikovanju svih važnih odluka vezanih uz hrvatsku kinematografiju, uvijek prisutan kad treba dati podršku, ali nikad u prvim redovima i nikad s ambicijom nametanja svojih ideja, interesa ili stavova. Bio je iskreni domoljub i osoba iznimnog integriteta koji je i u filmovima i u svom javnom angažmanu pokazivao posebnu osjetljivost prema društvenim nepravdama i osjetljivim temama. Uvijek s ciljem da u skladu sa svojim visokim moralnim vrijednostima potiče ljudskost u svima nama.
0: Čuli ste novosti, tonska realizacija Miroslav Šeb, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21 stupanj, na moru do 24. Dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Istok i Zagreb Zapad u oba smjera, a promet u smjeru istoka dodatno je usporen zbog prometne nesreće između čvorova Jakuševec i Kosnica, gdje se vozi uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D3 u mjestu Soboli vozi se otežano uz ograničenje brzine. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Maljevac, Jasenovac i Hrvatska Kostajnica. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC3 State Road in Soboli, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 30 kilometers an hour. Traffic is increased on the A1 motorway between the Lučko and Karlovac junctions in both directions, on the A3 Zagreb bypass road between the Jakuševac and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, on city and bypass roads, and on most roads leading to tourist destinations. Due to a traffic accident on the A3 Zagreb bypass road between the Jakuševac and Kosnica junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding slowly over two lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Hrvatska Kostanica, Bajakovo, Maljevac and Jasenovac. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Alpsko mlijeko, 6x1 litra, fantastičnih 5,49 € i plahte s gumicom, 90x200, samo 2,89 €. Spar, iznesi najbolje na stol.

16 je i 40, polako ulazimo u onaj zadnji dio našeg poslijepodnevnog druženja u drugom dijelu dana. Evo, u 16 sati u Zagrebu je izmjereno gotovo 32, vruće je posvuda diljem zemlje, ali temperature zapravo ne prelaze 32 stupnja, na Malom Lošinju je 33, u Kninu je 32, toliko je i u Splitu, u Šibeniku je 31, u Dubrovniku je 29, dakle oko 30-ice se vrtimo, a takva temperatura nas očekuje i sutra, s tim da će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, prije podne još lokalno može pasti malo kiše, a poslije podne su onda vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će biti sunčanije, većinom suho, s najvišom temperaturom do 32, a ovdje u unutrašnjosti maksimalac oko 28. U nastavku tjedna isto tako temperature do 29, odnosno od 29 do 31 ovdje u unutrašnjosti. U subotu se temperatura može penjati do 32, a takva će gotovo cijeli tjedan biti i duž obale, uz naravno puno više sunca nego što ćemo mi imati ovdje u unutrašnjosti, ali kažem, temperature ne bi trebale prelaziti 32 stupnja, pa nadamo se da će onaj najavljeni neki ponovni toplinski val možda nas ipak malo zaobići. Vidjet ćemo što ćemo u nastavku zapravo ljeta od vremena imati, ali što se tiče nastavka ovoga tjedna, prave one ljetne temperature, 31-32 uz puno sunca duž obale, a i nešto oblaka ovdje u unutrašnjosti.

Par of Stellar, jedan odličan remix, pionir elektroswinga, jedan od najpoznatijih austrijskih izvođača. Posjetio nas je prošle godine, održao je koncert na Jarunu u sklopu Zagreb Music Festa. A prije Parova Stellara čuli smo i Kids from the Sky, koji dolaze u Ozalj na drugo izdanje Kolapis Music Festivala, koji je smješten na prekrasnom gradskom kupalištu u Ozalj. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje, a 10. srpnja nastupa upravo band Kids from the Sky.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
3: Stop.
0: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
3: Stop Shop, easy shopping.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Ovo je drugi.

ovoga ljeta, visoke temperature, vrući dani, vruće noći, ali i vrući kino repertoar. Puno, puno je dobrih filmova, što novih, što starih, puno je i kina na otvorenom diljem zemlje. A u sklopu osmog izdanja programa Ljeto u mreži, program koji se već tradicionalno održava u organizaciji Kino mreže i tijekom ljetnih mjeseci diljem Hrvatske donosi dječje filmske klasike i cjelovit obiteljski doživljaj. Evo, sve do 1. rujna počelo je, program je počeo 1. srpnja i do 1. rujna u čak 47 neovisnih kina diljem Hrvatske prikazat će se kultni animirani filmovi Čudesna šuma, Čudovišta iz ormara, te novi naslov Dječak Dupin drugi dio. Dakle, do 1. rujna u 47 kina diljem zemlje prikazat će se ova tri filma. Sva tri filma naravno sinkronizirana su na hrvatski jezik, a na stranicama Kino mreže naći ćete detaljan raspored projekcija kada, u kojemu gradu i u kojemu kinu. A kad smo već kod filmova i kina, uskoro će biti održana i svjetska premijera filma Odiseja redatelja Christophera Nolana. Film u kina stiže 17. ovog mjeseca, a uzbudljivu glumačku postavu čine brojna hollywoodska imena sa liste, kao što su Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson i Charlize Theron. Nolanova Odiseja jedan je od najiščekivanijih filmova ove godine, a riječ je o mitskom akcijskom epu snimljenim s potpuno novom IMAX filmskom tehnologijom. S obzirom na dosadašnji Nolanov opus i rekord u prodaji ulaznica, Odiseja bi mogla postati ljetni blockbuster. Još prije mjesec dana u Velikoj Britaniji u samo 24 sata ostvario zaradu od $1,000,000, a ta je zarada u prvom danu viša nego dvostruko od prethodnog rekorda koji je držao film Dune, odnosno Dina. U svakom slučaju, Odiseja će se u povijest upisati kao prvi igrani film snimljen u potpunosti IMAX kamerama, a evo 17. srpnja stiže ovaj dugo iščekivani Nolanov novi film u kina svjetska, ali isto tako i u naša.

Imamo jedno upozorenje za sve vas koji nas slušate u svojim autima, a negdje ste blizu zagrebačke obilaznice. Dogodila se jedna prometna nesreća između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, pa se sada tamo vozi po dva traka usporeno. Budite oprezni i strpljivi, a inače je gust promet i na A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba. Thank you.

17 je i 17. Upozorili smo vas na ovu prometnu nesreću na zagrebačkoj obilaznici koja se dogodila između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca. Tamo se sada vozi po dva traka usporeno, a podsjećam na onaj naš besplatni infotelefon 0800 0022 za sve vaše pozive vezane uz promet. Tu je naravno i naš WhatsApp 099 616 7002, pa slobodno snimite glasovnu poruku.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Američki predsjednik Donald Trump čini se ne odustaje od namjere da SAD preuzme Grenland. Tu je temu ponovno otvorio na NATO summitu u Ankari uz već poznatu prijetnju da bi Amerika mogla povući svoje vojnike iz Europe.
2: Greenland doesn't help Denmark.
3: Grenland ne pomaže Danskoj. Danska ne troši novac da bi stvarno pomogla Grenlandu, ali to je važan dio za Sjedinjene Države i okruženje kineskim i ruskim brodovima. I to se neće dogoditi. Brodovi, to se neće dogoditi. To je Grenland. Njime bi trebale upravljati i Sjedinjene Države, a ne Danska. A kada se ne bi složili s tim i sam novac koji trošimo da im pomognemo s Rusijom, ne moramo trošiti nikakav novac. Mogli bismo povući sve naše vojnike iz Europe.
0: Objavljene su konačne rang liste upisa u srednje škole. Za 38.000 osmaša na raspolaganju je bilo više od 47.000 mjesta. Koordinatorica je upisa u Carnetu Martina Radočaj.
4: Interes je bio najveći kao i svake godine do sada za gimnazije, i to smjer opća gimnazija i jezična gimnazija, dok se za strukovne škole najviše prijavljivalo u programe referent za poslovnu ekonomiju, turistički tehničar destinacije, medicinska sestra opće njege, odnosno medicinski tehničar opće njege, automehatroničar te frizer i kozmetičar.
0: U Hrvatskoj je ponovno zabilježena kuga malih preživača, pa su za čak 6 županija uvedene zone zaštite, nadzora i ograničenja. Nove mjere provode se na području Zagrebačke, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije. Od početka lipnja do danas potvrđeno je 11 slučajeva te bolesti. Iz Ministarstva poljoprivrede još jedanput pozivaju sve koji drže ovce i koze na savjesno i odgovorno ponašanje, kao i na poštivanje svih mjera vezanih za nadzor i sprječavanje kuge malih preživača. Britanski princ Harry i druge istaknute javne osobe, među kojima je i Elton John, izgubili su na Visokom sudu u Londonu spor protiv Associated Newspapersa, nakladnika dnevnika Daily Mail, koji su optužili za navodno nezakonito prikupljanje informacija. Harry je pokrenuo više sudskih postupaka protiv pojedinih britanskih medija, optužujući ih za zloporabu moći i zadiranje u privatnost. Associated Newspapers odbacio je optužbe, nazivajući ih klevetničkima, a presudu je opisao kao uvjerljivu pobjedu za Daily Mail i njegove novinare. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I još o vremenu sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno, moguća je i kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni. Navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru od 20 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru Zagreba, te na prilazima turističkim središtima u priobalju. Čekanja su za putnički promet na graničnim prijelazima Ličko Petrovo selo, Slavonski Brod, Bajakovo, Brgat, Maljevac i Hrvatska Kostajnica. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on city and bypass roads and roads leading to coastal tourist destinations. Traffic is also increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Lučko and Karlovac junctions in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Slavonski Brod, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo, Brgat, Maljevac and Hrvatska Kostajnica. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Svaki dan s drugim.

17:40, malo po malo idemo prema kraju današnjeg druženja u drugom dijelu dana. Još samo upozorenje na jedno teretno vozilo u kvaru na autocesti A7 na 12. kilometru između čvorova Trinajstići i Jurdani u smjeru Rupe. Tamo se vozi uz ograničenje od 60 km na sat. Budite oprezni u prometu. Svakako gužve su i dalje u gradskom prometu zbog ovih velikih radova koji su u tijeku, a tako bude svako ljeto. Mi se čujemo i zakazujemo susret za sutra u 15 sati u novom drugom dijelu dana. Ovo su naša ljetna izdanja, a nemojte nikako propustiti od 18 sati Američki san, našu specijalnu emisiju posvećenu svjetskom prvenstvu u nogometu. Lijepi pozdrav, Karlo Harmicar ostaje dalje uz vas. Zahvalit ćemo Emi koja nam je složila i za danas odličnu playlistu i prepuštenu Pitam vas kolegama iz sportske redakcije, dakle od 18 sati u Američkom snu. Pozdrav svima i ne mijenjajte frekvencije.

0: Propustili ste u doručku na drugom.
1: Svi imamo te neke sramotne trenutke, barem sad su nam sramotni, tad ih nismo tako doživljavali iz svoje osnovne škole kad se plesalo na različite pjesme. Malo prije sam spomenula kako sam se bila prijavila na jedan talent show sa nekih 10 godina jer sam bila uvjerena da znam pjevat. Danas znamo da to baš nije istina. Htjela sam biti drugačija od svih naravno i pjevala sam Toma Jonesa i Snara Unusual. I sad s obzirom na to da sam bila dijete koje nije znalo te riječi, onda sam palila tu pjesmu i gasila je svakih 5 sekundi i zapisivala točno onako kako se i čita. It's not unusual. Uglavnom, sve to sjetilo i Ivonu na nešto, pa nam je poslala i glasovnu poruku koja zvuči ovako.
2: Darling, trili frili lonesome.
1: Sad za one koji ne znaju čemu se to točno radi, to je jedan viralni video jednog harmonikaša koji tako pjeva tu pjesmu.
2: Darling, trili frili lonesome. Tomorrow got a funk song.
1: Eto, to sam bila s deset godina.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Adiko Banci.

0: sam selio za zavod. 18 je sat i jedna minuta.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom. Sve najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i od 18 sati u emisiji Američki san. Prijenosi utakmica završnice svjetske smotre samo na Drugom.
0: 18 sati i jedna minuta, na valu ste drugog programa Hrvatskog radija. Poštovani slušatelji, i vrijeme je za još jednu emisiju posvećenu FIFA svjetskom nogometnom prvenstvu koje se održava na sjevernoameričkom kontinentu. Kao što znate, jučer su odigrane još dvije utakmice u osmini finala i do sada imamo poznata tri sudionika četvrt završnice. Ukupno je odigrano 94 utakmice. Postignuta su 275 golova, a 2,93 je prosjek tih postignutih zgoditaka po utakmici. Što se sinoćnjeg programa tiče, naglasimo da su se od turnira oprostili Portugalci i Amerikanci. Portugal je izgubio od Španjolske 1-0 pogotkom Merina iz sudačke nadoknade, dok je Belgija čak 4-1 bila bolja od SAD-a. De Ketelaer 9.33 minuta, Vanaken 57. i Lukaku 93. Jedini strjelac za domaćina ovog turnira bio je Tillman. Idemo čuti što je o hrvatskim utakmicama na svjetskom prvenstvu, ali i o samom turniru općenito rekao Krunoslav Jurčić. S njim je razgovarao Lovorko Magdić.
2: Kad treba razgovarati o nogometu, ja se uvijek lagodno osjećam, nemam nekakvih problema. Svi zajedno smo bili pomalo skeptični na ovaj prošireni format, međutim, mislim da na kraju moramo biti zadovoljni. Bilo je svega.
3: Ono što je pozitivno, svakako je broj gledatelja, tako je bilo u Sjedinjenim Državama pred više od 30 ljeća, 1994. Sada već govorimo o više od 5 milijuna gledatelja na tribinama. Bilo je svakako zanimljivih utakmica i puno golova, ali s obzirom na broj reprezentacije uz iznimku zelenortskih otoka i nekih drugih, je li ipak kvaliteta nogometa ponešto pala?
2: Ako se već ušao u taj rizik sa proširenjem formata, moralo se računati na to da će možda kvaliteta pojedinih utakmica biti na nižem nivou. Međutim, generalno moramo biti zadovoljni. Bilo je uzbudljivih utakmica, bilo je zanimljivih utakmica, bilo je dosta kvalitetnih nogometnih predstava, što je najbitnije. Naravno da se dogodilo i nekoliko utakmica koje su bile negledljive. Morate znati da se tu igra za bodove, da se tu igra za prolazak, da se taktizira. Uvijek kad se taktizira, možda je to na uštrb gledatelja koji bi htjeli uživati u velikom broju golova, velikom broju lijepih akcija. Međutim, treneri uglavnom žive od svojih rezultata, tako da prilagođavaju izvedbu isključivo rezultatu.
3: Hrvatska je prošla skupinu, ali nije među 16.
2: Pa ja ako mene pitate za moje mišljenje, ja sam zadovoljan. Mislim da je Hrvatska zadržala jedan kontinuitet dobrih rezultata. Naravno, ne možemo prolazak skupine uspoređivati sa drugim ili trećim mjestom. Međutim, Lovorko, bio si kod mene u Egiptu, ja sam srećom ili nesrećom obišao veliki dio svijeta i ja moram biti brutalno iskren i reći da mi smo jedna mala zemlja sa malim tržištem i mi smo potpuno nebitni, potpuno nepoželjni u tom jednom ogromnom svijetu nogometa koji se sad pretvorio u biznis. Ja nisam neki teoretičar zavjera i ne ulazim da je zastupam tezu da je zemlja ravna ploča, ali znam u okvirima svjetskim koliko je Hrvatska mala. Naravno, ako želim banalizirati pa da vam plastično objasnim, ma nikome nije zanimljivo da prođe Hrvatska protiv Brazila, da dobiju tržište od 3,5 milijuna ljudi, a izgube tržište od 200 milijuna ljudi kao što je Brazil. To je toliko jasno, FIFA sve više ide prema biznisu i mislim da smo tu negdje i dio priče, bez neke namjere da ulazimo negdje teorije zavjere, ali mislim da smo tu negdje dio priče da nismo baš poželjni ovim završnicama i da prestanemo biti kamenčići u cipeli velikih igrača. Ja sam iznio javno u nekakvim podcastima, u nekakvim svojim javnim istupima, sudačku organizaciju vodi čovjek koji je veliki egocentrik. Egocentrik kad počne voditi jedan sustav, onda on postaje velika prijetnja. On želi biti stalno u centru pažnje. Ja sam znao da će do kraja prvenstva, a bit će toga još, da će on sa svojim sucima, pričamo o Kolini, da će on sa svojim sucima doći u prvi plan i bit će još takvih utakmica gdje će suci direktno odlučivati o pobjedniku. Ovo što se dogodilo na našoj utakmici je sramotno, jer vi kad bi se takvi penali sudili nakon svakog kolera, onda Arsenal nikad ne bi bio prvak Engleske i milijon, znači mogli bi suditi na svakoj utakmici po 5-6 takvih 11 teraca. Druga stvar, Ta kosa i to je pa baš samo vojska je lijepo rekao, počeli smo sada, moramo nešto pričati o nečem što se nije dogodilo, nečem što niko ne može vidjeti, i sad mi na osnovu o tome pričamo i na osnovu toga donosimo nekakve odluke. E sad oni mogu pričati o tome nekakvom. Ja bi recimo bio toliko da sam ispred Hrvatskog nogometnog saveza, ja bi skupio nekakvu grupu naučnika pa da možda rasprave o tome da li je možda onaj graf pokazao vibraciju, nekakvu vibraciju uzrokovanu zamahom glave Matanovića. Ja bi se već išao, ako je to već Lekrdija došao do tog nivoa, onda da Lekrdija ide do kraja. I mislim da je ovo drugo poluvrijeme Portugala bio po meni, od Rusije, možda od one Argentine ili jednog dijela utakmice Argentine, najboljih 45 minuta reprezentacije u ovih zadnjih 8 godina, 9 godina. Mi smo imali jednu veliku sreću da smo imali velike nogometaše, nas u svijetu poznaju po Davoru Šukeru, Luki Modriću i kockastim dresovima. To je jedna realnost. Možemo mi bježati od te realnosti i svakodnevno pričati na dnevnicima da imamo bitne ljude u raznim segmentima života. Nemamo ih, nažalost, u stvari, ili ih ne poznaju ti vani. Ja živim, srećom ili nesrećom, živim već 10 i 12 godina van Hrvatske, obilazim razna područja, egzotična, možemo reći pod navodnicima, rekao sam vam, Luka Modić, Davor Šuker i kockasti dresovi. Ono što ja želim naglasiti, od svih ovih afričkih ili sjevernoafričkih zemalja, Maroko, Tunis, Alžir, Egipat je jedina zemlja gdje u prvih 11 igra 8 ili 9 igrača iz egipatske lige.
3: Postoji li razmišljanje da je egipatska igra u nekim trenucima djeluje kao nered, a zapravo se pretvori u kreativni red?
2: Oni su skloni tom taktičkoj nedisciplini. Jako ih je teško voditi, jako ih je teško dovesti u red, ali oni se moramo to reći, jako dobro snalaze u tom organiziranom neredu.
3: Argentina i Egipat u osmini finala, s kakvim pogledom iz vašeg kuta?
2: Pa mislim da je Egipat došao do kraja svog puta, oni mislim da njihovi kapaciteti nisu takvi da bi oni mogli trajati još duže, iako vidite da je Argentina imala ozbiljnih problema u zadnjoj utakmici, svašta je moguće, međutim mislim da je Egipat već na izmaku snaga i da oni ne mogu to pratiti. Imamo Kolumbiju i Švicarsku. Pa Kolumbija mi se isto svidila, isto brza, brzi vingeri, brzi igrači, špica isto brza, iako ima 33-34 godine, jaki, potentni. Švicarci isto dobro organizirani, jedna je reprezentacija koja igra ono što ste vi malo prije rekli, koja je pragmatična, igra, zna igrati na rezultat, ali opet bi tu isto Kolumbiji dao prednost.
4: Uživajte u nogometnim trenucima uz Konzum.

0: Giuliano, stavi misli u ler.
1: Pjesma dana. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Francuska, Maroko, Španjolska, Belgija te Norveška, Engleska poznati su parovi četvrte završnice turnira koji se igra na sjevernoameričkom kontinentu. Počela je već prva od dvije današnje utakmice osmine finala, igraju Argentina i Egipat koji su centra krenuli u 18 sati, dakle u tijeku je 12. minuta tog dvoboja, zgoditaka još uvijek nema. U 22 će se sastati Švicarska i Kolumbija i pobjednici tih mečeva će međusobno igrati za mjesto u polufinalu, dakle činit će četvrti četvrtfinalni par. Idemo čuti kako je to izgledalo u noćašnjim utakmicama koje je pratio Vedran Drabek.
3: Pobjedama Španjolske i Belgije protiv Portugala i SAD-a poznato je 6 četvrtfinalista na svjetskom nogometnom prvenstvu. U Dallasu je Furija slavila 1-0. Španjolska se ponovno nametnula od prve minute, preuzela konce igre, propustili su nekoliko zicera, prvi ona je Oyarzabalo već u 8. minuti, zatim ubrzo i Baene, a velike zasluge idu i ponovno sjajnom Diogu Košti na vratima Portugala. Najveću prijetnju momčad Roberto Martineza kreirala je pred kraj prvog poluvremena kada je Nuno Mendes štukao po okviru. Međutim, s nulom se otišlo na odmor. U nastavku smo pratili Al Pari igru. Mirisalo je na produžetke i kada su se mnogi već pripremili na iste, ukazao se džoker s klupe, veznjak engleskog prvaka Arsenala Mikel Mourinho, izborio prekršaj u sudačkoj nadoknadi, pronašao Ferrana Torresa, a Torres sjajnom asistencijom izbacio pred gol španjolsku šesticu, a ovaj pogodio u lijevi kut za 1-0 i rezultat se više nije mijenjao. Španjolska slavi prolaz, a Portugal, koji je po mnogima ostao dužan na ovom natjecanju, putuje kući uz po svemu sudeći oproštaje od reprezentativnog dresa i za velikog Cristiana Ronalda. Među brojnim rekordima u njegovoj karijeri ostaje i onaj da je jedini igrač koji je zabio na čak 6 svjetskih prvenstava. Španjolska će tako za plasman u polufinale u petak igrati s Belgijom uvjerljivom protiv do rano jutros zadnjeg preostalog domaćina, SAD-a. Skandal i ogromna kontroverza slučaja Balogun i Fifinog poništavanja crvenog kartona nakon intervencije politike i Donalda Trumpa bacili su mrlju na cijelo prvenstvo, a samim time i na susret odigran u Sijetlu. Balogun je zaigrao od prve minute, no to je čini se samo dodatno motiviralo Belgijce. Junak je bio Charles de Ketelare, veznjak Atalante. Precizan je bio u 9. minuti realizacijom u petercu na asistenciju Raskina. Amerikanci su se vratili preko Malika Tillmana i slobodnog udarca s 20 metara u 31. Lopta je od živog zida promijenila smjer i završila u mreži prevarivši Courtois, no radost poravnanja trajala je manje od 2 minute. Ponovno de Ketelare, ovoga puta glavom na ubačaj s lijeva za prekid fešte na tribinama. Bilo je tu i komičnih pogrešaka domaćina, konkretno vratara Friza kojem je sve prisutni de Ketelare u 57. oteo loptu i dao za Hansa Vanekena, i to je 3-1 s distance u nebranjenu mrežu. Konačnih 4-1 postavio je sudačkoj nadoknadi Romelu Lukaku svojim trećim golom na mundijalu nakon loše reakcije obrane SAD-a i slavlje Belgijaca, ne samo Belgijaca nego i gotovo cijele nogometne javnosti, moglo je početi.
2: Evo nam i prvog zgoditka u današnjim utakmicama. Argentina-Egipat 0-1, u tijeku je 15. minuta dvoboja.

0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Jaser Ibrahim za sad je egipatski junak u utakmici osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Egipta, u kojoj Egipćani od 13. minute vode s 1-0. Goruće pitanje u Hrvatskoj je status Zlatka Dalića, možda će se nešto više znati već večeras, jer od 20 sati izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, koji je na čelu naše nogometne vrste stigao do dva odličja, srebra i bronce iz Rusije, odnosno Katara, će gostovati u emisiji Amerikana na drugom programu Hrvatske televizije, dakle od 20 sati. A na tu temu danas je bilo govora i u studiju 4 urednika Petra Vlahova, gdje je gostovao Zdravko Rejić.
2: Kolega Rejić, koliko je zapravo sada više, možda i aktualnije pitanje, može uskoro biti, ja nikako ne otpisujem izbornika i osobno ću još jednom ponoviti da bi volio osobno da Zlatko Dalić ostane na čelu reprezentacije, odnosno kao izbornik, ali nameće se i pitanje ako dođe do ovog drugoga scenarija, tko je nasljednik. Budimo konkretni, je li to Slaven Bilić povratnik na kormila?
3: Mislim da je to na neki način već ugovarano, da ne kažem dogovoreno. Slaven Bilić je bio izbornik, postao izbornik poslije svjetskog prvenstva u Njemačkoj 2006. On je napravio veliki zaokret u odnosu na prethodnika, promovira je Modrića za glavnog igrača, forsira je neke mlade igrače kao Čorluku, Da Silvu, promovira je i na neki način Mandžukića, Rakitića i tako, tako da je on jedan zaista znalac. Drugo, on je uveo prvi taj obiteljski štih, da tako kažem, između izbornika
2: i igrača.
3: I mislim da je to u stvari Dalić isto tako prihvatio. Za mene je logično da bude nasljednik njegov Slaven Bilić. Ne protivim se ja nominaciji Ivice Olića, ali ipak on ima sada svoj zadatak sa U21 da se dokaže i pokaže. To su isto tako veliki ispiti i osim toga naše mlade reprezentacije imaju te ispite i dobar plasman su osigurali.
2: Da.
3: U svakom slučaju, Bilić ima iskustva, znanja i sposobnosti da preuzme reprezentaciju Hrvatske.
2: Još samo jedna informacija, s obzirom da u ovom svijetu nogometa i na svjetskom prvenstvu prva vijest je poraz, odnosno ispadanje domaćina SAD-a od Belgije 1-4. Znamo što je sve prethodilo. Navodno da je

0: američki predsjednik Trump tražio da se osuši ovaj crveni karton, ona kazna, to je i napravljeno, a onda je došlo do sukoba, da sad više da se ne ponavljamo. UEFA i FIFA, sve je sretno završilo jer Amerikanaca nema u nastavku prvenstva, ali mene ovo zanima ako možete prokomentirati stariju publiku, dakle naše gledatelje vjerne, sigurno će to zanimati. Nekad smo, kolega Rejić, mislili da je predsjednik Tuđman odlučivao tko će zaigrati u prvih 11, dakle vatrenik 98. godine, i to je navodno dopustio izbornik Čiro Blažević, a u krajnjoj liniji doktor Tuđman nije određivao svih prvih 11, nego je kao inzistirao na vrataru Ladiću. Meni je to do duše nespojivo, to je sad postala i urbana legenda, pa više niko ne provjerava je li istina ili nije, ali dobro ovaj zvuči. Ali ovo, ako je istina za Trumpa vezano za slučaj Bellingham, onda je on nadišao i našeg doktora Tuđmana i vatrene 98. I sve ovo što smo do sada mogli čuti. Evo, mene to baš zanima s vašeg aspekta.
1: Pogledajte, sigurno da je naš predsjednik Tuđman ima velikog utjecaja na Čiru Blaževića i uopće na naš nogomet, ali ostavimo to. Ja bih se vratio na ove svjetska prvenstva koja su prethodila. Bilo je puno tih političkih utjecaja i to, da kažem, vulgarnih, recimo od 1934. kad se otkrilo da je diktator Benito Mussolini osobno birao suce koji će voditi utakmice za Azure, iskorištavao je to za promicanje fašizma. 1938. Austrija, moćna Austrija, reprezentacija, ona je nestala zbog Anšlusa Njemačke, tada je Mussolini naredio Azurima vincere o morire, pobjediti ili umrijeti. 1954. njemački navijači su poslije triumfa SR Njemačke, tada Savezne Republike Njemačke, nad Mađarskom 3-2 pjevali Deutschland, Deutschland, Über alles, ta je utakmica, vodio je William Ling Engles koji je dopustio brutalne startove na mađarske igrače, tako da je Puškaš već u početku utakmice bio ozlijeđen i samo je statira. 1962. Utakmica Italija-Chile donila je dva isključenja talijanskih igrača. 1974. je Sovjetski savez odbija igrat utakmicu kvalifikacijsku protiv Čilea zbog državnog udara, pa je diskvalificiran. U Argentini 1978. zna se da su bile prijetnje razne od vojne hunte. Konačno 1982. dogodio se jedan presedan da je kuvajski šejk Al-Ahmed Al-Jaber Al-Smith utrčao na teren za vrijeme utakmice protiv Francuske, Kuwait Francuska, i prisilio ruskog suca Tupara da poništi regularan gol Francuza. Konstantno je inače i kasnije bilo sudačkih podilaženja Francuzima, Koreancima, znači domaćinima. Sada Englezi traže istu mjeru za svoga isključenog igrača Žarela Kvanšaha, da koji je isključen na utakmici prethodnoj, da on može sad ponovo igrati.
2: 18:26, Argentina, Egipat 0-1 od 15. minute dvoboja, strijelac je bio Ibrahim. Argentina je u međuvremenu promašila udarac s bijele točke, neprecizan je bio Lionel Messi, i to nakon što je taj kazneni udarac za Argentinu uspio izboriti Taljafico u duelu sa Hajsemom Hasanom. Dakle, 1-0 prednost Egipta protiv Argentine jamči itekako zanimljivu utakmicu u kojoj je u tijeku prva pauza za hidratizaciju. Drugi dvoboj večeri igrat će od 22 sata Švicarska i Kolumbija, čime će biti spuštena zavjesa na fazu osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, dakle Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Do sad u 94 utakmice 275 pogodaka, vodeći strijelci su Messi, Mbappe i Holland sa po 7 zgoditaka, slijedi ih sa 6 pogodaka Kane. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Američki san, koju je tonski realizirao Karlo Harmicar. Moje ime je Marko Šivak, ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
3: Svaki dan s drugim.

0: 18:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Ankari traje godišnji sastanak NATO-a. Ključne su teme povećanje ulaganja u obranu, jačanje vojne industrije i nastavak potpore Ukrajini. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je Hrvatska ispunila obvezu koju je postavio Sjevernoatlantski savez u vezi s ulaganjem u obranu.
2: Do sada smo na 2,1 isključivo za obranu, naoružavanje i opremu, ali smo, podatak koji iznosimo sada je da smo više od 1,5% već sada izdvojili za projekte koji su vezane za obranu, a nalaze se u civilnom sektoru. Točnije 1,89%.
0: NATO je odabrao švedski Saab umjesto američkog konkurenta Boeinga za nabavu novih nadzornih zrakoplova. U planu je nabava njih 10, za što je predviđeno 4,5 milijarde dolara, no konačan broj zrakoplova još nije poznat, jer se raspravlja o tome hoće li se naručiti skuplja verzija sposobna za punjenje gorivom u zraku. Policiji se jutros predao 40-godišnji Daniel Trninić, osumnjičen za pucnjavu na parkiralištu noćnog kluba u Čakovcu, u kojoj su tijekom vikenda ranjena dvojica mlađih muškaraca. Trninić je u policijsku postaju u Čakovcu došao bez oružja. Međunarodni olimpijski odbor skinuo je nordijsku kombinaciju s popisa sportova odobranih za zimske olimpijske igre 2030. U francuskim Alpama. Razlog je mala televizijska publika i ograničen broj zemalja sudionica. No problem je i što ženska konkurencija u nordijskoj kombinaciji nije bila uključena u program prošlih zimskih olimpijskih igara u Italiji, što je izazvalo kritike o rodnoj neravnopravnosti. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, moguća i kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na moru i jugozapadni, navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na moru od 20 do 24, a dnevna od 27 do 32 stupnja.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.

0: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski na sjeverozapadu Hrvatske, zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti Trogir-Mastrinka na Čiovu vozi se suženim kolnikom na izmjence. Na autocesti A1 večeras od 23 sata do 5 ujutro bit će zatvorene dionice između Čorova Otočac i Gospić te Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera, obilazno će se voziti državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik višesatna su čekanja u prometu teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
1: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Tonight, all traffic will be suspended on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway from 11 p.m. to 5 a.m. between the Otočac and Gospić junctions, including the Perušić junction, and between the Sveti Rok and Rovanjska junctions in both directions. Detour is proceeding along state roads. Due to a traffic accident on the DC-126 Trogir-Mastrinka state road on the Čiovo island, traffic is proceeding over one lane alternately. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Slavonski Brod, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
2: Dobrodošli u malu školu rock'n'rolla. Sjednite, otvorite svoje uši i krećemo.
3: Dobar dan svima, dobrodošli u 255. izdanje male škole rock'n'rolla. Moje ime je Gordan Penova Pišta, pozivam vas da sljedećih nešto malo manje od sat i pol vremena provedete na frekvama drugog programa Hrvatskog radija, da nešto malo učimo o rock'n'rollu i naravno da se dobro zabavimo uz puno dobre glazbe. Kako to obično biva, emisiju počnemo sa nečim novim. Novi album upravo izašao prije 4 dana, imaju Deep Purple, legendarni hard rockeri. Album se zove Splat, to je onako kad lupiš komarca po zidu, Splat, ne? Uglavnom, eto, njihov bubnjar, jedini stalni član benda, je upravo navršio 78. rođendan prije par dana i eto, za rođendan si je poklonio novi album. Već smo slušali par singlova i evo novi singl se zove Guilt Trippin'. Stvar počne onak sa nekim klavirom, lagano čuti ćete uskoro, ali onda kad se Ian Gillan zalaufa i kad počne vikati, stvarno je kao u starim dobrim danima. Kaže on, ja sam mislio da više neću vikati u 80. godinama, ali ne znam šta mi je. Ni mi ne znamo šta mi je, šta mu je. U svakom slučaju, kažu da pjesma Guilt Trippin' priča da zamišlja sliku Boga i Charles Darwina koji sjede na cugi u pubu i razgovaraju o tome kako je nastao život na zemlji. Zanimljivo. Dobro nam došli još jednom Deep Purple i Guilt Trippin' za početak.

U lektiri ćemo se sjetiti nesretnog kluba 27. Klub 27, nadam se da ste upoznati, ali evo za one koji nas slušaju prvi put pa ne znaju, radi se o takozvanom zamišljenom klubu poznatih glazbenika, umjetnika koji su preminuli sa samo 27 godina. Večeras, danas ćemo predstaviti vjerojatno dvojicu najpoznatijih, zato što je prije 4 dana bila godišnjica smrti Brian Jonesa i Jim Morrisona. Brian Jones, legendarni gitarista i vođa Rolling Stonesa na početku karijere, oni govore da je to njegov bend, ovi kažu Keith Richards i Mick Jagger, mi smo me pojma o čem priča. No, u svakom slučaju, Stonesi su na početku bili ono blues cover band. Kad su počeli svirat, pisat svoje pjesme, onda su to preuzeli kormilo Richards i Jagger. I kažu da je ga Jones onda osjećao malo otuđeno, a možda i zbog toga što je to nije znao napisati pjesme, to jest nije pisao pjesme, no zato je pridonio puno tim nekakvim ranim radovima autorskima sa svojom svirkom. On je, kažu da je izgubio interes sviranje gitare i onda je počeo učiti i svirati ostale instrumente. Tako da kažu da je, Keith Richards kaže da je Brian bio fenomenalan u studiju, da je bio stvarno raznolik glazbenik, ili mogao bi uzeti neki instrument, nauči ga svirati za 2 dana i svira. Da, recimo, danas ćemo čuti ovoga, njegov doprinos na legendarnoj pjesmi Painted Black, jedna od legendarnih pjesama Stonesa, na kojoj naravno svira sitar. Brian Jones u to vrijeme 60-ih tamo popularni instrument koji je stigao iz Indije, ima specifičan zvuk. Kažu da ga je to je izuzetno teško svirat, kažu da je on to vrlo brzo savladao. Pa eto, sjetit ćemo se njega iz kluba 27 koji nas je napustio davne 69. godine. 2 godine nakon njega, točno na isti dan, ostali smo bez Jim Morrisona 71. James Douglas Morrison, imao neki dokumentarac kad izlaze Dorsi iz aviona i onda izađe ovaj, veli šta ste vi, on kaže Ray Manzarek, ja sviram klavijature, šta ste vi ste Robbie Krieger, sviram gitaru, izađe bubnjar, šta ste vi, veli on, ja sam perkusionista, i onda izađe Jim Morrison i veli šta ste vi, on kaže ja sam pjesnik. Ne kaže da je pjevač. U svakom slučaju bio je glavni tekstopisac benda, legendarnog benda Doors, ali taj njegov karizmatični njegov karizmatična pojava, specifičan ta farba glasa i ono što je uvijek bilo ta nepredvidljivo njegovo ponašanje i koncerti, neki ljudi koji su gledali kažu neki koncerti su bili fenomenalni, a neki su bili katastrofa. Nažalost, nisam bio jedan od srednika koji su imali prilike gledati Doorse uživo. Ali eto, kritičari i fanovi do dan danas smatraju da je jedan od najuticajnijih frontmena u rock and rollu uopće. I kako je ta njegova smrt još uvijek pod okriljem nekve tajnovitosti, tako da još do dan danas je to ostalo nekakav mit o njemu nerazjašnjen. U svakom slučaju, da je živ danas bi imao 82 godine. Možete se misliti debelog Jim Morrisona 82 godine sa štapom dedek koji hoda. Moram priznati da ja ne mogu. Evo, sjetit ćemo se malo, dakle, kluba 27, slijede nam Rolling Stones i Painted Black, a od Doorsa sam odabrao Roadhouse Blues za danas.

0: dobrodošli na sat povijesti. Rock'n'roll povijesti. Sve je počelo 50. godina prošlog stoljeća i o tome ćemo učiti.
1: A sada malo o dva preživjela Beatlesa. Ponovo pričamo o dva preživjela Beatlesa. Naravno, radi se o Paul McCartneyu i Ringu Starru. Na današnji dan, davni 1973. Paul McCartney sa svojim bandom Wings i sa svojom ženom tadašnjom Linda McCarty snimio, to jest izdao pjesmu Live and Let Die. Live and Let Die je pjesma za istoimeni film James Bonda iz 73. Njemu su producenti prišli prije nego što je film bio snimljen i zamolili ga da napiše pjesmu. I on kaže da onda on pročitao tu knjigu, pa mu je onak bilo kao nešto jasno što hoće napisati. No, ono što je bilo zanimljivo da se on udružio sa bivšim producentom Beatlesa, legendarnim George Martinom, koji je producirao pjesmu i napravio one orkestralne dijelove po kojima su još dan danas pamtimo tu pjesmu. U svakom slučaju, to je bila prva rock pjesma koja je otvorila James Bondo film. Dakle, inače su poznate te bondovske teme koje ovoga ostanu za vijeke vjekova. McCartney je dobio puno nagrada za tu pjesmu, nije dobio za najbolju originalnu pjesmu Grammya te godine, nekomu je maznuo, ali su poslije to dobili recimo Guns, možda nekakav najbolji cover, mada je puno covera snimljeno te pjesme. Dakle, poslušat ćemo Wings i Paul McCartneya Live and Let Die. A baš danas rođendan, i to ni više ni manje nego 86. slavi legendarni Ringo Starr, pa sretan mu rođendan, drago nam je da je toliko poživio. Ringo je naravno bubnjar Beatlesa i povremeno pjevač. Dakle, Beatlesi su bili jako muzikalni, njemu su vrlo rijetko davali da pjeva. Dali su mu da pjeva u pjesmu Act Naturally. Inače, to je pjesma John Russella, koju su, dakle, Beatlesi obradili. I to je bilo nekad broj jedan na Billboardovoj country ljestvici. Puno ljudi je, naravno, odsviralo tu pjesmu, obradilo kak je to bilo u tim godinama, ali eto, ta verzija Beatlesa iz 65. je vjerojatno najpoznatija i pogotovo zbog toga što Ringo Starr pjeva glavni vokal. Inače, ta pjesma posle bila je inače u stalnom repertoaru Beatlesa i nakon toga, naravno, i Ringo sa svojim All Star Band svira stalno ovu pjesmu kad god stigne i može. Pa sretan mu rođendan. Idemo malo na Wings, Live and Let Die i Beatles Act Naturally.

0: Mala škola rock'n'rolla.
1: Da, da, uđite, na pravom ste mjestu. A sad ćemo malo o bivšim pjevačima. Legendarni hard rock band Twisted Sister su najavili nekakve koncerte za jesen 2026. Ali nažalost njima neće biti njihov pjevač Dee Snider, nego će ga zamijeniti niko drugi nego bivši pjevač Skid Rowa Sebastian Bach. Dee Snider kaže da ima problema sa zdravljem, u biti radi se, ako se ne varamo, o njegovim koljenima koje nema više hrskavice pa ne mre stajati, skakati, sve to što bi trebao jedan rock frontman raditi. Bend je izabrao Sebastiana Bacha, koji pretpostavljam da može pjevati sve to što je Dee Snider pjevao. I Sebastian kaže, ja sam stvarno fan Twisted Sistera i veli, obožavam taj bend, kad sam bio mali što sam ih gledat kad god sam mogao. Stvarno volim album You Can't Stop Rock and Roll i recimo pjesmu The Kids Are Back, koju ćemo mi danas čuti. Veli, svi znamo i volim ja i I Love i I Wanna Rock i We're Not Gonna Take It, ali taj rani period benda, veli, to je meni, onda su bili fenomenalan bend i veli, to mi je ono jako drago. Zamijeniti nekog pjevača, nekog legendarnog pjevača, pogotovo koji je ono trademark benda, je teško, pa Sebastian kaže da ga on ne želi zamijeniti, nego to je kao pomoć frendovima, kao što je recimo Paul Rodgers pjevao sa Queenovcima ili kad je Axl zamijenio Brian Jonesa u AC/DC-u. Ne bih rekao da je to baš na tom nivou, ali recimo ok. Pošto sam ja fan Twisted Sistera i volim tu glazbu, meni je svejedno bilo jako važno da imam ovoga odobrenje od Dee Snidera. Kaže, to znači da ono, me čovjek poštuje. U svakom slučaju oni su se čuli, razgovarali, Dee Snider je zadovoljan s tom odlukom. Dakle, uz njegovo odobrenje Twisted Sister će nastaviti turneju sa Sebastianom Bachom. Mi ćemo poslušati tu njihovu pjesmu The Kids Are Back, koju Sebastian voli i slušat ćemo i kad ju pjeva Dee Snider, tek ćemo posle na zimu, to jest na jesen i na zimu slušati te verzije kako je to pjeo Sebastian Bach. A postoji jedan projekt band, ili oni kažu da su oni rock kolektiv, King Ultra Mega se zove band. Sad imaju novu pjesmu novu verziju pjesme Loud Love. To je jedan tribut Chris Cornellu, naravno radi se o pjesmi Soundgardena. Lizzie Hale iz Hellstorma pjeva glavni vokal, Alex Skolnik iz Testamenta je na gitari, a na bubnjevima je Dave Krusek iz Pearl Jama. Dakle, ne rade oni to bez veze. King Ultra Mega skupljaju lovu za neprofitnu organizaciju koja se brine za mentalno zdravlje, za oporavak od nekakve ovisnosti, za kad ljudi ostanu skroz bez love, kad im treba nekakva hitna pomoć. Naravno, radi se o glazbenicima, jer to sve Recording Academy skuplja lovu. I eto, između toga su oni napravili ovu Loud Love, pjesmu koja se inače pojavljuje na Soundgardenovom albumu Louder Than Love iz 89. I inače to, fanovi su obožavali tu pjesmu, još dan danas je obožavaju. Naravno, Chris Cornell tu pjeva nevjerojatno zahtjevno i visoko i dere se sve i svašta, i moram priznati, Lizzie Hale je to dosta dobro odradila. Idemo dakle poslušati Twisted Sister, The Kids Are Back i King Ultra Mega Loud Love featuring Lizzie Hale, Dave Krusen i Alex Skolnik.

0: aktualnost hrvatske scene. Hrvatski rock and roll, albumi, koncerti i sve ostalo.
1: A u rubrici Hrvatska scena uvijek vam prvo malo najavim koncerte. Baš danas možete izabrati između dva sjajna koncerta u Zagrebu. Biohazardi sviraju u Bugalu, legendarni hardkoraši iz Brooklyna, a bit je na Šalati. 10.7. je Artan Lili na ljetu u MSU, dan kasnije na Šalati vas očekuje Rundek. Ako ste pak u Puli, 14.7. Lenny Kravitz, 16.7. u Zagrebačkoj areni Marilyn Manson, dan kasnije Mangrove su na ljetu u MSU, a 19. i 20. ako ste u Šibeniku, onda odite pogledati legendarne Skunk Nancy. 24. i 7. Metalci Pestilence sviraju u Hard Place-u. 27.7. za sve nas koji ostajemo u Zagrebu, Dropkick Murphys su na Šalati. Dan kasnije u klubu Bugalu legendarni australski hard rockeri Airburn. I 31.7. u zagrebačkom Vintage Clubu Death Angel. Eto, to su vam neki koncerti do kraja 7. mjeseca koje možete pogledati, koje vam preporuča Mala škola rock'n'rolla. Hajdemo sad čuti šta ima novo na hrvatskoj sceni. Nakon godina zajedničkog muziciranja, koncertnih nastupa i rada na promociji blues glazbe, band Blues School predstavlja svoj singel i najavljuje prvi album pod nazivom Sava Strug Delta Blues. Album donosi obradu tradicionalnog bluza uz prepoznatljiv i autentičan glazbeni izričaj benda, tako kaže press materijal. Znači, u tom bendu su ono prokušani profesionalci sa ono dugo godina staža na sceni. Vedran Žanko je na gitari, Gero je na bas gitari, Miro Dimić je na bubnjima i legendarni Krešo Remuš svira usnu harmoniku. Blues School su zanimljivi po tome što nisu samo bend koji se bavi ono sviranjem, nego se bavi glazbenom edukacijom. Dakle, oni ono predaju klincima na tim kampovima, mladim glazbenicima i brinu se da neki novi klinci nauče svirat kao što to znaju ovi stari majstori. Album Sava Strug Delta Blues predstavlja glazbeno putovanje koje povezuje Sisak, Lonjsko polje i Posavinu s korijenima bluza nastalima uz obale rijeke Mississippi, potvrđujući da glazba ne poznaje granice te da bluz jednako snažno živi i u Savu kao i u Mississippi. Čut ćete to uz pjesmu Every Day I Have the Blues. A nakon toga mala privatizacija medija, slušat ćemo moj band Hard Time. Nedavno je po prvi puta, prije tjedan dana, je po prvi puta digitalno objavljeno remasterirano izdanje albuma Kiss My Ass and Go to Hell iz 1993. godine. To sve događa povodom 35 godina benda koje se slavi ove godine. Kiss My Ass and Go to Hell je izašao za malu diskografsku kuću Dea Music samo na kazeti i vinilu u vrlo ograničenom i davno rasprodanom tiražu. Pa evo sad ima prilike prvi put ljudi čuti neke stvari koje su eto negdje zaboravljene, koje nisu bile kao video spotovi. Jedno od tih sam ja izabrao za danas, pjesma koja se zove Kiss and Tell, pošto eto slušamo Blues School. Evo je jedna polu blues pjesma od Hard Time-a, Kiss and Tell sa prvog albuma Kiss My Ass and Go to Hell. Uživajte u Blues School i Hard Time-u.

0: birate. Mi slušamo.
1: A sada o dva vrlo bitna koncerta koja su održana današnji dan. 1968. su Yardbirdsi održali svoj zadnji koncert u Lutonu u Engleskoj na koleđu, tehnološkom koleđu. Nakon ove svirke, bend se raspose, dakle oficijalno su prestali postojati ovi pioniri bluza u Engleskoj u kojima nema ko nije svirao. No, zadnji gitarista u nizu je bio Jimmy Page i on je odlučio da će se baviti malo žešćim zvukom. To je onak pokupio dok su bili u Americi na tim nekim turnejama. I onda su napravili band koji se zvao The New Yardbirds ili ti novi Yardbirds, jer su morali svirati još neku skandinavsku turneju. I nakon toga su promijenili ime u šta? U Led Zeppelin. A samo 12 godina kasnije, 1980. baš na današnji datum, u zapadnom Berlinu, u Eissporthalle, u Njemačkoj, naravno, Led Zeppelin su odsvirali zadnji koncert sa John Bonhamom. John Bonham se pustio u 9. mjesecu, eto, u 7. odsvirao zadnji koncert. Na tom koncertu su odsvirali, to je bila 14-dnevna turneja, i zadnja stvar koju su odsvirali bila, kažu ovi koji su pratili to, 17 minutna verzija Whole Lotta Love. Turneja je uslijedila nakon njihovog osmog albuma And Through the Outdoor, i kažu da su se na toj turneji vratili onak kraćem sviranju, inače su Zeppelini bili poznati po improvizacijama i po dugačkom sviranju, da su se na toj turneji vratili kao malo onak korijenima i kraćem sviranju, ali eto, tu je bio kraj, nažalost. Idemo poslušati Yardbirds i For Your Love i legendarni uvod na bubnjevima koji se svi bubnjari još dan danas muče svirati od pokojnog Bonhama. Rock and roll!

0: 19.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: 10 od ukupno 29 optuženika iz afere Geodezija priznalo je krivnju i nagodilo se na Zagrebačkom županijskom sudu s uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne, koje su nakon odricanja prava na žalbu postale i pravomoćne. Iz vlade poručuju kako ta priznanja pokazuju da nezakonitosti ne dopiru do vlade, te da jedan nezakoniti postupak ne može baciti ljagu na cjelokupni proces obnove. No Mostovac Nikola Grmoja ističe.
2: Nevjerojatno je da je Geodezija dobila čitav niz poslova, dakle izravnom pogodbom bez natječaja, i da ključni ljudi ministarstva su zapravo bili uključeni u tu aferu, a da ne postoji niti politička odgovornost ministrice kulture. I ja bih volio evo sada da se ministrica obrati javnosti i kaže što misli o cijelom slučaju, ali mi ne očekujemo od ove vlade niti od ove ministrice minimum političke odgovornosti.
0: Američki predsjednik Donald Trump ne odustaje od namjere da SAD preuzme Grenland. Tu je temu ponovno otvorio na NATO-vu samitu u Ankari, uz već poznatu prijetnju da bi Amerika mogla povući svoje vojnike iz Europe. Sastao se s turskim predsjednikom Erdoganom, a jasno je dao do znanja da nije zadovoljan Sjevernoatlantskim savezom.
3: Vidjet ćemo, bio sam vrlo razočaran NATO-om. Iskreno, da se samit ne održava u Turskoj, gdje je moj prijatelj ujedno i vrlo snažni vođa, moguće je da ne bi niti došao.
0: Čelnica francuske krajnje desne stranke Nacionalno okupljanje Marine Le Pen osuđena je na 3 godine zatvora, od čega 2 godine uvjetno. Dobila je i novčanu kaznu od 100.000 eura, te zabranu obnašanja javne dužnosti 45 mjeseci, od čega 30 mjeseci uvjetno. No presuda joj za sad ne zatvara potpuno mogućnost kandidature na predsjedničkim izborima iduće godine. Prema odluci suda, Le Pen će godinu dana zatvorske kazne služiti u kućnom pritvoru uz elektroničku narukvicu. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, čitala Ivana Vukić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra. Promjenjivo oblačno, moguća i kiša i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Na moru i jugozapadni. Navečer na sjeveru bura. Jutarnja temperatura od 15 do 21. Na moru od 20 do 24. A dnevna od 27 do 32 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 večeras od 23 sata do 5 ujutro bit će zatvorene dionice između Čorova, Otočac i Gospić, te Sveti Rok i Rovanjska u oba smjera, obilasci će biti državnim prometnicama. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Ličko Petrovo Selo, Bajakovo i Karasovići, a na prijelazima Bajakovo i Tovarnik višesatna su čekanja u prometu teretnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
6: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Tonight, all traffic will be suspended on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway from 11 p.m. to 5 a.m. between the Otočac and Gospić junctions, including the Perušić junction, and between the Sveti Rok and Rovanjska junctions in both directions. Detours will be proceeding along state roads. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Slavonski Brod, Ličko-Petrovo Selo, Bajakovo and Karasovici. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: ti za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Drugi program, prvi izbor.

Na današnji dan prije točno 20 godina svijet je napustio Crazy Diamond. Crazy Diamond, naravno, radi se o Syd Barrettu, koji nas je napustio 7.7.2006. sa 60 godina. Ovo engleski gitarista i pjevač je najpoznatiji po tom što je bio suosnivač i glavni lik benda Pink Floyd od 65. do 68. Frontman, dakle glavni onaj koji je pisao pjesme, je bio baš Barrett. Njegova karijera je trajala svega 10 godina i za Pink Floydima je snimio 3 singla i prvi album The Piper of Gates, At the Gates of Dawn, jedan dio njihovog drugog albuma Sorcerer's Secrets i nekoliko pjesama koje su kasnije naknadno objavili. U četvrtom mjesecu 68. su ga izbacili iz benda ili kažu oni da su se razišli, a sve je to bilo spekulacija o njegovom mentalnom zdravlju i naravno pretjeranoj upotrebi psihodeličnih droga, kako to biva. No, na svom albumu Wish You Were Here 75. Preostala trojica David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright su snimili pjesmu Shine On Your Crazy Diamond, posvećenu naravno Pink Floyd osnivaču Syd Barrettu. Idemo poslušati tu legendarnu pjesmu.

0: Ja volim učiti u maloj školi rock'n'rolla.
1: A slijede nam dva benda koja sam već predstavio u maloj školi rock'n'rolla, ali evo imaju novih singlova, radi se o Englezima i Švedima. Iz Derbyshire nam stižu blues rockeri These Wicked Rivers, imaju novi single Horse to Water. Pjesma pjeva naravno o ljudima koji boluju od različitih ovisnosti. Kažu neki uspiju se izvaditi iz toga, neki ne. I kažu iz benda The horse won't drink if it doesn't want to. Dakle, konj neće piti ako ne želi. I veli, ne možeš pomoći nikome dok neko ne želi pomoć. O tom priča ovo pjesma. Snimili su i video kako sviraju. Uglavnom, u videu su napravili scenu kako oni obično imaju na stage na svojim koncertima. Uvijek donesu neku lampu, neki sat, nešto da se osjećaju malo kod doma, neku sofu i tako kažu. Naši fanovi to već znaju i vole to. Pa evo, jedva čekam priliku da dođu negdje tu bliže nama pa da pogledamo ovaj bend, jer mi se čini da su prilično dobri u živo. A švedski band se zove Velveteen Queen i imaju novi singl koji se zove Adrenaline, sa njihovog nadolazećeg albuma Greater God, koji bi trebao izaći 1.9. Ovi švedski rockeri su baš onak malo prodrmali tu muzičku industriju, jer zvuče onak kako su recimo nekad zvučali Aerosmith, Guns N' Roses ili Black Crowes i ta neka mješavina, dakle onak malo zvuk 90-ih godina. Oni su mladi dečki, debi album im je izašao 22. pa evo, to hoće im biti tek drugi album, ali sluteći prema ovim singlovima koje smo do sada čuli, moglo bi biti vrlo zanimljivo. Dakle, These Wicked Rivers, Horse to Water i Velveteen Queen, Adrenaline.

Evo i uz rubriku najjače završit ćemo još jednu malu školu rock'n'rolla. Sjetit ćemo se Lauren Harris, koja je jučer napunila 42 godine. Radi se naravno o kćerci Steve Harrisa, basista Iron Maidena. Imam onu sjajnu priču, ne znam, sam to već pričao s njom. Kad su Iron Maiden svirali u Velikoj Gorici na stadionu, ja sam za jedan časopis tadašnji radio intervju sa Steve Harrisom. I na kraju intervjua poklonim ja njemu, dakle, taj časopis u jednoj vrećici Andres Dinama, pošto je to on se jako zanimao za nogomet, i stavim mu jednu majicu od Hard Time-a unutra svog benda. I na kraju intervjua Steve Harris izvadio, o, kaj sam to dobio, dobio sam časopis, dobro, kaj, o, Dinamo, zna, kaj, o, je, to je majica od mog benda. I mislim, meni je bilo fora da njemu to uvalim, pa kao on će to baciti. Kaže, ne, ne, daću ja to svoje kćerci. I nakon jednog godinu dana zove me moj prijatelj i veli, što mi pišta, bio sam na koncertu Iron Maidena, ova kćer mu je bila preglupa, čini mi se da ima tvoju majicu. Ja pogledam, dakle, Steve Harris, basista Iron Maidena, uzeo majicu od mog benda i on je dao svojoj kćeri i ona je to obukla i svirala na svojim koncertima. Ima negdje fotka na internetu, se da naći u legendarnom Marquee klubu, ona svira sa svojim bendom, dakle, ona pjeva u majici Hard Time-a, a basista je njen tata, svira bas njom. Fenomenalno. U svakom slučaju, sretan rođendan Lauren Harris, 42 godine, glazbenica i glumica po zadnje vrijeme. A isti dan je i Graham Oliver, legendarni bivši gitarista saksona, navršio 74. Slušat ćemo pjesmu Princess of the Night, to je single sa njihovog legendarnog albuma iz 81. Denim and Leather. Graham Olivera su otpustili, dakle, dobili otkaz iz saksona 96. I onda su se oni malo tam sudili. 99. su Oliver i Dawson, basista bivši, rekli da oni imaju pravo na ime Saxon, i onda tu bio nekakav fight na sudu da bi ovoga na kraju Biff Bifford pobjedio, dakle, pjevač Saxona, i dobio pravo na ime. Onda su ovi promijenili svoje ime u Oliver Dawson Saxon, a sad se zovu Graham Oliver's Army. Uglavnom, eto, sviraju još uvijek. U 11. mjesecu će Graham Oliver sa svojim bendom svirati, a na steđu će mu se pridružiti Paul Quinn, isto tako bivši gitarista Saxona. Oni su bili gitarski duo Saxona, ono, 20 godina, ja mislim. I sve te unise i fenomenalne gitare s kojim su, ono, obilježili taj New Wave British Heavy Metal su odsvirali baš njih dvojca. Pa eto, veselim se da su ovi veterani još uvijek u formi. Eto, s tim ćemo završiti i ovu malu školu rock'n'rolla. Pozdravljava suradnik i voditelj Gordan Penava Pišta. Da sve ovo dobro zvuči, pobrinuo se naš ton majstor Luka Pavelić. Čujemo se ponovo za tjedan dana u isto vrijeme na istom mjestu. Bok svima!

0: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
1: Dobro večer, dragi slušatelji, drage slušateljice. Darko Hodnik je glazbeni urednik, Karlo Harmicar je za glazbenim pultom i želim pozdraviti doktora Zorana Ereša. Doktor Zoran Ereš je inače znanstveni savjetnik na Institutu Ruđer Bošković. Zoran, je drago nam je da ste nam došli u emisiju.
2: Dobro večer, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
1: Zoran će malo pričati kako izgledaju neki poslovi vezani za znanost. A na početku ja bih rekao par riječi o nekim asteroidima koje smo prvi puta vidjeli. Naime, upravo u nedjelju, prekjučer, japanska sonda Hayabusa 2 došla je u blizinu jednog asteroida. To je jako zgodno kad neka letjelica se približi tijelu kojeg nikad nismo vidjeli izbliza. Pa vi ne znate kakav ima oblik, kakva je njegova površina. I onda, kad vidite te prve slike, onda je to, evo, nešto fenomenalno vidjeti prvi put kako neki objekt izgleda iz daleka. Jer asteroidi, kad ih promatramo teleskopom, oni su samo svijetle točke. I onda vi na osnovu jačine svjetla procjenjujete koliko bi on mogao biti velik. E sad, ako je njegova moć refleksije puno veća, onda ispadne da je on manji nego što je. Ako je dosta taman, onda zapravo ispadne da on može biti puno, puno veći zapravo nego što je naša procjena bila. Tako tek kad dobijete slike zbliza, onda tek zapravo saznate koliko je neki asteroid velik. Ovaj asteroid nosi ime Torifune. Torifune, to je jedna havajska riječ, to nije ni čudo, tamo imamo puno observatorija. Dakle, asteroid Torifune, to je tijelo koje je široko oko 450 metara, dakle gotovo pola kilometra, mogli bi reći spada u manje asteroide. A Hayabusa 2 nam je letjelica koja je zaista poznata. Hayabusa 2 je lansirana davne 2014. godine. Znamo da japanske sonde znaju biti jako, jako izdržljive. Dakle, zaista puno godina, 12 godina je već zapravo u svemiru. Možemo reći i u orbitu oko Sunca istovremeno. Hayabusa 2 je svoje vremeno stigla do jednog asteroida koji se zove Ryugu, tijela koje je široko oko 900 metara, dakle duplo veće nego ovaj sadašnji asteroid. I dugo je tamo bila Hayabusa 2, na kraju se dva puta spuštala na površinu, čak je jedan mali projektil poslala da napravi krater, pa da iz tog malog kratera uzme uzorke, i onda je 2019. godine krenula prema Zemlji i prije 6 godina letjelica je prošla pored Zemlje, poslala je malu kapsulu, to je mala sičušna kapsula koja se spustila padobranom u Australiji i tako smo dobili uzorke svi još jednog asteroida. A Japanci su pravi, pravi pioniri, jer su oni bili prvi koji su donijeli uzorke sa asteroida. Prvo Hayabusa 1 sa asteroida Itokava, pa onda Hayabusa 2 sa asteroida Ryugu, ali Hayabusa 2, kako je dobro radila, ona je nastavila svoje putovanje oko Sunca i evo stigla je blizu asteroida Torifune. I evo, znači, sad smo upravo, jučer smo vidjeli prvi puta kako izgleda taj asteroid Torifune. Vidjeli smo da je zapravo to jedan takozvani binarni kompaktni objekt, znači dvojni kompaktni objekt, znači dva tijela koja su se davno lagano onako sudarila i priljubila i čine sada jedan asteroid. Ali kad sam vidio ove slike, mislio sam da je to stara slika, jer me jako podsjeća na onaj asteroid zvan Itokava kojeg je istraživala letjelica Hayabusa 1, koja je s njega donijela male sitne čestice praha. Međutim, i onda vidim da to ipak to nije taj asteroid, on liči malo na Itokavu, ali ovo je jedan drugi asteroid, ali također, znači, možemo reći jedan takozvani dvojni kompaktni objekt, dva tijela koja su se spojila, pa onda to zovu kao asteroid sa dvije glave. I tako malo neobično izgleda kad se dva tijela spoje i onda ostanu tako zajedno. I naravno, sad ćemo, kad kažem da je zapravo letjelica došla u blizinu, ona je zapravo prošla blizu tog asteroida. Ali kako je prošla? Kao prvo, bilo je riskantno, nikad Hayabusa 2 nije bila planirana zapravo da istražuje ovo tijelo i mi nismo ni znali koliko je to tijelo točno veliko. Ne? I onda naravno očekivalo se da je navigacija letjelice tako dobra i kamere koje će pomoći pri navigaciji da će se dobro raditi, i zaista Hayabusa 2 je prošla pored ovog tijela, zaista na jednoj maloj daljini od samo 800 metara. Ali pazite, kad je brzina 5,3 km u sekundi, preko 5 km u sekundi, ona je prošla na samo 800 metara od ovog malog asteroida, to što nismo ne znali koliko je velik. I naravno, ona je, osim što je napravila slike, a vidjet ćemo sigurno još slika, ona je napravila i snimanja pomoću infracrvene kamere. I već ta snimanja pomoću infracrvene kamere pokazale su da onaj dio osvijetljeni, da ima veću temperaturu nego što se očekivalo, onaj dio koji je u sjeni, da ima pak nižu temperaturu nego što se očekivalo. Dakle, to su već prva iznenađenja. Ali letjelica je u toj brzini ipak prikupila još podataka koje ona još nije ni stigla poslati, koliko tek treba poslati, pa ćemo onda nešto više saznati o ovom asteroidu. Ali evo, pored njega letjelica znači samo da brzinu prijurila, to je znači asteroid koji se zove Torifune. A sad ću malo pričati s našim gostom, doktorom Zoranom Merešom. Zorane, što je tebe zanimalo kad si bio recimo u osnovnoj školi, na primjer, kad si bio mlad, što te zanimalo?
2: Kad sam se vraćao iz škole na večer, to je bilo proljeće već, onda jako često sam išao u susret zvijezdu Orion. I kao dijete, naravno, nisam znao ni šta su to zvijezđa, nije mi imao tko objasniti. I u stvari me fasciniralo šta su te zvijezde, koliko su daleko, od čega se sastoje. U stvari sam bio toliko znatiželjan da sam, pazite ovo, kao dijete, recimo, to je bio negdje 4., 5. razred, recimo, osnovne škole, odlučio ići u znanost. Naravno, ja tad nisam ni znao što to znači, ali znati želja je bila toliko jaka da me to guralo napred. I sad naravno uz hrpu drugih zanimacija i društva različitih koje sam promijenio, to je nekako ostala jedna konstanta u mom životu. I evo, doguralo me do danas, radim u znanosti. Nije lako danas u znanosti, znate, puno toga se već otkrilo. Ali naravno, uvijek postoje i novi izazovi i nekakva nova veselja. I evo baš sad, kad si pričao o asteroidima, sjetio sam se misije, europske misije, Europske svemirske agencije, Rosetta.
1: Rosetta, da.
2: Da. I kad su spustili jedan mali lander, mislim da se zvao...
1: File.
2: I sad, ono što je zanimljivo, evo, slušateljima, znate, uvijek kad pričate asteroidi, uvijek zamislite nekakvu gromadu kamena, veličine recimo planine ili nekakvog velikog brda, ali u jednom komadu. Međutim, File kad se spušta, onda to vam je bilo ko prve slike sa mjeseca, kad su se astronauti spuštali na mjesec. Vidite izrešetano nekakvo tlo. Onda kako se kamera približava, vidite više detalja i onda u stvari krenete razumjeti da to nije jedan objekt. Da vam je to recimo kao da ste spremali sobu, recimo dječju sobu, i sad ste hrpe tih igračaka nabacali na jednu hrpu. E pa u stvari vam asteroidi tako izgledaju kad mi se malo približite. Evo.
1: A što je bilo čudno, jer Rosetta je istraživala ovaj komet, ali vidimo da je kometsko jezgro može izgledati kao asteroid zapravo. Da. Tako da je to kometsko jezgro koje je Rosetta istraživala je također jedan, možemo reći, binarni kompaktni objekt, ali je zapravo jezgro asteroida.
2: Da,
1: zanimljivo. Da to je jezgro široko oko 4 km, ali Rosetta je stvarno bio ambiciozan projekt koji je fenomenalno uspio. Mali File je imao problema jer je na kraju završio u sjeni, ali i on je poslao prve dane dok je radio, poslao je podatke, ali nije mogao produžiti život jer u toj sjeni nije mogao primati dovoljno sunčeve energije. Da.
2: On je imao jednu, da tako kažem, nesreću u sreći, a to je način na koji se trebao zaglaviti na površini. Znači, on se spuštao prema površini objekta i u trenu kad je dodirnuo objekt, trebali su se aktivirati mali harpuni.
1: Da.
2: Međutim, to nije proradilo onako kako se očekivalo i on je ostao po strani nekako, ajmo
1: odbio
2: to tako
1: se,
2: reći. Odbio se. Pazite, on je skakao nekoliko puta.
1: Da, nekoliko puta i to je trajalo ono preko sat vremena, to je mala gravitacija, to je ludo.
2: Ko u crkvi
1: se lijepo igrati na asteroidima, takvim ili kometima.
2: Da, ta gravitacija je tamo jako slaba, ali djeluje. I ovoga... Tako da uvijek imate nekakva neočekivane rasplete događaja. Evo recimo Japanci koji su uzeli uzorak sa Ryuga, u stvari su detektirali nukleotide. Pazite ovo, nukleotidi koji grade život. Znači, RNA molekule, imate adenin,
1: guanin, citozin. Da, četiri baze koje su sastav DNK.
2: Četiri baze su pronađene kao kemikalije, naravno, uz to je jedan koktel kemikalija, reći, jedan čušpajs, pa i te kemikalije.
1: Zanimljivo, zanimljivo. Da.
2: Jako, da.
1: Interesantno, kad istražujemo, recimo, asteroide, zapravo istražujemo na neki način i povijest sunčevog sustava, onda imaš razne asteroide, neki su kao hrpa ono kamenja koje gravitacija drži na okupu, neki su onako više kao monolitni, ali ono zaista je velika razlika u strukturi svih tih tijela.
2: Ono što bi možda ga vrijedilo ovako čitateljima kao jedna dragocjenost, djeca su po prirodi znatiželjna i stvarno treba poticati tu njihovu znatiželju. Pa i oko asteroide, oko sunčevog sustava. Baš sam nedavno držao predavanje u vrtiću. I znate što? Djeca su jako dobro primila predavanje, naravno na njihovoj razini, i pitanja su bila iznimno fokusirana i inteligentna. Recimo, nešto što ovako u svakodnevnom životu ljudi prolaze pored toga ni ne znajući. Znači, sunce se okreće oko sebe, kao što se Zemlja vrti oko svoje osi. Planeti se vrte oko sunca, naravno, sad svi mi to znamo. Međutim, dosta ljudi ne zna da se svi planeti vrte na istu stranu oko sunca. I sad kažete, pa dobro, to je ovako možda jedan vrlo zanimljiv detalj. Ajmo dalje. Planeti se vrte i oko svoje osi u istu stranu. Osim, ok, imamo sad iznimke, ali uglavnom je tako. I sad, date, ljudi vas pogledaju i malo onako sa strahom vas pitaju, dobro, a šta to znači? Pa u stvari je rješenje dječački jednostavno. Cijeli sunčev sustav, pa i sunce, je nastalo iz jednog oblaka prašine koji se vrtio u jednom smjeru. I znate, onda kad to ispričate djeci u vrtiću i budu fascinirani sa tako jednostavnim stvarima koje, evo, i neki odrasli možda ne znaju.
1: Moram reći da nas mnoga djeca slušaju. Evo, ja ću sad pozdraviti jednu djevojčicu koju uopće ne poznam, ali čuo sam, zove se Ema i jako nas puno sluša i ja je pozdravljam i sve one djevojčice i djecu koji nas od mali nogu već slušaju, pozdravljamo ih, drago nam je i sigurno da će ih to inspirirati za mnoge stvari u životu ako slušaju našu emisiju.
2: To je jako lijepo. Evo, ja bi isto svog sina Lovru pozdravio koji sluša emisiju. Njega vam zanimaju dinosauri. I sad, budući jako puno djece zanimaju dinosauri, a i već dosta i odraslih voli dinosaure, onda ide jedno ovako pitanje koje se veže na ovu emisiju, a u stvari svi znamo da dinosauri postoje, da su postojali, imamo tragove dinosaura po svugdje, a zašto ih danas nema? Pa gdje su onda danas dinosauri?
1: O tome ćemo nakon glazbenog broja. Ja ću sad pozvati naše slušatelje i slušateljice da nas mogu nas nazvati na broj 016167002, a mi ćemo odgovarati na pitanja ako budemo znali odgovoriti. A sad glazbeni broj.

0: primiču. Znači, kao kad čitate jednu dobru knjigu, imate nekakve tragove koji izgledaju nepovezano. Nešto malo tu, nešto malo tamo. Imate vaš predosjećaj, ono što smatrate ko je, recimo, šta se tu desilo, ali ne možete to potvrditi. I sad šećete kroz tu priču. Priča kreće sa fosilima. Znači, gdje god da zakopate, ćete pronaći nekakve fosile. Evo, recimo, naš Velebit, planina Velebit, je nekad bila morsko dno. I vi gdje god da zakopate po Velebitu, ćete naći male ljušturice morskih organizama. To je jednostavno tako. Također, ako ćete, recimo, ići u Istru, odite po kamenolomima, imaju jako puno ostataka fosila dinosaura, pravih pravcatih dinosaura. Vidite, šećete se po kamenolomu i vidite doslovce stope kako su dinosauri tu gacali u nekada plitkom jednom području gdje je bilo i mora. Međutim, ok, danas nemamo dinosaure. Ono što je zanimljivo u geologiji, geologija je znanost koja proučava formacije na Zemlji, kako bi to izrazio, pronalazite fosile sve do jednog određene godine, ajmo to tako reći, do jednog vremena.
1: I onda ništa.
0: I sve mlađe stijene od toga, nikad više nismo našli dinosaur u mlađim stijenama. I sad u geologiji vam kažu, imate proces sedimentacije, to je recimo kao da vam se prašina spušta na vaše stvari i ona se stalno spušta, stalno se taloži. I najstarije stvari su zatrpane najdublje u zemlju, u najdubljim stijenama, a što idete mlađe prema današnjem datumu, to ste bliži površini. I dinosaure imate do jedne, ajmo to tako reći, dubine, do jednih slojeva otprilike prije 66 miliona godina i od tada na ovamo ništa od dinosaura. U doba kad se pričalo puno o tome, a to vam je bilo negdje 1970-ih godina, nije se znao uzrok izumiranja dinosaura. Vidjelo se u puno stijena, našli smo puno vrsta dinosaura, međutim nije se tada razumjelo što se točno desilo. I sad, bilo je puno pretpostavki. Jedna od pretpostavki je bilo da je bila eksplozija supernove blizu Zemlje negdje ili blizu našeg solarnog sustava. To je bilo ovako, recimo, jedna pretpostavka, okay, koja se naravno nije mogla dokazati. Jedna druga pretpostavka je bilo da je bio jako puno vulkanizma. I onda je taj pepeo i ugljični dioksid koji su vulkani izbacili je promijenio klimu i ta klima jednostavno nije odgovarala dinosaurima koji su nestali. Bilo je puno hipoteza tih pretpostavki, međutim, ništa od toga se nije konkretno moglo dokazati. I sad, evo, to vam je slučajnost. Znate, u znanosti, ako želite uspjeti, prvo vam treba jako puno mukotrpnog rada, puno rada, a onda i malo sreće. Ne ide bez faktora sreće. I sada, znanstvenik profesor Walter Alvarez, on je bio geolog, jedan mladi geolog, Amerikanac iz Kalifornije, koji je istraživao stijene u Italiji. Znači, Apenini u Italiji, on ih je istraživao. Ono što je zanimljivo, baš blizu Ancone, znači ovoga, grad koji je relativno blizu nas, imate stijene koji datiraju baš iz doba nestanka dinosaura, znači prije 66 miliona godina. E sad, ako želite analizirati što se tada desilo, onda ste u jako nezgodnoj situaciji, jer prije 66 miliona godina ovdje je bilo more. Ovako, znači nije Europa izgledala kako danas izgleda, to je potpuno drugačije izgledalo. Hrvatska je bila arhipelag, tu i tamo koji otočić, a između more. Ne Panonsko more, to ono je došlo puno kasnije. E sad, Apenini današnji su izdignuti zbog tektonske aktivnosti. Ploče se sudaraju i u stvari je to isto nekad bilo dno mora kao i naš Velebit. Međutim, ono što je jako dobro,

0: baš u tom centralnom dijelu Apenina je taj sloj na prijelazu kad su nestali dinosauri je očuvan. Inače, znate kako na zemlji vam kiše rade jako puno erozije. Erozija znači ispiranje tla, mijenja se ta površina. Međutim, taj dio je ostao sačuvan i Walter Alvarez je uzeo uzorke tih stijena, odnio ih je doma. I ono što je recimo jedna sretna okolnost, da je njegov otac bio Luis Alvarez, koji je bio svjetski poznati znanstvenik, nobelovac, fizičar, koji je radio sa elementarnim česticama, sa akceleratorima čestica, sa najnaprednijom mjernom instrumentacijom tog vremena. I sad ne znam koja je bila detaljnija priča iza toga, vjerojatno je to na nekom obiteljskom ručku se pričalo o tome. I onda je Luis rekao svom sinu, pa hajmo izmjeriti te uzorke sa najnaprednijim znanstvenim instrumentima tog vremena. I nisu znali naravno šta će izmjeriti. Ono što su izmjerili nije u stvari bilo ništa neobično. To su bili jedni potpuno ravnomjerni uzorci. Znači, kad bušite stijene, izbušite jedan valjak ili valjke, ovisno koliko želite uzoraka, jer oni znaju nekad i puknuti i tako. I ti valjci su vam promjera recimo 5 do 10 cm i onda vi te valjke grebete, stružete, radite kemijske, fizičke analize. E, oni su te uzorke stavili doslovce u nuklearni reaktor, jer su imali mogućnost za to. I napravili su nešto, jednu analizu koja se zove neutronska aktivacija. Vi ozračite vaš uzorak, i naravno, atomi unutra se krenu raspadati zbog bombardiranja neutrona. Vi izvadite vaš uzorak iz tog nuklearnog reaktora i onda mjerite jeku tih atoma koji se raspadaju. Te gama zrake imaju točno određene energije i vi možete doslovce mjeriti jedan atom na 10 milijardi atoma. I sad, oni su puno tih različitih kemijskih elemenata mjerili. Svi elementi su imali ujednačene nekakve raspodjele, osim iridija. E, to je ono što mi je privuklo pažnju. Zašto? Iridij je u platinskoj grupi metala sa platinom, osmijem i drugim metalima, koji su jako, jako, jako rijetki u zemljenoj kori. Skoro da ih nema. Imaju neke fantastična svojstva zbog kojih mi volimo, ali ih nema i zato su jako skupi. E sad, prije tog sloja kad su nestali dinosauri, koji se zove između krede i paleogena, odnosno kreda, tercijar, to su ta dva razdoblja. Kreda je doba kad su bili dinosauri, paleogen je mlađa doba od toga. Znači, taj prijelaz, prije tog prijelaza iridija je bilo jako malo, a u samom tom sloju koji datira 66 milijuna godina je bilo jako puno iridija. Jako puno znači 10 do 100 puta više od prirodnih koncentracija. E sad, iridij je metal kojeg nema u gornjem sloju zemlje, zato što je on izrazito težak i pretpostavlja se da prilikom nastanka zemlje je potonuo u jezgro zemlje. Zajedno sa zlatom, zajedno sa platinom i tako dalje. Otkud onda iridij u tom tankom sloju iz doba kad su izumrli dinosauri? Jedna hipoteza koju su oni odmah spomenuli u svom znanstvenom radu je da je taj iridij vanzemaljskog porijekla. Pazite, to je bila... Taj rad je objavljen 1980. godine u časopisu Science. To je jedan jednostavan, jako lijepi rad. Evo, ja bi slušatelje potaknuo, skinite ga na internetu, to je PDF, vrlo jednostavan, na nekoliko strana. I evo, sutra uz jutarnju kavicu, probajte proći kroz jedan, evo, stvarno senzacionalan, a jednostavan rad, koji je čak i lako čitljiv. Oni unutra naravno postavili su hipotezu da je to vanzemaljskog porijekla, najvjerojatnije meteorit, zato što u meteoritima imate jako puno iridija. Pa su, oni su čak unutra išli toliko daleko da su i izračunali koje su otprilike koncentracije bile po cijeloj zemlji rasutog tog iridija, kolike koncentracije su recimo u jednom klasičnom meteoritu, kondritu, i oni su otprilike procijenili da bi taj objekt trebao biti oko 10 km promjera koji je pao na zemlju. Pazite, oni nisu znali gdje je on pao. Ništa nisu znali. Samo su rekli, ok, mi smo u tom sloju pronašli metal iridij i pretpostavljamo da je vanzemaljskog porijekla i taj objekt koji, meteorit, asteroid koji je pao na zemlju, bi trebao biti otprilike 10 km.
1: Ta procjena veličine je fenomenalna.
0: Mislim, kasnije se pokazalo da su pogodili fenomenalno.
1: A bilo je puno zapravo nalaza širom zemlje da vide zapravo kako je to raspodijeljeno po kugli zemaljskoj?
0: Danas to znamo jako dobro, u to doba to je bio pravi pionirski projekt. To je, ajmo reći, možda jedan od prvih tako malo detaljnijih analiza. E sad, vidite, i sad imate i nesreću. Znači, ok, ovo je sreća. Istovremeno imate i jednu nesreću. To vam je život, te priče se isprepliču zajedno. Znači ovako, 10 godina prije Alvareza su geolozi Penfield i Camaro radili za jednu meksičku naftnu kompaniju i snimali su po Meksičkom zaljevu. Meksički zaljev je bogat naftom i tamo se snima i pokušava se bušiti svugdje i tako dalje. Jedna od analiza koju su njih dvojica radili je bilo mjerenje magnetskog polja i mjerenje sile gravitacije sa vrlo, vrlo, vrlo osjetljivim instrumentima. I sad evo recimo kako se to radi. U avion stavite vrlo osjetljivi magnetski senzor i vozite se 200-300 km po području koje vas zanima. Kasnije analizirate podatke. Oni su primijetili, to je bilo 1970-ih, znači 10 godina prije Alvareza, primijetili su da na području Jukatana, i to na samom gornjem rubu Jukatana, to je poluotok u Meksičkom zaljevu, primijetili su anomalije magnetskog polja. Znači, nešto što nekakvi izgleda da je veliki metalni objekt ili nešto što remeti klasično magnetsko zemljeno polje, ali i gravitacijsko polje. I sad oni su odmah pretpostavili da ili je to bio vulkan, tu dolje duboko ispod, ili je možda nekakvi impaktni krater, ostatak meteorita. Pazite, oni još tad nisu to povezivali s izumiranjem dinosaura. E sad nesreća. Oni su vam bili pod ugovorom Meksičke naftne kompanije i ti podaci nisu bili njihovi. Oni to nisu smjeli objaviti. Međutim, pustili su neko vrijeme i nakon recimo jedno 10 godina su to objavili na konferenciji. Evo sad još jedne nesreće. Da vidite, malo dragi slušatelji, kako vam to u stvarnom životu izgleda, a ne na hollywoodskim filmovima. Znači, Alvarezi su objavili 1980. svoj rad u Science-u i on je jako puno pažnje privukao jer je Luis Alvarez Nobelovac, pa ako on nešto kaže, onda to malo ima i kredibiliteta. Godinu dana kasnije Penfield i Camaro objavljuju svoj rad na loše posjećenoj geofizičkoj konferenciji i jednostavno nije bilo odjeka. Oni su objavili svoje nalaze, ta svoja mjerenja. Nisu čak imali ni mjerenja. Ta mjerenja su u međuvremenu bila izgubljena. Oni su samo, ajmo to tako reći, odradili jednu kratku priču i to je se zaboravilo. Praktički nigdje nije bilo zabilježeno. Da bi tek 10 godina kasnije, znači mi sad pričamo početak 1990-ih, lokalni novinari su htjeli malo promovirati tamo to područje i onda su objavili, znate kako novinari nekad vole malo senzacionalistički objaviti, čisto da privuku pažnju, objavili su podatak kao pa možda je evo taj, ako je tu meteorit pao, možda je to ubilo dinosaure. E sad, nije to bilo niti bez veze. Pazite, Jukatan je jedno vrlo, vrlo geološki zanimljivo područje sa puno senoba. Senobe su vam velike rupe u zemlji koje su obično ispunjene vodom. I tamo ih imate tisuće. Pretpostavlja se čak 10 tisuća. To je vrlo neobično ovako geološko područje. I sad, malo po malo, krenuli su se prvi uzorci vadit van, tu se buše se te jezgre, geološke jezgre, znači buše se tlo do velikih dubina, ta bušenja su skupa. I obično se ne rade ovako hobistički ili čak i na malo boljim znanstvenim projektima, jednostavno nemate materijalnih sredstava za to. Međutim, krenulo se polako bušiti, ipak skupljalo se sve više dokaza i prvi uzorci koji su bili izbušeni su pronašli dokaz, pravi pravcati dokaz. E sad, možda će vas malo to zaintrigirati, to nije bio iridij, što bi mi očekivali kroz ovu priču, nego je to bio šokirani kvarc. E sad ću vam ispričati šta je šokirani kvarc. Kad idete prirodom, ako volite planinariti, onda možete često pronaći kristale kvarca. Oni vam izgledaju ovako, ko recimo obično staklo. Možda malo lijepo kristalizirani i tako dalje. Šokirani kvarc vam izgleda skoro pa slično, međutim kad ga pogledate pod mikroskopom, vi vidite nekakve hrpu paralelnih linija kroz njega. Znate kako vam to izgleda? Kao da doma imate policu za knjige i onda izvadite jednu debelu knjigu, a ostale knjige se nagnu, skoro da ne padnu, jel tako? I sad, te knjige koje su se nagnule na tu rupu su različitih debljina. E, pa točno vam tako izgleda šokirani kvarc pod mikroskopom. Imate hrpu paralelnih linija. Glavna priča je kako nastaje šokirani kvarc u prirodi. On vam nastaje prilikom jednog silovitog udara. Znači, mora doći do jednog kratkotrajnog, strašnog udara koji će ga zagrijati. Kvarc vam se topi na jako visokoj temperaturi, skoro 2000 stupnjeva Celzija. Na 1000 stupnjeva Celzija on vam je još uvijek krut. Znači, vi ga morate jako, jako zagrijati i onda ga morate, kad on postane, ajmo to tako reći, gnjecav, onako ko plastelin ili vosak, i onda ga prešate, stišćete ga. I onda vam tek te lamele krenu kliziti jedna po drugoj. Kad se pronašao šokirani kvarc, to je bio apsolutni dokaz da je na području Jukatana bio veliki impaktni krater. To je bilo 1993. godine. Tada se otkrilo da taj krater je otprilike, pazite ovo, promjera 180 km. Sa središnjim izbočenjem, ajmo reći tu je bio centar kratera, koji je u današnjem moru. Sad, zanimljivo je kad se bušile te jezgre, neki dijelovi nisu bili očuvani. Znate, nekad vadite blato van koje vam se jednostavno raspe, pa te metre bušenja ste izgubili. Međutim, kako se bušilo sve dublje i dublje, krenulo se na dubini oko 800 metara, 800 do 900 metara pojavljivati breča. Breča vam je hrpe izlomljenog kamena. Znači, vi imate jedne lijepe, kompaktne slojeve, jedna tvrda stijena, bušite dalje, bušite, pa druge tvrde stijene. I jednom krenete nailaziti na stotine metara slomljenog kamena, u kojem se pronašaju šokirani kvarc. Znači, e sad, mi znanstvenici smo i dalje oprezni. To vam je nevjerojatno. I dalje ljudi nisu bili uvjereni da je to asteroid koji je uništio dinosaure. Nego što se onda napravilo? Uzorci su se poslali na datiranje. Datiranje vam je proces kad vi točno utvrdite starost tih stijena. I starost stijena se utvrđivala analizom argona i utvrdilo se da su te stijene stare točno 65 milijuna godina. Vidite, tek tada su se znanstvenici složili da je, pazite sad ovo, da je to najvjerojatniji uzrok uništenja dinosaura. Znači, evo, jedna kompleksna priča.
1: Idemo sad na glazbeni broj.

0: Možete nam postaviti pitanja na broj 01-616-7002. Evo, imamo još jednu interesantnu sliku jednog asteroida. Naime, prije nekoliko dana kineska svemirska letjelica nazvana Tianwen-2 stigla je u blizinu jednog vrlo interesantnog asteroida. A to je jedan, možemo reći, kvazi mjesec Zemlje. To malo čudno zvuči. Naime, radi se o tijelu koje nije baš blizu Zemlje i praktično je van onoga što bi nazvali gravitacijsko polje Zemlje, jer toliko je daleko da praktično tu zemljena gravitacija nema neki utjecaj. Međutim, taj asteroid ima takvu putanju, slična je zemljenoj stazi, i sad kad je malo bliže Suncu, onda malo ide brže, pa onda se udalji malo više Sunca nego što je zemljena staza, pa onda ide sporije, pa onda dođe na drugu stranu, pa onda opet približava se Suncu jer se bio usporio, pa se opet ubrzava. I tako da on zapravo u velikom vremenskom rasponu obiđe Zemlju, i zato ga zovemo kvazi mjesec. Ali tijelo kao i Zemlja giba se oko Sunca, znači taj kvazi mjesec, on je zapravo u orbiti oko Sunca, ali zbog tog šetanja malo bliže Suncu, malo dalje Sunca, on praktično u jednom velikom luku opiše Zemlju, ali on je daleko, uvijek milijune kilometara daleko od Zemlje. Evo, niko do sada nije izbliza istraživao takav jedan asteroid. Ovdje upravo pričamo o tako jednom malom tijelu koje se zove Kamo-Ualewa. Dakle, kvazi mjesec Zemlje nazvan Kamo-Ualewa. I prošle godine, to je bilo 28. svibnja prošle godine, Kina je lansirala svoju međuplanetarnu letjelicu nazvanu Tianwen-2, upravo prema ovom nebeskom tijelu. Sad ćemo primiti jedno pitanje. Izvolite, slušamo vas.
1: Dobro, nam pričepom Vladu iz Požege.
0: Izvoli, Vlado.
1: Ovako, jedno pitanje. Ovaj asteroid što je pao kad su živjeli dinosauri. E sad, na primjer, taj asteroid kad bi na primjer naišao još jedan takav, i kad bi na primjer pao u današnju doba dok su ljudi živi, to što bi se desilo?
0: Dobro, hvala na pitanju.
2: Dobro pitanje.
0: Da. To ovako, mi se jako zanima odgovor, da.
2: Je, razumijem, naravno, potpuno razumijem. Evo ovako, prvo, danas imamo toliko dobru tehnologiju, teleskopi velikog promjera koji su jako, sa jako osjetljivim kamerama, da mi bez ikakvih problema možemo pratiti objekte od 10 metara promjera pa na više. Znači, čak se radi, napravio se i katalog tih objekata, možemo ih snimati u različitom vremenu, pa znamo i njihove putanje. Mi točno znamo u sljedećih 10 godina koji objekti će biti proći bliže Zemlji, koji će proći dalje Zemlji i kojih su gabarita. Za sada ne vidimo nikakve prijetnje Zemlji. Naravno, moguće su, pazite, što idete dalje, recimo tamo transneptunidi, iza Neptuna, zbog nekakvih sitnih perturbacija objekata moguće je, zbilja je moguće da neki, recimo, ledeni objekt krene prema Zemlji, međutim mi bi ga trebali moći primijetiti. Kad bi takav objekt, ajmo recimo hipotetski, zbilja krenuo prema Zemlji, mi bi čak mogli izračunati u koji dio Zemlje će udariti. Mogli bi evakuirati ljude sa tog područja, mogli bi izračunati koliko će, ako će past u ocean, što je vrlo vjerojatno jer je većina površine Zemlje je more, možemo izračunati koliki će biti tsunami. Promjene klime koje bi došle nakon toga, ne možemo pretpostaviti, možemo reći da bi sljedećih nekoliko godina vjerojatno bilo tamnije, što znači da bi biljke sporije radile fotosintezu, što znači da bi najvjerojatnije 2-3 godine bi žetve podbacile. To je ovako jako zanimljivo, dešavalo vam se to i bez udara asteroida, meteorita, kad su vam recimo vulkani jako radili, izbacili su jako puno pepela u atmosferu, jednostavno imali ste vrlo vrlo blaga ljeta, a vrlo oštre zime. I sad, ako je to jedna sezona, onda to još i možete nekako preći. Međutim, ako to traje nekoliko godina, u principu bi tada došlo do masovnog izumiranja ne samo ljudi, nego i biljnih i životinjskih vrsta. Međutim, gledajte, život je otporniji nego mi mislimo. Jedan moj kolega Ogren Variola, on ima odličnu foru, rekao je da, život se jako teško pojavi, ali jednom kad se pojavi, više ga se ne možeš riješiti.
0: Zanimljivo, da. Ali, evo, da nas pogodi takav jedan objekt od 10 km promjera, stvarno, ko bi se spasio?
2: Jako dobro pitanje. Pa sad, možda...
0: Životinje bi stradale, ne bi mogli se, one koje se hrane biljkama, ne bi se mogli hraniti biljkama, biljke ne bi mogli rasti, jer godinama ne bi bilo sunčeve, dovoljno sunčeve energije. Da. Dakle, bilo bi teško, neki bi dio životinjskog svijeta preživio.
2: Sigur.
0: Evo, kod ovog stradanja dinosaura, koliko je tu stradalo životinjskog svijeta? Možda 90%?
2: Jako puno. Ono, znate što je zanimljivo? Evo, jedna grupa dinosaura je preživjela. Ptice. Zamislite, ptice su preživjele. Zašto? Pa mogli su odletiti sa...
0: Znači, dobro biti ptica.
2: dobro je učit letiti, evo.
0: Zanimljivo.
2: Jako zanimljivo, da. Tako da, evo, stvarno, recimo, ajde, jedna ovako paralela. Nesreća u asteroidu koji je uništio dinosaure, što je on pao u plitko more, a to plitko more, dno tog mora je bilo izgrađeno od evaporitnih stijena, prvenstveno od gipsa. E, vidite, gips je kalcijev sulfat. I to je jako loše u stvari. Ta kombinacija je bila jako loša, zašto? Taj sulfat koji vam je ispario. To je sve, naravno, krhotine su letjele po cijeloj zemljenoj atmosferi. Međutim, taj kalcijev sulfat je veći dio je ispario i stvorio je sumporni dioksid i sumporni trioksid. Oni vam jako apsorbiraju sunčevo zračenje. Imate još jednu nezgodnu stvar. Gledajte, sad to se... Na temelju nekih mjerenja se pretpostavlja da je taj sudar bio u doba proljeća. I gledajte, nakon cijele zime su organizmi iscrpljeni i jedva čekaju ljeto da opet mogu imati normalni jedan dobar ciklus hranjenja, da akumuliraju energije za sljedeću sezonu zime i tako dalje. Međutim, dinosauri nisu bili istrijebljeni u jednom danu. To je ono što većina ljudi bi pretpostavila. Ono što ih je u stvari uništilo je, čak nije ni klima se nešto jako puno promijenila, barem mi ne vidimo po nekakvim pokazateljima, nego prehrana. Znači, jednostavno nije bilo hrane dugo vremena. I fotosinteza, biljke nisu mogle raditi fotosintezu, nije bilo dovoljno svjetla. Mi čak vidimo, fosili su vam se promijenili nakon udara asteroida koji je uništio dinosaure, fosili mikroorganizama u moru, foraminifere, znači to su male životinjice koje kao planktoni, ajmo to tako reći, promijenila im se struktura nakon udara. Vidimo jako, jako težak, polagan oporavak tih zajednica. Tako da, evo, pitanje je na mjestu, šta bi se desilo, vjerojatno bi se potpuno promijenio život na Zemlji, no međutim, pojavili bi se možda neke nove vrste. Evo, gledajte, ljudi, da nije bilo tog udara asteroida, mi danas ne bi bili dominantna vrsta na Zemlji. Jako zanimljivo, mi o tome ne razmišljamo, uzimamo to zdravo za gotovo. Mi smo tada bili u formi jednih malih sisavaca, koji su bili vrsta, neprimjetna vrsta, znate, ono, nas dinosauri, ajmo to tako reći, naše pretke, dinosauri vjerojatno nisu lovili, a imali smo dobro riješen sustav temperiranja tijela. To je ono što je u stvari gmazove dotuklo, je što u toj jednoj hladnijoj, kratkotrajno hladnijoj klimi, oni se jednostavno nisu mogli razmnožavati, nije bilo niti prehrane i zbog toga ih je puno izumrlo. Evo, ptice su preživjeli.
0: Kako su ptice preživjeli?
2: Evo, stvarno, ne znam.
0: Pitanje, da.
2: Jako dobro pitanje.
0: Možda će nam neko na to odgovoriti, da, možda neko od biologa. Da, zanimljivo. Evo, ja ću sad nastaviti priču o ovom malom tijelu, tom kvazi mjesecu, koji se zove Kamo Oaleva. Po jačini svjetla se računalo da bi on mogao biti u promjeru 40 do 100 metara, međutim zapravo on je imao dosta jaki albedo, to jest on je dosta dobro reflektirao svjetlo, tako da on zapravo puno manji. I sad, kad smo vidjeli prvu sliku, on nema niti 30 metara u promjeru. Pazite, asteroid koji nema niti 30 metara u promjeru, to je najmanje tijelo, najmanji asteroid kojeg smo vidjeli, dakle, izbliza. I ova kineska letjelica Tianwen-2, ona je 2. srpnja stigla na nekih 20 km udaljenosti i upravo ta slika koju su Kinezi ovih dana objavili, to je upravo slika sa daljine od 20 km. Malo je mutna, ali jasno vidimo taj asteroid koji je nepravilnog oblika, naravno što se ne čudimo. Dakle, to je prva slika tog malog tijela. Prvi put smo znači vidjeli kako izgleda jedan kvazi mjesec. Prema nekim podacima imamo 7 takvih kvazi mjeseca. Dakle, prvi put smo vidjeli kako izgleda jedan kvazi mjesec. Međutim, sada će ta kineska letjelica dugo vremena biti u blizini ovog tijela, pa ćemo se približiti, pa će raditi detaljnu mapu tijela, pa će zabrati mjesto za spuštanje i nakon toga će se spustiti na kratko, samo dotaknuti tlo, uzeti uzorak i opet se podignuti iznad površine. I to će biti, to je zapravo prvi puta da Kina će pokušati uzeti uzorke sa jednog takvog asteroida. Evo, Japanci imaju jedno iskustvo i evo sad, eto, Amerikanci isto imaju jedno iskustvo sa asteroidom Bennu, što je ona letjelica Osiris Rex donijela uzorke na Zemlju, a sad će evo i Kinezi donijeti uzorke ali s ovog zaista malog asteroida. Prema nekim istraživanjima spektra pomoću teleskopa, došlo se do ideje da bi možda taj kvazi mjesec mogla biti stijena izbačena snažnim impaktom s mjeseca, da je nešto udarilo u mjesec i da je od toga zapravo nastao ovaj mali kvazi mjesec. Međutim, tek kad znanstvenici dobiju prave uzorke u laboratoriju, onda će se vidjeti da li se ta teorija može potvrditi ili to nešto drugo. U svakom slučaju, bit će interesantno zapravo spoznati prvi puta detalje o jednom kvazi mjesecu, jer onda ćemo razmišljati kakvi su i ti drugi kvazi mjeseci, možda ćemo nešto više saznati o možemo reći nekoj evoluciji takvih tijela koja se gibaju kao kvazi mjeseci, znači, pa se nalaze ne baš blizu Zemlje, ali tu su negdje stalno, negdje u tom sektoru jure oko Sunca kao i naša Zemlja. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
3: Dobro večer. Evo, baš slušam emisiju i možda su ptice preživjele jer su bile lešinari.
0: Aha.
3: Šta mislite o toj
0: hrane?
4: Moglo bi biti tako, da.
0: Da, zanimljivo.
4: Zanimljivo, da.
3: Da. A htio sam vas pitati nešto drugo, u stvari. Za ovaj projekt O'Reilly, projekt čovjeka na Marsu, da li to još ide? I zašto oni tvrde da ne mogu proći van Allenova polja kada je, evo sad, Artemis je prošao van Allenova polja?
0: Dobro, jer, dobro.
3: I jer se to zračenje mjeri u silvertima ili u čemu? Evo, to su moja
0: mjera. Ne, ali nije mi baš jasno, ovaj, na koji projekt mislite o Marsu?
3: O'Reilly.
0: Ko je autor tog projekta?
3: Američka vojska.
0: Da, ok, hvala vam na pitanju. Da.
3: Molim.
0: Da, što se tiče Van Allenovih pojaseva, to su dezinformacije. Sam znanstvenik Van Allen, koji je, po kojem su nazvani pojasevi, on je sam objasnio da to nije problem. I mi znamo da astronauti koji su letili u programu Apollo, da nije bio problem biti recimo 20 minuta ili pola sata prolazeći kroz te pojaseve, to baš tamo gdje oni baš i nisu tako snažni. Tako da to oni uopće nisu bio problem, pa čak i sad misija astronauta, 4 astronauta u misiji Artemis 2, oni su napravili jednu orbitu koja je išla, prva njihova visoka orbita je bila vrlo posebna, išli su do 70.000 km od Zemlje, pa su se vratili opet u perigej, pa su tek onda napravili impuls da idu prema mjesecu. Dakle, nema problema. Kad vi znate gdje je kolika radijacija i koliko vremena će biti, to uopće nije problem. Znači, nema nikakvih problema da mi zbog vanana ne bi mogli, zbog tih pojaseva, da ne mogli ići dalje. Znači, to su dezinformacije. Ljudi koji nemaju pojma zapravo kako ti pojasevi izgledaju, negdje su nešto pročitali i onda naravno pričaju gluposti. Dakle, vananovi pojasevi nisu nikakva smetnja za let dalje, jer bili bi smetni ako bi se dugo zadržavali, posebno onim dijelovima pojaseva gdje je radijacija jaka. Dakle, nema, američka vojska sad nema neki projekt neki projekt za Mars, on će možda imati nešto vezano za mjesec, u smislu ako imate neko vlasništvo na mjesecu, onda želite imati nekoga ko će nadgledati, kontrolirati, čuvati takvo vaše vlasništvo. Zato i postoje američke svemirske snage koje nemaju sad neka posebno značajna sredstva, ali oni će jednog dana možda tako htjeti i već zapravo i žele imati letjelicu s kojom će moći otići do mjesečne orbite, tu neku kontrolu raditi. Međutim, tu sad nema za sada nekih velikih projekata, ili toliko znači o tome. Dakle, van Alenovi pojasevi nisu znači neka prepreka i nemamo za sada, nemamo konkretan program leta čovjeka na Marsu, osim onoga što priprema tvrtka SpaceX. Drugi niko nema konkretan program. Jer recimo, ako NASA odluči da konačno, kao što misle, ići na Mars, oni još nemaju, da tako kažem, dizajn, arhitekturu na koji način će ići prema Marsu. Jer ako bi to ovisilo prvenstveno NASA, onda bi ona to htjela napraviti uz pomoć nuklearnog reaktora, čiji bi se motor koristio, zapravo reaktor bi se koristio za zgrijavanje vodika pretvarajući ga u plazmu, i to bi bio jedan nuklearno plazma motor. Ako biste išli na drugu soluciju, da koriste nuklearni reaktor koji je izvor električne energije, pa da onda opskrbljate električnom energijom ionske motore, opet morate imati jako veliku površinu sunčevih ćelija, tako da po nasi bi varijanta putovanja prema Marsu bila ta da vi koristite nuklearni reaktor, da jako zagrijete vodik, pretvorite ga u plazmu i da dobijete puno veći efekt, recimo duplo veći, recimo impuls, nego što ćete ga dobiti kad koristite krijogena goriva, odnosno kad koristite recimo tekući vodik i tekući kisik. Toliko evo o tom pitanju. A još sad samo da kažem u vezi ovog kvazi mjeseca o kome sam pričao. Dakle, vidjeli smo sliku sa 20 km daljine. Ova kineska letjelica će ostati dugo vremena, sve tamo do travnja sljedeće godine, u blizini ovog asteroida od kojeg će uzeti uzorke. Onda će krenuti prema Zemlji, tako da negdje do jeseni sljedeće godine bi ti uzorci stigli na Zemlju. Letjelica, matična letjelica, će prijuriti Tianwen-2, to je letjelica koja ima nešto više od 2 tone, ona će prijuriti pored Zemlje, tom prilikom će ispustiti malu sondu u kojoj može biti recimo 100 grama uzoraka s ovog pazi mjeseca, ali će matična letjelica produžiti dalje. Jer to je jedna ambiciozna misija. Ova letjelica kineska Tianwen-2, ona bi trebala, zamislite, u siječnju 2035. godine stići do jednog kometa, to je periodični komet Pan-SARS koji nosi oznaku broj 311 Pan-SARS. Evo, taj komet je cilj ove kineske letjelice, do koje bi kineska letjelica trebala doći zapravo skoro 10 godina nakon svog lansiranja. Ali evo, prvi cilj je znači ovaj mali kvazi mjesec, a sljedeći cilj će biti tek znači ostvariv kad letjelica se približi kometu Pan-SARS, dakle davne, odnosno buduće 2035. godine. Sad ćemo primiti sljedeće pitanje. Izvolite, slušamo vas.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer.
5: Pa zanima me da li u tim asteroidima na koji su pronađene vrlo složene molekule kao što je DNA i to, ima nekih složenih, kompliciranih molekula koje nema na Zemlji?
0: Pa rekao bih da nema tako složenih koje ne bi imali na Zemlji. Dakle, zaista pod djelovanjem sunčevog zračenja i pod raznim uvjetima, evo, nastaju razne kombinacije, razne kemijski spojevi, pa tako nastaju aminokiseline, ali nema složenijih spojeva nego što ih postoje na Zemlji. Inače, kad znanstvenici nađu negdje u svemiru recimo spojeve na bazi ugljika koji su malo složeniji, to se oni zovu organski spojevi, ali to bi bilo to.
5: Da. Hvala lijepa,
0: molim lijepo.
4: Ono što je zanimljivo ovoga, kad pričamo o kemijskim spojevima i ajmo reći nastanku života, u svemiru vam je jako hladno, jako, jako hladno. Tipično recimo minus 100 stupnjeva Celzija. Evo, ja pričam ovako sad na pamet jer nije svejedno jeste li okrenuti prema suncu ili prema tamnom dijelu neba i tako dalje. Na minus 100 stupnjeva Celzija nema kemijskih reakcija. Sve staje. Znači, vi za nekakve složenije spojeve, tipa proteini ili nešto tako, vi da bi napravili morate imati jednu relativno toplu toplo okruženje, ali ne ni pretoplo, jer bi ono uzrokovalo uništenje tih spojeva. Tako da u stvari na Zemlji jedan savršeni optimum za, ajmo to tako reći, nastanak života, a u svemiru van Zemlje, u bliskom području van Zemlje, u principu su vam to jednostavni spojevi. Mi ih zovemo organski zato što imaju ugljik, dušik, kisik. Međutim, to su vam jednostavne molekule od recimo 10 atoma ili 5 atoma ili 20 atoma. Nećete naći neki komplicirani polimer.
0: Da, to je upravo ta priča, ali evo, uvijek je interesantno vidjeti zapravo na koje ćemo sve elemente, na koje ćemo sve spojeve naići kad istražimo ta tijela, a danas smo evo u prilici da koristeći nove svemirske teleskope, a i velike teleskope na Zemlji, uspijemo doznati čak neke podatke o nekim elementima i spojevima koji se nalaze recimo čak u atmosferama egzoplaneta, dakle planeta kod drugih zvijezda, tako da recimo oni koji će se baviti, recimo mladi ljudi koji se žele baviti recimo astrobiologijom, tu će biti puno posla jer će biti jako, jako puno istraživanja, kao što smo recimo nedavno saznali da u atmosferi jednog planeta koje jedne zvijezde postoje neki spojevi za koje mi znamo da na Zemlji postoje samo tamo gdje ima nekog života, gdje ima nekih mikroorganizama, kao su to i neki disulfidi i tako dalje. I sad, naravno, mi još nemamo dokaza da li takvi neki spojevi mogu nastati anorganskim putem. Znači, pronašli smo neke spojeve za koje znamo da na Zemlji postoje tamo gdje je život. A još niko nije odgovorio, a da li ti spojevi mogu postati tako da nastane anorganskim putem. Tako da mi ne možemo sad tvrditi da ako smo našli neki takav spoj za kojeg znamo da ima ga tamo gdje je život, još to ne znači da tamo ima života, nego moramo uzeti u obzir da svemir prije priprema razne iznenađenja i mi nekad možemo misliti to je život, a na kraju ispadne da takvi spojevi mogu nastati nekim prirodnim procesom, nekom prirodnim evolucijom, jel?
4: To, puno je takvih slučajeva u prošlosti kad ljudi jednostavno nisu znali za drugi mehanizam nastanka toga što su otkrili, pa su odmah požurili se tvrditi da je nastalo ovim ili onim putem, što se na kraju pokazalo netočno. I zato nemojte biti prestrogi prema znanstvenicima, mi smo dovoljno strogi sami prema sebi. Znači, stvarno dok nemamo vrlo, vrlo jasne dokaze, nećemo nešto tvrditi, možemo samo reći najvjerojatnije je tako ili vrlo vjerojatno da je tako. Evo recimo, misija Europa Clipper, znači koja će ići prema Jupiterovom mjesecu Europi, će biti izrazito interesantna s tog jednog biološkog pogleda. Europa je Jupiterov mjesec koji je jako lijepo okrugli sa nekakvim pukotinama i onda kad to bolje pogledate, u stvari shvatite da je to mjesec prekriven smrznutom vodom. Zbog blizine Jupitera koji je strašno masivan planet, plimne sile unutar, ispod tog ledenog pokrova su dovoljno jake da zagriju tu vodu i rastope. I to vam je sad jako interesantno. Šta se skriva ispod tih 10-20 kilometara leda? Da li dolje u toj tekućoj vodi, jer vidimo da su tim pukotinama između leda i izlazi van tekuća voda, da li dolje ima života? To će biti jako interesantno. Da. Nećemo se požuriti. Sjetite se samo žurbe oko ovoga objekta Oumuamua 2017. godine. To je bio doslovce interstellarni objekt. Znači objekt koji je došao iz dubokog svemira, prošao je kroz Sunčev sustav i otišao dalje svojim putem. E sad, zašto budite oprezni? Ako se sjećate, to je bilo 2017, znači nepunih 10 godina, po svim novinama je išla slika jednog izduženog objekta u obliku peciva i puno ljudi je bilo pa skoro začuđeno, rekli su to je vanzemaljska sonda, sigurno je vanzemaljska sonda, pogledajte vi tu sliku. Međutim, ono što će slušatelji možda vas ovako začuditi, objekt Oumuamua je u zemaljskim teleskopima bio jedan jedini piksel. To je bila jedna točkica. Ali zašto se on pretpostavlja da je izduženi? Zato što je on periodički mijenjao svoj albedo. To vam je sjajnost. Znači, on nema vlastiti izvor svjetla, nego reflektira sunčevu svjetlost i ta refleksija se mijenjala u vremenu.
0: Kako se vrtio?
4: Kako se vrtio. Vi točno vidite, to je trajalo nekoliko sati i on kako se vrtio, tako se ta svjetlost pojačavala pa smanjivala. Pa pojačavala pa smanjivala. I još je bio crvenkaste boje, što se vjerojatno pripisuje nekakvom željeznom oksidu i bio je jako taman. Vjerojatno je bio zbog tih slojeva ugljika po sebi. Dakle, najvjerojatnije nikakva vanzemaljska letjelica sonda. Mi bi to jako htjeli, ali nažalost najvjerojatnije to bio samo nekakvi...
0: Procijenili su da je to tijelo dugačko 100 metara, ali zbog promjene sjaja da je širine možda samo 10 metara, pa da je zato izduženo, pa je onda neko došao na ideju, to bi moglo biti sunčevo jedro. Da su vanzemaljci napravili sunčevo jedro, pa ne bi radili 100 metara, radili bi nešto kilometarski veliko, jeli? Tako da nije bilo logike da bi to bio neki umjetni artefakt iz neke vanzemaljske civilizacije. Jeli?
4: Ono zbog čeg se smatralo da je to nekakva vrsta svemirskog jedra, što je taj objekt po izlasku iz sunčevog sustava lagano ubrzao.
0: Lagano,
4: ali to je toliko lagano, mi to uspijevamo izmjeriti radarima. I sad bilo je naravno puno hipoteza, pretpostavki, kako vam znanstvenici razmišljaju. Naravno, neko s bogatomaštom bi odmah rekao sonda sa vlastitim pogonom. Međutim, obično je stvarnost jednostavnija, pretpostavlja se, budući da je došao iz dubokog svemira, da je to imao je leda na sebi, najvjerojatnije, da li metana ili nekog plina, kako je došao blizu sunca, taj plin kruti se zagrijao i krenuo isparavati. I to je dalo mlazni potisak tom objektu.
0: Mi znamo kako kometske jezgre tako znaju malo promijeniti svoju putanju, upravo zbog tih izbačaja kad dolazi do značajnih sublimacija tog leda, znači koji je na površini i blizu površine takvih kometskih jezgara, i onda naravno jezgra dobije takav pogon, pa malo može promijeniti vrtnju oko svoje osi, pa onda može malo ubrzati ili usporiti, i to naravno onda promijeni putanje kometa. Tako je i taj čuveni objekt Oumuamua malo, eto, dobio jedno malo ubrzanje, što je onda bila prilika za ovako čudne dramatične naslove da se to radi, znači o nekoj umjetnoj letjelici. Idemo sad na glazbeni broj.

0: Neki za rođendan časte tortom, a Adiko popustom. Gotovinski kredit uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu. Samo u četvrtak, 9. srpnja. Adiko Bank. Uz 30% popusta na redovnu kamatnu stopu za gotovinski kredit zatražen u poslovnici u iznosu od 18.000 eura. Kamatna stopa je 4,34%. Mjesečni anuitet 185,17 eura. Rok otplate 10 godina, EKS 4,43%. A ukupan iznos za otplatu je 22.316,22 eura. Ponuda vrijedi za klijente koji trenutno nemaju aktivan kredit u Addiko Banci.
1: Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonjić.
2: Govorili smo prije o uzorcima sa asteroida. Evo, spomenut ćemo prošle godine nakon analize uzoraka sa asteroida koje je letilica Osiris Rex donijela sa asteroida Bennu. Pronašli su mnogo spojeva gdje su mnoge komponente sadržavale velike količine ugljika i dušika, i tako su pronašli 14 od 20 aminokiselina koji se inače koriste, koji su sastavni dio proteina u zemaljskim organizmima. I recimo, pronašli su kod ovog asteroida Bennu 4 nukleobaze. To su adenin, timin, kutozin i guanin. Evo, to su baš te vrlo, možemo reći, esencijalni spojevi koji su važni blokovi za DNA i RNA. Evo, interesantno zapravo što sve možemo saznati istražujući uzorke koje donesemo, znači, sa nekog asteroida. Inače, spomenut ću da sada u ovo doba godine vrlo interesantno da se, recimo, Međunarodna svemirska postaja može više puta pojavljivati u tijeku noći, jer ako prolazi, recimo, posebno sjevernom stranom, onda još sunce sad ljeti nije tako nisko tamo ispod sjevernog obzora, pa onda ako ste na visine 400 km, tijelo je još uvijek dobro, znači, osvijetljeno. Tako, na primjer, kad govorimo o promatranju Međunarodne svemirske postaje, ona će biti vidljiva i idućih dana, pa odmah ću spomenuti, na primjer, konkretno da kažem, za današnji dan, večeras, malo poslije naše emisije, u 22 sata i 10 minuta, Međunarodna svemirska postaja će proći, dostići će najveću visinu iznad jugoistoka. Za sjeverni dio Hrvatske to će biti 55 stupnjeva iznad jugoistoka, znači kad se pojavi negdje tamo od 22 sata i 10 minuta, ali kad napravi 1,5 krug oko Zemlje, onda će se ponovo pojaviti, pa će se večeras pojaviti ponovo u 23 sata i 47 minuta. I ona će tad dostići visinu od blizu 40 stupnjeva i proći će sjevernom stranom neba. Pa onda opet u ove noći, i to će biti sve u 1 sat i 24 minute, dakle poslije pola noći, u toku ove noći, će opet proći iznad sjevera na 30 stupnjeva širine. Pa onda opet u 3 sata ujutro će proći negdje na 68 stupnjeva visoko iznad sjevera, dakle sutra ujutro. I onda opet sutra na večer će opet proći u 21 sat i 22 minute na oko 35 stupnjeva iznad jugoistoka. Evo, to je recimo prilika kako možemo u toku noći vidjeti više prolazaka Međunarodne svemirske postaje, koja je na visini od oko 400

i niskosemsku postaju. Tako, na primjer, ona će ovih dana prolaziti dosta nisko, pa sad ona nije toliko interesantna koliko međunarodna svemirska postaja. Ali ima nešto interesantno. U Padovi je bila jedna znanstvena radionica gdje su jedan astronom, jedan kartograf napravili radionicu vezanu za dolazak jednog poznatog asteroida, a to je asteroid koji se zove Apophis. Asteroid Apophis, naime, taj asteroid je interesantan, inače nosi broj 99942, znači 99942, to je redni broj asteroida zvanog Apophis, koji je bio otkriven 2004. godine, a koji nam dolazi, i to je onaj 13. travnja 2029. kad će nam asteroid Apophis doći jako blizu. Proći će bliže od orbite onih geostacionarnih satelita. Proći će na ništa manje nego 31.600 km iznad zemljine površine. To zovu već milenijskim susretom asteroida, da će imati jedan značajan asteroid koji će proći tako blizu, što je sa znanstvene strane jako zanimljivo. A prilikom ove radionice su zapravo ovi znanstvenici rekli nekoliko puta istu rečenicu: on nije opasan, dobro poznajemo njegovu putanju, nema opasnosti, ali je za znanost ovaj asteroid jako, jako interesantan. Inače, njegova putanja oko Sunca je takva da on kad je najbliže Suncu, on je negdje na 0,75 astronomske jedinica, on udaljava se Sunca malo više od putanje planeta Zemlje. I njemu zapravo treba otprilike oko 0,9 godina da napravi jedan krug oko Sunca po toj svojoj putanji, i prosječna brzina mu je malo veća od brzine Zemlje u prosjeku, to je negdje 30,5 km u sekundi. Evo, to je taj asteroid Apophis, koji je značajan asteroid, jer njegove dimenzije su takve da je širok, ona najveća njegova dužina je 370 kilometara, to je jako velik, pardon, metara. Znači, 370 metara je njegova najveća dužina, ali tijelo je nepravilnog oblika, tako da mu je prosječan promjer nešto manji od 200 metara. Ali ipak je to dosta veliko tijelo, procjena je da je njegova srednja gustoća negdje 3 grama po centimetru kubičnom. I za vrijeme ove radionice su istaknuli zapravo kako će otprilike 7 sati ovaj asteroid biti vidljiv golim okom. Njegov maksimalni sjaj će biti 3,4 magnitude, znači magnituda će biti između 3. i 4. magnitude, znači vidit će se golim okom, barem tamo u onim mjestima gdje će biti atmosfera čista, vedro nebo i gdje neće puno smetati svjetlosno onečišćenje. Pa su onda ovi znanstvenici izračunali da u dijelu svijeta gdje ima negdje recimo preko 7 milijardi ljudi je na neki način će moći vidjeti u neko doba golim okom u dobrim uvjetima ovaj asteroid, a kad bude najbliže Zemlji, negdje računaju da bi čak 2 milijarde ljudi, bar teoretski, moglo vidjeti golim okom ovaj asteroid kad nam dođe, dakle, u petak 13. travnja 2029. godine. Evo, to su najnoviji podaci ovom asteroidu. Ova sonda koju sam prije spomenuo, Osiris Rex, koja nam je donijela, poslala kapsulu sa uzorcima asteroida Bennu, matična letjelica je nastavila svoje putovanje. Jedna ružna stvar se skoro dogodila kad je prošle godine izglasan budžet NASA-e, pa je jedan prijedlog budžeta je bio takav da se ukinu neke misije koje su odradile primarni dio, pa tako i Osiris Rex. Sva sreća, misija je spašena, misija je produžena, jer kad produžujete misiju morate obezbijediti sredstva. I sva sreća da je misija ipak i službeno produžena, jer letjelica Osiris Rex, ona bi trebala malo nakon što Apophis bude najbliže Zemlji, malo nakon toga će upravo stići njega. Putanja je takva da će moći podesiti da dođe letjelica Osiris Rex u blizinu asteroida Apophis, malo će zakasniti gledajući ono vrijeme kad bude asteroid najbliže Zemlji, ali će tamo negdje 21. travnja, znači 8 dana nakon susreta sa Zemljom, će letjelica doći i ona će onda kružiti oko Apophisa i moći će ga dobro istraživati, detaljno snimiti. Biće interesantno vidjeti plimne sile, kako će funkcionirati kod ovog asteroida, jer nikad nismo imali priliku da vidimo kako površina asteroida reagira kad se nađe tako blizu Zemlje, a bit će zaista toliko blizu Zemlje, ako je mjesec daleko u prosjeku 384 km, a ovaj će proći na
31,5 tisuću kilometara, to je zaista jako blizu. I sad što se može dogoditi? Biće

0: možda recimo slijeganje nekih pljeska na površini asteroida, može doći do toga da će zbog primnih sila naprosto i prašina će se možda dignuti, pa će prašina lebjeti, a možda se neće ništa dogoditi. To nikad ništa ne znamo dok to na neki način ne vidimo, pa će onda znanstvenici teleskopima sa Zemlje pokušati snimati da dobiju neke podatke o tome, a kad dođe sonda Osiris Rex, ona će se dugo zadržati, čak će na kraju sonda Osiris Rex, ako bude dobro funkcionirala, ona će se spustiti do površine Apofisa i svojim motorima malo zaprašiti, da se digne prašina, jer onda će instrumenti pomoću spektra analizirati prašinu, da i na taj način, na neki način dođu do sastava ovog Apofisa. Tako da taj Apofis će biti vrlo interesantan za istraživanje, dakle 2029. godine, ostala je još malo vremena, znači manje od 3 godine, ali znamo to da nam je asteroid siguran jer dobro znamo njegovu putanju, ali nismo bili sigurni prije 22 godine kad je ovaj asteroid bio otkriven. Zašto? Jer prve procjene su govorile da je šansa 1:37 da bi mogao pogoditi Zemlju. To je bio značajan postotak, pa je bio proglašen najopasnijim poznatim asteroidom. Ali nakon što je prošlo neko vrijeme, kad se skupilo dovoljno mjerenja, bilo je moguće preciznije računati putanje ovog asteroida i od tada smo saznali da nam ovaj asteroid neće zaprijetiti, pa neće zaprijetiti kad se ponovo pojavi, jer naravno znamo da će mu gravitacija Zemlje promijeniti putanju, ali mi već znamo da i u novoj putanji nakon te promjene neće biti problema, tako da u narednih 100 godina asteroida Apofis nas neće ugroziti, ali problem je u tome što mi ne znamo sve one još 1000 asteroida koji prolazi blizu Zemlje, a koji nas mogu iznenaditi, kao što je nas iznenadio onaj koji je eksplodirao iznad ruskog grada Čeljabinska 2013. godine. Bilo je to, dakle, 15. veljače. Zato će biti jako važno i dalje pratiti asteroide. Mi smo najavili, rekli smo u prošloj emisiji, da je observatorij Vera Rubin započeo svoj normalni redovni operativni rad, pa još jednom čestitamo cijeloj toj ekipi, posebno profesor dr. Željku Iveziću sa Sveučilišta Washington u Sjetlu, koji je bio direktor gradnje i koji je sad, možemo reći, šef znanstvenog istraživanja Vera Rubin, a tu je i Mario Jurić koji je svojevremeno dao svoj veliki obol jer je vodio grupu informatičara koji su morali srediti kako se nositi sa ogromnom količinom podataka koje ovaj teleskop stalno radi. I bili smo rekli da je u samo kratkom vremenu ovaj observatorij Vera Rubin otkrio ništa manje nego 11.000 novih asteroida. Od toga niz onih asteroida čije su putanje bliske Zemlji, a otkrio je već i preko 300 objekata, onih transneptunskih objekata koji se nalazi u Kajperovom pojasu izvan orbite Neptuna. Tako da očekujemo da će biti otkriveni milijuni novih asteroida, ali nas jako zanimaju ovi asteroidi koji će biti otkriveni da imaju putanje blizu Zemlje, ima ih na tisuće i tu će se jako dobro pratiti da li će biti neki koji bi nas mogao ugroziti ili koji bi nas mogao zastrašiti, jer mu je možda putanja takva da će ga dovesti u blizinu našeg planeta. Tako da biće puno priče o asteroidima. Nekad nismo znali kako nas asteroidi mogu ugroziti, a danas bi znanstvenici rekli nije pitanje hoće li pogoditi Zemlju, nego samo kad će pogoditi Zemlju, kada. Evo, vidjeli smo ovaj slučaj iz 2013. godine. Prošli put smo spominjali, na dan asteroida smo spominjali, to je bio ovaj dan, baš 30. lipnja, kad imamo dan asteroida, baš posvećen upravo onom događaju u Sibiru, kad je bila tunguska eksplozija, koja je isto bila jedna opomena što se može dogoditi, da takav jedan objekt veličine, recimo 50 metara promjera, da eksplodira iza nekog grada, uništio bi cijeli grad, a vjerojatnoća za to je možda 1 u 500 godina, to je značajna jedna mogućnost na koju treba računati i bit će stvarno samo pitanje vremena. Ako pronađemo asteroid koji će nas ugroziti, moramo imati bar nekoliko godina na raspolaganju da se pripremimo i da možemo možemo na vrijeme obaviti promjenu, recimo možda njegove putanje, promjena mora biti dosta rano obavljena i s malom promjenom ćete vi, ako imate koju godinu vremena, ćete moći napraviti dovoljnu promjenu putanje da promaši zemlju ukoliko bi ga putanja, znači, vodila prema zemlji. Upravo su Kinezi objavili jedan znanstveni rad gdje su teoretski su obradili upravo što ako trebate se braniti od nekog asteroida, a imate malo ili puno vremena. Kad imate manje vremena, kažu, onda bi recimo jednom nuklearnom bojevom glavom bi razorili to tijelo, makar bi bilo puno još manjih tijela. Ali ako imate dovoljno vremena, prvo bi jedna letjelica napravila jedan pošteni krater, a onda bi sljedeća letjelica u taj krater poslala nuklearnu bombu koja bi eksplodirala na određene dubine. Evo, to je ta jedna varijanta koju su baš Kinezi proučavali, načine su proučavali kako bi mogli neki asteroid ili ga rastrkati ili mu pomjeriti njegovu putanju. Oni su to računali na objekt koji može imati recimo više stotina metara u promjeru, ali naravno kako bi djelovali, sve ovisi o tome kakvo je tijelo, koliko je veliko, kakva je njegova struktura, koliko vremena imamo, puno je tu parametara na osnovu koji bi se mogli razmišljati da napravimo obranu ako uopće ima vremena ili sredstava da se takva obrana može, znači, na vrijeme pripremiti. Oni koji nam žele postaviti pitanje mogu se javiti na 01616 7002, a ja bi našega Zorana Ereša, ja bih ga pitao sad da nam nešto kaže o svom radu, a posebno onom posebnom materijalu grafenu.
1: Hvala na pitanju. To je materijal s kojim sam se ja dosta bavio sve do nedavno, sad sam krenuo na druge materijale. Grafen je materijal koji u stvari u svojoj osnovi grafit, znači napravljen je samo od atoma ugljika. Ono što je zanimljivo i po čemu je on poseban je to što vam je taj materijal debel samo jedan atom. Sad zamislite da imate pa jednu savršenu membranu ili plahtu koju možete napraviti velike površine. Recimo, ja sam uspio napraviti 5 puta 5 cm površine, a debel je samo jedan atom. Kako je to moguće? Za otkriće grafena dobivena je Nobelova nagrada za fiziku. Ima tome sad već jedno 15 godina i to zasluženo. Zašto? U prošlosti, i to ne tako davno, recimo 100 godina unazad, kad su probali stanjivati metalne folije, znači vi probate napraviti jako tanku metalnu foliju i onda je probate još stanjiti. Pa ajde, onda još idete stanjivati. U jednom trenu vam se desi nešto neobično. Recimo, zlato je metal kojeg možete jako, jako, jako lijepo izvlačiti i stanjivati. Možete ga stanjiti recimo do debljine 100 atoma. Nevjerojatno, stavite komadić zlata između dva lista papira, tučete čekićem po tome. On je toliko, ajmo reći, gnjecav da se rasteže, a ne puca. I to, recimo, to Japanci su usavršili tu metodu i onda su tim tankim zlatnim listićima oblagali sve i svašta. Međutim, kad ga stanjite do nekakve granice od recimo 50 atoma, folija vam se raspuca i to vam se raspuca na jedan vrlo zanimljiv način, kao kad idete orositi prozor po zimi, puhnete u njega i onda vam se zamagli, znate. Onda još malo puhnete, onda se još malo zamagli. E onda još jednom puhnete i onda se stvore kapljice. Taj proces se zove perkolacija. Kad vi od jednog kontinuiranog filma dobijete nekakve raspucane otoke. Kakav god da je metal, nikad ga ne možete napraviti jako tankim, on vam se uvijek raspuca u te otočiće. I onda su vam fizičari 1900. godina rekli, u stvari je nemoguće napraviti atomski tanke materijale, oni će se raspucati. Kad se spustite na tu atomsku razinu, svijet vam postane neobičan, sve se trese. Znači, ipak vam je sve zagrijano na jednu, ajmo reći, sobnu temperaturu. To se sve kaotično trese, to je kao da ste u potresu. Zbog tih termalnih vibracija, materijali kao da vam ožive. Evo. I dugo se mislilo da je nemoguće napraviti atomski tanke materijale. sve dok nisu Gajim i Novoselov napravili jedan vrlo jednostavan eksperiment, uzeli su selotejp, obični selotejp kojeg imate doma, onaj iz ladice, nikakvi posebni, upravo taj. Sa tim selotejpom su zalijepili su ga na komadić, na vrh grafitne obične olovke, znači onaj grafit s čime vi pišete, zalijepili su selotejp na to i odlijepili su. I sad naravno što imate na toj ljepljivoj traci, imate ostatke tog grafita, te crne mrvice. Međutim, kad ih pogledate pod mikroskopom, možete primijetiti pojedine dijelove koji su debeli samo jedan atom. Postoji mikroskop atomskih sila, takozvani Atomic Force Microscope, AFM, koji upravo kao gramofonska igla šeće se po vašem materijalu i gleda koliko je vaš materijal gurnuo tu iglu prema vašem instrumentu i doslovce možete mjeriti debljinu jednog atoma. Oni su našli komadić grafita koji je bio debel samo jedan atom, što je bilo senzacionalno samo po sebi. Međutim, u tom radu, to je rad od 2,5 strane, isto u časopisu Science, pa evo, ako imate volju, svakako probajte ga skinuti i pročitati. Jako je zabavan, čak i jednostavan za čitanje. Oni su na tom komadiću grafita, koji je bio debel samo jedan atom, zalijepili elektrode, metalne elektrode. I mjerili su mu, a da li on vodi struju? Ono što je najzanimljivije, oni su ga uspjeli prebaciti na silikonski čip i upravljati njegovom vodljivosti upravo kao što rade elektronički tranzistori u vašim mobitelima, i pokazalo se da je to naravno poluvodič, i na temelju toga su dobili vrlo, vrlo brzo Nobelovu nagradu. To Nobelova nagrada je došla valjda najbrže u povijesti ovoga Nobelovih nagrada. Grafen sam po sebi ima fascinantna svojstva. Recimo, zanimljivo, 1000 puta jači od čelika. Jako zanimljivo. Potpuno je proziran. Znači, on će vam samo 2-3% svjetla pojesti i vi ga doslovce kad ga stavite recimo na stakalce mikroskopsko, to je obično prozirno staklo, možete ga vidjeti golim okom. Vi doslovce vidite na tom stakalcu jednu sivkastu površinu, vidite da je drugačije nego što inače, i vi okom doslovce možete vidjeti debljinu sloja od jednog atoma.
0: Koliko su ti atomi? Su oni točno zbijeni jedan pored drugog?
1: Oni su vam zbijeni najbliže što mogu za ugljik, i to je kristalna struktura, doslovce kristalna rešetka koja vam izgleda kao pčelinje sače. Znate ono kad pogledate one heksagone, šesterokute prizme, e pa tako vam izgledaju atomi ugljika u grafenu. I sad, naravno, ljudi su puno onda krenuli istraživati taj materijal. Jedan od zanimljivih eksperimenata je bio, maknuli su jedan atom ugljika, izbili su ga van. Znači, bila je rupa u toj membrani. I onda su ga snimali sa transmisijskim elektronskim mikroskopom koji vam doslovce vidi atome. Vi točno vidite atome. I vidjeli su naravno rupu. I onda su krenuli grijati grafen. I znate što se krene dešavati? Okolni atomi uskaču u tu rupu i zapune to mjesto. Ali naravno, izišli su sa nekakvog svog mjesta da bi zapunili tu rupu i tamo su ostavili rupu. E onda treći atomi ostavljaju svoja mjesta i skaču u tu novo nastalu rupu. I ti atomi vam skaču ko recimo kugle na biljarskom stolu. Fascinantno.
0: Kada imate takvu jednu rupu, da li postoji mogućnost da zbog te rupe u dodiru s nekim materijalom se ti atomi zakače s nekim drugim materijalom?
1: Naravno. I to je jedno od genijalnih svojstava grafena, jer vi recimo stavite neki materijal na njega i doslovce lupite jedan njegov taj atom, ajmo to tako reći, on se kemijski spoji sa tim novim materijalom kojeg ste vi tu stavili. I sad, vi se možete igrati sa puno različitih materijala, sa keramikama, sa staklima, vezati ih na grafen i pri tome ne samo gubiti vrijeme i državni novac, nego izraditi nešto što je korisno za društvo, donesti neku dodanu vrijednost u naše društvo. A to su vam recimo kemijski senzori. Vi možete fenomenalne kemijske senzore napraviti sa takvim materijalom kog je ne bi vjerovali jako jednostavno za napraviti. Ja sam ga napravio na svom vlastitom balkonu. Ok, bilo je tu puno žica, crijeva, grijača i tako dalje, ali u stvari tehnologija je vrlo jednostavna za izraditi takav jedan materijal. E, što sa njim kasnije napraviti? Jedna od danas možda najinteresantnijih stvari su dve kategorije. Prva je za sekvenciranje DNA molekula, a druga je za baterije, to je ono što će vas možda najviše interesirati, baterije za mobitele koje se napune u 5 sekundi. Znači, vi spojite bateriju na bazi grafena koja je u mobitelu, spojite na punjač i izbrojite do 5, 1, 2, 3, 4, 5 i vi imate 100% punu bateriju i sljedeći 24 sata je možete trošiti. To je zbog toga što grafen vodi struju puno, puno bolje nego bakar. I onda vi u tu bateriju vi možete doslovce gurnuti 1000 ampera. I neće se ništa desiti, neće se raspast, neće se oštetiti, promijeniti. Jedna, evo, možda od danas jako prisutnih stvari vam je Samsungov mobitel rasklopni. To je mobitel koji vam izgleda kao obični mobitel i držite ga u džepu. Međutim, u jednom trenu ga izvadite iz džepa i otvorite ga ko knjigu i imate duplo veći ekran. I vidite, taj ekran ima elektrode od grafena, zato što je grafen vodi struju, proziran je i savitljiv je. I to se jedino moglo napraviti s grafenom, takav ekran. Tako da, možda današnja stopa novih otkrića nije tako velika kao prije u prošlosti, ali ona ipak dolazi i ulaze u svakodnevni život.
0: Gdje je danas najvažnija primjena grafena?
1: Najvažnije će biti vjerojatno za te super kondenzatore za baterije. To su stvari kondenzatori, znači nemate kemijske procese, nego doslovce elektrostatski nagurate naboj u njega. Vrlo brzo, ali ga možete vrlo brzo izvaditi van.
0: Da li vam se može grafen zalijepiti za kožu, recimo, za meso?
1: Može, može. Čak su rađeni senzori, recimo glukozni senzori za ljude koji imaju dijabetes na bazi grafena, kao da bi se stavili pod kožu i čime bi ljudi pratili konstantno razinu glukoze u krvi. Može se svašta s njim. Ono što je dobro, biokompatibilan je.
0: Jako zgodno.
1: Da. Možda jedna fascinantna stvar kada napravite taj grafen i napravite ga na nekakvim metalnim folijama. Te folije su obično bakar ili nikl. I sad, ako želite dobiti samo grafen da maknete, morate maknuti metal. I to se obično radi nekakvim kemijskim jetkanjem. Znači, stavite taj komadić metala s grafenom na sebi, stavite u nekakvu kiselinu. Ono što je zanimljivo, ako ste pažljivi i stavite ga onako na površinu tekućine s kiselinom, onda vam ta metalna folija pliva zbog površinske napetosti. Međutim, kada kiselina izjede metal, ostane vam grafen plivat na vašoj površini tekućine. I sad, koliko je on čvrst? Zna se, mehanički on je 1000 puta čvršći od čelika. Međutim, mi to imamo samo debljinu jednog atoma. Znači, to je kao da imamo foliju koja je od čelika, koja je debela 1000 atoma željeza. Ok. Pa koliko je to? Pa to je 100 nanometara, to je jako, jako tanka folija. Međutim, kad vi uzburkate površinu kiseline sa prstom, ta flekica vam se ne raspada. Naravno, ako jako uzburkate, ona će puknut na nekoliko dijelova, puca ko staklo. To je zanimljivo, onako raspuca vam se doslovce kao da ste razbili staklo. Biće još puno različitih otkrića, različitih materijala. Astronomija nam tu isto jako puno pomaže, jer vidimo procese koji su utjecali na rast nekakvih materijala u drugačijim uvjetima nego kod nas na Zemlji. Recimo, ako želite napraviti, pa evo recimo za neki eksperiment, eksperimentirate s gravitacijom, pa želite napraviti savršenu kuglu. Kako izbrusiti savršenu kuglu, geometrijski savršenu kuglu? Pa jedan dobar trik je, astronauti na Međunarodnoj svemirskoj stanici su rastalili kvarcno staklo, Kvarcno staklo ima jako veliku površinsku napetost, čak i na zemlji on vam se voli, ajmo to tako reći, zgrudat, ono kuglice se naprave, a u bestežinskom stanju dobijete skoro savršeno oblikovanu sferu, kuglu. Možda jedna digresija, Ante, evo priča si o promatranju Međunarodne svemirske stanice po noći, međutim, postoje grupe koje promatraju Međunarodnu svemirsku stanicu po danu.
0: Prijelaz preko sunca ili mjeseca čak?
1: Prijelaz preko sunca ili preko mjeseca. Znači, mi danas toliko precizno možemo izračunati putanju Međunarodne svemirske stanice i znate vašu poziciju na Zemlji, da izračunate kada će Međunarodna svemirska stanica biti točno između vas i između sunca. Taj prijelaz je jako kratak, to je dio sekunde.
0: Da.
1: Možda 0,2-0,3 sekunde i ako imate... Čak ne morate jak teleskop imati. Dovoljan jedan durbin dobar ili dobar dalekozorski.
0: Evo, vidio sam recimo Marko Posavec je iz Koprivnice, on je sa teleobjektivom od 500 mm iz ruke je snimio svemirsku postaju Međunarodnu i vidi se da to nije jedna točka, vidi se točno forma stanice sa panelima, se vidi.
1: Solarni panel.
0: Već dobrim teleobjektivom iz ruke je snimio, dakle fenomenalno, jer ona prođe na 420 km, nek vam još nije iznad glave, pa nek je to 500 km, ali vidite, interesantno kako se to može snimiti, da, za one koji ne vjeruju da nešto leti za njihovih glava.
1: Za one koji ne vjeruju, još jedan ovako možda zanimljiv fenomen što će vam koristiti u vašem svakodnevnom životu, na večer kad gledate nebo i tu i tamo se pojavi meteorski trag. U zadnje vrijeme imamo jako puno satelita koji su nefunkcionalni ili su se čak i raspali i sad hrpe tih komadića leti okolo i to je jako nezgodno za buduće misije. Imate jako puno tog smeća koje pada nazad na Zemlju. Kako razlikovat meteor od svemirskog smeća? I u stvari je fora je jako jednostavna. Brzina traga po nebu. Ako je to jako brzo, ono doslovce dok trepnete okom, zap! Onda je to meteor. Da. Ako je to gorenje polagano, da traje recimo pola sekunde, sekundu čak, ja sam evo osobno jednom vidio, 3-4 sekunde je gorio trak ovoga po nebu, odmah možete znati da je to ostatak nekog satelita ili čak cijeli satelit.
0: Da, zaista zanimljivo. Evo, baš danas, to je bilo jutros oko 9 sati po našem vremenu, tvrtka SpaceX je lansirala raketu Falcon 9 i ukupno je lansirala ništa manje nego odjednom 81 satelit. Inače, rekord je bio kad su lansirali preko 140 satelita 2001. godine. Ovo današnje lansiranje nosi oznaku Transporter 17. Oznaka Transporter je upravo za ovakve misije gdje jedna raketa odjednom lansira na desetine satelita, ali ima jedan satelit koji je posebno interesantan. On ima skraćenicu, zove se BOR, a to je skraćenica od Belta Voltic Orbital High Reliability. Naime, to je prvi jedan, možemo reći, komercijalni satelit koji ima jedan radioizotopni izvor električne energije. Pa su to nazvali kao prvi CubeSat na nuklearni pogon, ili prvi komercijalni satelit na nuklearni pogon, ali zapravo radi se znači o tome da on koristi radioizotopni izvor. Naime, on koristi zapravo, zove se jedna privatna trka na Floridi, City Labs, ona je lansira taj svoj projekt zovuga nanotricium. Naime, oni koriste tricium, njegovo radioaktivno raspadanje. I onda naravno, taj tricij se radioaktivno raspada i onda se to pretvara u električnu energiju. I takav satelit, znači on, ako koristi takav način proizvodnje električne energije pomoću raspadanja tricija, onda on zapravo ne treba sunčeve baterije. U ovom konkretnom slučaju, pošto ovo prvi ovakav satelit, ovo je samo jedan eksperiment, znači taj satelit koristi sunčeve ćelije, ali žele istovremeno iskoristiti kako će pomoću toga, kako ga oni zovu opreme, nanotricijum, kako će on proizvoditi, na takav radioizotopni način će proizvoditi, znači, električnu energiju, kao što Voyager imaju ove ove radiozotopne termoelektrične generatore, tako po prvi puta jedan takav mali satelit iz klase CubeSata ima upravo takav jedan pogon kojeg zovu nanotricijum, na taj način da može stvarati količinu električne energije, ali jednog dana bi ovaj sustav koristili u puno jačoj varijanti, recimo za one uređaje koji će se, na primjer, nalaziti tamo u onim kraterima južnog pola mjeseca gdje je vječna sjena, onda želi one koristiti ovakve radioizotopne izvore energije, kao što su i one stanice ALSEP koje su astronauti ostavili su u 5 misija ove postaje ALSEP, koje su imale radioizotopni termoelektrični generator koji je godinama opskrbljivao strujom instrumente koje su astronauti ostavili na mjesecu. I evo, interesantna stvar, ali naravno NASA razvija i nuklearne, male nuklearne reaktore, prave male nuklearne reaktore koji će jednog dana trebati upravo tamo u određenim predjeljima na južnom polu mjeseca za proizvodnju električne energije, posebno za vrijeme mješavih noći koje traju skoro 15 dana je dan, skoro 15 dana je noć, jeli? A pogotovo će biti interesantno tamo gdje imate nešto što radi tamo u sjeni gdje nikada nema sunca, i onda će takvi i nuklearni reaktori, a i radioizotopni generatori električne energije će imati, znači, jako, jako veliku ulogu u opskrbi, znači, električnom energijom. Evo, puno toga će se pripremati u narednim godinama, jer se u sljedećem desetljeću očekuje i formiranje svojevrsne prve male baze na mjesecu, nakon što se napravi jedna cijela serija ekspedicija kad će astronauti ponovo početi da posjećuju, znači, naš prirodni satelit. Sad imamo glazbeni broj.

0: Deșteptarea. Emisia Osvemiru. S vama je Ante Radonjić.
1: Bili smo najavili kako će se pokušati spasiti nasin poznati observatori koji se zove Neil Gehrels Swift observatori. Dakle, satelit Swift koji evo služi već preko 20 desetljeća, bilo je nekoliko odgoda, što zbog meteoroloških prilika, zbog problema sa softverom na samoj raketi, no u petak, dakle u prošlog petka, je uspješno lansiran satelit Link privatne tvrtke. Satelit je lansiran u orbitu oko našeg planeta. On je bio smješten u onu malu raketu Pegasus koja je dugačka svega 17 metara i koja jako malo izgleda jer se nosi ispod trupa aviona, i onda na visini većoj od 11.000 metara avion je spustio tu raketu. Avion je poletio sa Maršalskog otočja, ispustio je raketu, nekoliko sekundi kasnije upaljen raketni motor. Radi se o trostepenoj raketi na kruto gorivo koja je ovaj mali satelit Link ubacila uspješno u orbitu oko našeg planeta. I sad treba će još jedno 2 tjedna da se obave čekiranja, sve potrebne pripreme da bi ovaj privatni satelit zapravo počeo prilaženjem ovom malom observatoriju satelitu zvanom Swift ili Neil Gehrels Swift. Dakle, satelit Swift, evo, zaista je vrijedan satelit, posebno rađen za detektiranje gama zraka, ali on služi inače za potragu za onim posebno eksplozijama supernovih i drugim takvim dramatičnim događajima u svemiru, pa onda on snima i u X području, ali posebno je dizajniran da kad registrira negdje gama zrake, da se odmah okrene prema tom području, da nastavi dalje snimati i da daje alarm onda observatorijima na zemlji, da upute svoje teleskope, da ih usmjere baš prema onom mjestu odakle je stiglo to gama zračenje. Evo, Swift je bio u veljači ove godine isključen iz znanstvenog programa da se što manje okreće, da on se mora više puta dnevno kretati kada se usmjerava prema određenim objektima, međutim, da bi se smanjio otpor u tim visokoj slojevima atmosfere, oni su ga malo umirili da nema svoje znanstveno istraživanje, da se ne okreće za tim objektima, i sad se čeka da se satelit na neki način gurne. Ovaj mali privatni satelit nazvan Link, on će se približiti i spojiti sa satelitom Swift. Kad se približi blizu, znači ga detaljno snimiti, on ima 3 mehaničke ruke da zgrabi ovaj satelit koji nije nikad rađen, dizajniran da se može grabiti, ali pomoću 3 mehaničke ruke ovaj privatni satelit mora zgrabiti observatorij Swift i onda će uključiti svoje male ionske motore. Imao 3 mala ionska motora i bit će potrebni mjeseci i mjeseci, nekoliko mjeseci, da s tim pogonom, ionskim pogonom koji je vrlo malog potiska, da se on polako diže na veću visinu. I ako recimo sunčevi izbačaji budu takvi da se dese u ovom vremenu dok se to sve priprema, onda je misija rizična. Jer kažu da ispod 300 km već bilo rizično da li će se ovaj satelit spasiti. On je već došao negdje nakon 350 km visine, a njegova normalna visina je bila 600 km, ali je postepeno gubio na visini. Interesantno da je NASA investirala samo 30 milijuna dolara da bi se ova spasilačka misija obavila. To je zaista jedna prihvatljiva cijena, pogotovo kad neko radi prvi put ovako nešto. Naime, ovo je prvi put da jedan privatni satelit ne spašavati jedan satelit koji je zapravo državno vlasništvo. Ali već prije smo imali komercijalne servise, da je recimo tvrtka Northrop Grumman u 2 navrata je poslala svoj satelit u geostacionarnu orbitu, gdje se priključila komercijalnom satelitu za telekomunikacije, pa je onda svoj pogon iskoristila da može ovaj satelit dalje gurati na određenu točku gdje mora biti, jer kad satelit potroši gorivo, onda više ne može sebe namještati da se održava u određenoj poziciji, i onda ovi sateliti koji su otišli gore kao servisi u geostacionarnu orbitu, oni zapravo svojim pogonom nadomještaju onaj pogon satelitu koji više ne radi jer gorivo je potrošeno. Ali ovaj put imamo drugačiju situaciju. Privatni mali satelit Link koji je dugačak svega 1,5 metra, treba se približiti ovom satelitu Swift koji je dugačak u 4 metra, i onda treba će nekoliko mjeseci da ga sa tim ionskim motorima lagano diže da dođe na njegovu radnu visinu od 600 km. Evo, nadimo se da će u toku ovog mjeseca ova operacija biti uspješna i da će Swift početi lagano da se diže na veću visinu pomoću ovakvog jednog malog servisnog satelita koji je u tako kratkom roku od samo 9 mjeseci bio napravljen od momenta kada je potpisan ugovor. Sve su brzo dizajnirali, napravili, testirali ga, i evo u petak je, znači, on uspješno lansiran sa jednom malom raketom koju je poneo avion i to je zapravo zadnji puta da je lansirana raketa Pegasus koja se ispušta iz aviona. Ovo je bio njen 45. let. A onaj prvi let, ja se sjećam, bio je davne 1990. godine i taj prvi let rakete Pegasus, to je bio prvi, to je bilo prvo komercijalno lansiranje satelita koje je obavila tvrtka Northrop Grumman i radilo se znači o raketi na kruto gorivo. A kasnije prvo lansiranje komercijalno sa tekućim gorivom je ostvareno od tvrtke SpaceX lansiranjem prve njihove rakete Falcon 1. Evo toliko znači ovim lansiranjima. No, mi smo došli do kraja ove emisije. Ja se zahvaljujem našem gostu, to je dr. Zoran Ereš sa Instituta Ruđer Bošković i zahvaljujem Karlu Harmičaru koji je bio zaglabljeni pultom, Darko Hodi, glazbu nurni. Pa hvala vam lijepa, do sljedeće Andromede, laku noć.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
3: Drugi, drugi. Everything fine.

0: sam zapravo ja.
1: Ovo je drugi.